0: Gerdinat. Tredjil, mon an inni roi. Voi stuerra, tam stuerra kaupugi. Ja tredjil lasa tam sardini, moi mun aikun tutni saarenut. Ja Jonas tredjili ja mon an ninivi. Herra saani melde. Ja ninive lei stuerra kaupu hitmiluttas kolma päivä vätsim. Ja Jonas vätsi koli kauppuksiste ohta päivä vätsima, jos on tjörvu ja tsehki. Neljälogi päivä vielä lähtee Nineva hevatuvu. Ja Nineve olemak osko ipmil ala. Ja si tjörvu pora kähtäi vuodai ja karvu teki jätäi tässä sehkai, kun siihke störrä ja smäväk. Ko äsi pohdi Nineve konakassa oudi. Te tjöntjilis on su trunnustis eerek ja piioi su kaftis eerek patjilistis ja kiesoi siahka piiras ja tjokkani kuunai siisa. Ja son tjörvuti ja tjehkiti Ninevas. Konakasa ja suut störrei kohtum melte. Olemus ja spiires, tuore uami ja smava uami. Ei ole mua sätti maitike, ei nautasi piet mu eikä juhka tjääsi. Mutta tähkä oli, että kissu juvus siihkaisissa, olemuk oktanakas piirikuin, ja siikä oli, että tjärvut faamuin ipmili ja jorkkitet. Jo ehkä hos supaa käännustis eere, ja lämm viehkä välttis eere, millä siin kieloin. Kiitehtä, ipmil viejäsi jorkirit ja kahta tämän. Jorkirit eeret suu pölli muoristis. Nuhtahte ähmi hevon. Te oinni ipmil siin taukui. Ahte sii letje jorkidan siin paha kiennustäse heere. Ja ipmil kaadai tämän paha, mois se on leitsälehkä. Ahte se on aikuisikille tahkat ja itse on tahkan tämän. Amen.
1: Himmelske far, dette var din ord.
0: Allmälla kärtje, det läcker du, Sannik.
1: Och nu ber vi om att du kunde få sett och tala utifrån ditt ord till oss som är till sted.
0: Ja, jag ska skicka en annan sak nu på ett sann i sista. Jag kan tyda godis lättasa tjockarna.
1: Hjälp du oss att höra din röst.
0: Ja, verkar min att det är min kola tjej med du gärna.
1: Och välsign denna stunda för oss.
0: Jag borde se utan båten som mitt i
1: det. Det ber vi i Jesu namn.
0: Jag lär mig råkade att Jesus har namn mig.
1: Amen.
0: Amen.
1: Det står skrevet om Jesus.
0: Det står ju talar ju om Jesus har byrra.
1: Att han är full av nåde för våra synder.
0: Att det sånt att det var Admos min sotto i pistig.
1: Slik dette kapitlet begynte.
0: Noe der kapitlet alkati.
1: Så synes det det at det er med oss å understreke at dette er sant.
0: Ja, da må vi la sørre at det kan vel en annen at det er lært åt av åtta.
1: Og vi kan jo gjerne si, selv om det står i det gamle testamentet.
0: Ja, men først kan du selv ikke at det var sko vel takke Jojo i Paris testamentet.
1: For det var jo før Jesus kom til denne jord.
0: Da han lei avtal på Jesus både i den etnamalen.
1: Profeten Jonas har vi sikkert hørt om alle sammen.
0: Ja, profet Jonas har byrret kallet hisse seg mye gulla mange gerte.
1: Han som ble kastet på sjøen.
0: Så han gikk til Balkestov i Meri.
1: Og ble slukt av en stor fisk.
0: Ja, noe som gjelder stov i ofte større gulis.
1: Og etter tre dager ble spydd på land igjen.
0: Ja, det mangel kolomapjeve, det er sånn satt av kjolli og vokkaddei.
1: Det var ikke bare tilfeldig dette skjedde.
0: I et annet kan slumpa lakka i et appahus.
1: For det står skrevet at det var Gud som befalte fisken å spy Jonas på land.
0: Ja, det er ikke noe at det er ikke godt, og den gulis at det kjolli Jonas og gaddei.
1: Og så var dette et av de mange forbilder på hva som skulle skje med Jesus.
0: Ja, da la åkta denne holdt av gåvan at ni akkur gøy dappa tova Jesus inn.
1: Og det er ikke så mange steder i det gamle testamentet der står at Jesus skulle stå opp igjen.
0: Ja, da er ikke noe man kan gjøre det om den første testamentet sa at Jesus skal gøy bøyas kjøtt i livet.
1: Men her er et av de stedene.
0: Måte da la gøst åkta den bæstigen.
1: For det sier Jesus selv.
0: Sånn tykker Jesus i stand selv ikke.
1: På samme måte som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk.
0: Och det stämmer lika som Jonas skulle kolma i jantu och kolma pedia kolmia den gueli chuali siste.
1: På samme måte skal menneskesønnen være i jordens kjød.
0: Det stämmer lika som det kolma pärin i läket den etna notas.
1: Och vi vet.
0: Ja, mig dittigt.
1: Att 3 dagar efter Jesus döde så stod han upp igen av graven.
0: Ja, att det kolma päivä mangel, kun Jesus jäämi, det tror jag inte liksom hävdes pojas.
1: Och det hade alltså Bibelens bok visat tidigare.
0: Ja, det hade inte Bibeln kirjit ju tehtän outas.
1: Men när vi alltså läste detta 3:e kapitel.
0: Ja, då kom helt där lågan med den 3:e kapitel.
1: Så begynte det alltså slik.
0: Det är allt att tog i när.
1: Och Herrens ord kom till Jonas för annan gång.
0: Att det herre satt ni tappat hova Jonas i uppegärde.
1: Ja, vi kan ju spöra, varför kom det för annan gång?
0: Nej, må ju försatt ikan gärna att den är mannet på din uppegärde.
1: Jo, för den första gången så hörde inte Jonas på Herren.
0: Jo, alla lida första skärde att det alla hick ultalan Jonas herre.
1: Men han kom för annan gång också.
0: Mot att på din väl en uppegärde.
1: Och där syns det att nåden visas här. På 2 måter.
0: Jag har lite tjejer tog att det är arm och tjejer hov och gå efter lackar.
1: För det första så ville Herren sända ett budskap till folk i Nineve.
0: Ja, det var så sett in det herre att du sände dock och den saga, börja saga Nineve.
1: Och det var egentligen underlig på gamla testamentets tid.
0: Mot det läkval åktolöst och på vars testamentet ägis.
1: För Nineve, det var inte en by i Israel.
0: Då skulle Nineve, då hyllde han kauput Israels.
1: Det var ett annat land.
0: Då hyllde han på sig i etnamis.
1: Och vi vet hvordan det var med Guds ord på den måten.
0: Ja, men det är att man lackar lite med satt den vågimälde.
1: Det var först och främst till Israel det blev talt.
0: Då livet sig om till mors Israel, Israel i dag kolka i särnid ord.
1: Och Jonas, han var en profet i Israel.
0: Ja, Jonas är profet i Israels.
1: Och så får han detta underliga kalle.
0: Ja, det var inte så ont, han åktolars kohtsuma.
1: Nu skulle han gå ut av Israel.
0: Ja, det är alltså något väl inte helt olkos Israels.
1: Och så skulle han gå till en stor by.
0: Ja, det kan gå i många hårt och större kaupuki.
1: Han visste säkert var byn var henne.
0: Ja, som kan du, det är inte det han att det går större kaupuki.
1: Och där stod ju lite och stor denne byn var.
0: Ja, det är inte så att här stan byr att man står i större kaupuki.
1: Det tog 3 dagsreiser för att gå igenom byen.
0: Och det var väl till kolma bäver med mäske att man har tjallat den kaupuki.
1: Och sen om det gick på benen så måste det ju vara ganska stort.
0: Ja, jag skulle väl se vats i mannen att det har hållit att det lagt allt storis.
1: Men Jonas, han flyktade för Herren.
0: Mot Jonas tappar i Herren.
1: Han gick en helt annan väg.
0: Som tar man och jag på sig igen.
1: Gick ner till en by som heter för Joppe.
0: Att man har gjort en kaupung i man namnade Joppe.
1: Han kallades också för Jaffa.
0: Ja, så tar man inte gott att gå Jaffa.
1: Och alla vet vi att det är någon god apelsin som heter Jaffa.
0: Jag bokar mitt hjärta att öppna bärre apelsin och man namnade Jaffa.
1: Ja, det kommer nettopp ifrån detta.
0: Ja, det bokar allt att öppna.
1: Så det fortäller nog om Bibelens sannhet.
0: Ja, det måste man inte göra Bibeln att åtta våra Bibeln.
1: Och vad skulle Jonas göra här?
0: Mot mig jag kan gå Jonas näsborgat.
1: Jo, han fann en båt som skulle resa ut av Israel en helt annan väg.
0: Ja, då kan han få något som gick och gå i vilket håll hos Israel så allt passerar med mäskinen.
1: Och han köpte biljett och blev med.
0: Ja, så nu stig biljettet jag nu som vulk i farvor.
1: Men så var det detta att han blev kastet på vann.
0: Mot det läget där hade som berget stod i huvudet och med dig.
1: Och på en förunderlig måte kom på land igen.
0: Ja, avtalar släcka i både i fasta en gadda.
1: Så kan vi se, nu var det skett 2 ting.
0: Ja, vi satt i tanken säljt i hatt att tappa att huvud gick därsi.
1: Det var ingen profet som var på väg till Nineve.
0: Att det är nog det profeta gått till i mäskist och Nineve.
1: Och profeten Jonas, han var ovillig till att vara Herrens tjänare.
0: Ja, välkommen Jonas, jag går hem med att det läkade herra palvaläggi.
1: Och så kan vi ju gärna tänka slik.
0: Ja, det sagt i Heinas jordarskjoldet nu.
1: Ja, nu var väl Herren färdig både med Nineve och med Jonas.
0: Och det alkohol, där till den herra gärgans icke den Nineve och Jonas.
1: Men det är där vi möter han som är full av nåd.
0: Mutta teidän lääket alle, mitä ei viitatte suutnikin kieslää, tieva armu.
1: Och så läste vi här.
0: Ja, det låkade med middags.
1: Herrens ord kom till Jonas för en gång.
0: Det herra satt ni tappat hova Jonas i vällan upp i gärde.
1: Han hade ju grund till att hålla en lång kännepräken för Jonas.
0: Att det sostan lyftes kan se var att det tårna herma kokis pälkosärden i Jonas.
1: Men det står ingenting om det.
0: Mot det han blir i kött och gal i mistiga.
1: Men det ordet som löd ifrån Herren.
0: Mot det satt ni mitt tjoja herras.
1: Det var det samma som han hade hört tidigare.
0: Att han hade hört det samma med sån i kullan gautaliske.
1: Att han skulle gå till Nineve.
0: Att det som kolka i manna Nineve.
1: Och där skulle han ropa ut.
0: Ja, det uppe som kolka i Tjörevuholkostan.
1: Ja, det var slett inte nog gott han skulle ropa.
0: Mot jag har hittat ej sig mycket bor i mig som kolka i Tjörevuholkost.
1: På grund av deras stora synd.
0: Då liv ärsint att sin större sotto i dessa dittig.
1: Så skulle byen Nineve bli ödelagt innan 40 dagar.
0: Ja, det är kolka i att Nineve har gått på pillilistu och njäljer upp ej sisa.
1: Det var självföljligen ett lätt budskap han fick att gå med.
0: Ja, tacka liljan teduske mycket käppa saga i manja som kolka i mannat också.
1: Hvis vi tänker på vår tid.
0: Just mer gjort att hålla min aikulasis.
1: Så borde det kanske ropas något ut bland vårt folk också.
0: Att det är tajt eller något att det är joga färste tjore och jovo min olomu i kaski mig.
1: För det är mycket synd ibland oss.
0: Då skulle det vara ollu suttu min kaska stämmet.
1: Och det står skrevet.
0: Ja, det är ju tjallu jovunna.
1: Det är inte bara att människorna lever slik.
0: Det har hela tursefallt av att det är olmo heller not.
1: Men det är enig med alla som lever på den måten.
0: Mot oss illa ofta ej vill i spåka unge heller till ena lägen.
1: Och det vet vi, där är så många forskjelliga synder idag.
0: Ja, det är mitt hjärta att det har någon mankalagan suttuhåp nu.
1: Ting som vi närmast inte kände till för en del år tillbaka.
0: Ja, jag har ärskilt mig bort sedan att jag har på tolvdagen mot din jag i deras ålder.
1: Och av och till så kan vi kanske bara se till varandra.
0: Ja, då är det alla det sagt inte mitt särskilt gott skämma sig med nu.
1: Nej, det nyttar visst inte att snacka om dessa tingarna.
0: Ja, det är inte alltid att det handlar inte det jag ärskilt blir.
1: För det blir bara upprör.
0: Ja, det är så att du ser fall möjligt.
1: Många tar till ordet emot detta.
0: Att jag är något att nägga i första dagen.
1: Och vi må bara böja hod och säga att det är slik ibland.
0: Ja, min verktyg så sa jag att jag tänkte nog att det tar lätt. Det har tajtalat nog min gasta stämmet.
1: Men Guds ord talar på denna måten.
0: Mot du ippmil sätt ni, det sa det nog den lakar.
1: Och Herrens ord kom till Jonas. Och en gång.
0: Att herra satt ni där tappat hova Jonas in uppe gärde.
1: Och vi må bara säga tack och lov för Jonas. Han var lydig den andra gången.
0: Ja, mot mig värt inte gitt i här majnot att Jonas ledde gulastan uppe gärde.
1: Och så gick han till Nineve.
0: Ja, nu som manajken Nineve.
1: Och så står det att han gick en dagsreise in i byen.
0: Ja, det tror jag nog att det som man har ofta bäivats och smask i kaupukasisa.
1: Och så begynte han att tala slik Herren hade bett han att tala.
0: Ja, nu så nälk inte särn och något herrlig option så takat.
1: Att på grund av synden.
0: Att det är inte sutt och diktigt.
1: Så vill byen bli ödelagt på 40 dagar.
0: Det är kallika kaupukasisa och den gäller och bäivasisa.
1: Och vi kan ju gärna spöra.
0: Ja, det annars gör det något nu.
1: Hörde du på detta som han talte?
0: Nå, kunde jag som säger, min son sa det nu i dag.
1: Ja, det gjorde det.
0: Jo, jag säger tack utan.
1: De vanliga folk, de begynte att höra på detta.
0: Ja, det är bara så att de måste ha lite kunde
1: och så begynte de att gör omvändelse.
0: Ja, nu si älke ge jorkalusa tohko.
1: Och det var tydligt att detta skedde så mycket i denna byn.
0: Ja, tuolla nu tjekkas att det är tappat hur nu Oulu län kaupunkis.
1: Att det nådde också till kungens hus.
0: Att det där håla hikitta tohko konakas vissui.
1: Och kungen hörte detta.
0: Ja, konakas kan kuula i län.
1: Och kungen tog också emot detta som han talte.
0: Ja, konas mig rösta i valt i den mig son sartmoj.
1: Kan vi gå in med det? Det är gott när vi kan läsa att folk tar emot.
0: Ja, då lackarna på er kuulla tämän, että olemme vuestä ei välttehty, kuten sarnu juo.
1: Ja, että ne tar emot Herrens ord.
0: Att si vuestä ei välttehty Herra sani.
1: Och så kan vi ju lägga till.
0: Ja, det las i hafettasa.
1: Det är ju gott, när vi kan läsa att också våra myndigheter hör detta och tar emot.
0: Att det har man ju börjat kuulla, att min ei se välttehty kuulla tämän ja vuestä ei välttehty vielä.
1: För det var det som skedde i Nineve.
0: Där skulle att han länta mig tappat hova upp i Nineve.
1: Där stod, vi läste här om kungen.
0: Ja, men han låkade med den konakas att bidra där.
1: Han tog av sig sin kungekappe.
0: Ja, sånt han är det nu och lade så ertas konakas byggt.
1: Och så tog han på sig det som vi kallade för säck.
0: Ja, det tog jag i Patilas att man går till säckan.
1: Det som skulle fortälla att de angret sina synder.
0: Då jag då kolla i maxitan att det sin karte sin suttu i det åtas.
1: Och så lot han där komma ut ett budskap ifrån kungens hus.
0: Ja, det tyckte man har hållt på saka konakas Jesus.
1: Vi kan gärna se det på den måten.
0: Ja, anja stärki tanja lägin.
1: Han bar folket om att höra på detta som Jonas talte.
0: Att det sån bibti alamuka kuulla tämä Jonas sartnui.
1: Och att de skulle göra omvändelse från sina synder.
0: Att de sig kallike tahka jorkalusa på sin suttu i nedet.
1: Och så sa han vidare.
0: Ja, det tänkte vi inte så på nu.
1: Kanske himmelens Gud skulle angre det han hade bestämt att göra.
0: Att det var ju lösan mig ippmiltal kallkoi kahta väl mai sonni märredan tahka.
1: Slik talte Jonas.
0: Nu da sart nu Jonas.
1: Slik talte folket.
0: Ja, nu da sart nu da almot.
1: Och slik talte kungen också.
0: Ja, nu da sart nu ik konakas mai.
1: Och så kan vi fortälla utifrån det vi har läst.
0: Ja, det sagt ikke muista lita mai min jättää slokan.
1: Och folket, de gjorde omvändelse.
0: Ja, da almot da taga jorkalusa.
1: Så kan vi ju spöra varandra.
0: Jag sa, vi kan göra gott gå i med sig med nu.
1: Har vi tro på att vårt folk vill höra på en slik tal?
0: Att det läkos som vi så skulle ha sagt i min alla måste kulla däckar särtni.
1: Har vi tro på att vårt folk vill göra omvändelse?
0: Ja, läkos som vi så skulle ha sagt i min alla måste åka jorkalusa.
1: Har vi tro på att våra myndigheter vill börja oss att tala på samma måte som Guds ord.
0: Ja, lau mis oskudas att min eise välti saarenu kohti samma lahka tämän ytmil sääni.
1: Vi lade det stå som spörsmål.
0: Mitt riktigt är den nu och gottjalt att märka.
1: Så kan vi ju pröva att svara vär för oss.
0: Ja, det är sagt inte. Kall fast i vilket öke har stå i ert slaka.
1: Det vi av och till hör om invändningen emot detta.
0: Ja, det är mitt väldigt ärligt kul att den man säger ojvilligt tas.
1: För det är många som har hört om det.
0: Då skulle de ha ätna kakkehla kullan tämän.
1: Och det är många som också har en mening om detta.
0: Ja, då har ätna kakkehjun när man inte är ojvilltasa.
1: Det var en man som en gång sa till en troende kona.
0: Det var också Anna, gott ofta gärde sig, jag ofta åskullas nissen oromuj.
1: Du tror väl också det som står skriven om ja, Jonas.
0: Då må jag vara åskut om vi tror att alla gjorde Jonas att bilda.
1: Han som blev slukt av valen.
0: Ja, sån gott en jävla stod i den fallen.
1: Och så efter någon dag blev spydd på land igen.
0: Ja, det måste bli gärdste kött och tjolli ut och gata.
1: Ja, du tror väl kanske det också, sa han.
0: Ja, de tar inte hosko för att enkelt säkert sån.
1: Så svarte denne troende konen.
0: Det fast i det där hoskolösa nissen.
1: Visst det hade stått att det var Jonas som hade slukt fisken, så hade jag trott det också.
0: Ja, just det lyfte tjocken att det är Jonas den hela stigen går i, det lyfte mot damma i oskon.
1: Vad slags vittnesbörd var det?
0: När mackar då har stått det starkestligt.
1: Ett vittnesbörd om Bibelens sannhet.
0: Då har då stått Bibeln att åta våra birra.
1: Hon trodde det som Guds ord sa.
0: Att det sån osko i båten tajma i mil satni tjelki.
1: Och så kan ju vi gott spöra.
0: Ja, det sagt i mig gerrat nu.
1: Jesus, trodde han på detta?
0: Att det osko i går som Jesus stann.
1: Ja, vi kan läsa om det både i Matteus evangeliet och i Lukas evangeliet.
0: Ja, den bilden vi sagt i lokas inte Matteus ja Lukas evangeliet.
1: I Matteus evangeliet där kan vi läsa att Jesus säger oss lik.
0: Ja, Matteus evangeliet stoppar sagt i lokas att Jesus tälkarna.
1: Att en vrang och utro släkt, den kräver tegn.
0: Att det...
1: Utrobar sig det.
0: Men att åskalda smärtan socker gott i det att gajpida mer ska.
1: Och av och till så tänker vi kanske slik.
0: Ja, det är då väldigt allmänt mitt dejt i hjort och sådana.
1: Och ja, det hade ju varit gott om vi kunde visa några stora tegn.
0: Att det där kan lyfta på er att det just mot min sats tjej med tjej hit större mer ska.
1: Att vi kunde helt bred en massa människor.
0: Att det nu går på er i ditt hoj i ett nahålomoj.
1: För det vet vi att Herren kan.
0: Då ska vi inte riktigt an att det Herre kan lämna den.
1: Men hvis vi kunde ha fått visst all världen att detta kan vi göra.
0: Ja, just mig sagt det tjej med mig eller mig tjej i att det den kan vi sagt det.
1: Kanske vi tänker som så.
0: Det gjorde sjallock kan väl och stanna.
1: Då ville säkert vår nabo ha gjort en vändelse.
0: Då så vissa sitt och kanske kränja med jorkalusa.
1: Eller alla de som vi ber för.
0: Ja, då är ju båka och en av det som vi råkar alla.
1: Jag tror det inte det.
0: Ja, jag kommer ju åska det.
1: Kanske vi av och till tänker oss lik.
0: Ja, då är det alla tajt i min jord och skymma i nu.
1: Men så säger Jesus.
0: Mot det särka Jesus då.
1: En slid släkt som kräver tegn på den måten.
0: Att det täcker socka gott i min gajpida räcker mer ska.
1: De ska inte få något tegn.
0: Att det säger kolka och allt tjocka mackar inte mer ska.
1: Annet än profeten Jonas tegn, säger han.
0: Ja, ej är det och profet Jonas är mer ska.
1: Och det är där han förklarar vad detta betyder.
0: Ja, det är alla länge som tydligt att det är mig att det är nästa.
1: Han som var 3 dagar och 3 nätter i fiskens buk.
0: Som gott eller 3 dagar och 3 i och den hålig 20 sista.
1: Det var ett förbilde på det som ska ske med mig, sa han, med Jesus Kristus.
0: Att det har ålt att gå, vant att min kolka dappa hova munja Jesus Kristus.
1: För jag ska dö och vara i graven i 3 dagar.
0: Då ska mun kolkan hjälpa mig min man och jag läker hävd i skolan med bägge.
1: Och så skulle han stå upp igen.
0: Ja, det kolkar i bajas tredje i första.
1: Och när Jesus säger det på den måten.
0: Ja, och Jesus säger att den lakar.
1: Så är det väl inte för det att han inte vill visa oss tegn?
0: Jag har lagt han dit att det sån inte att du tjej i mitt i det mer ska.
1: Men jag tror det är en annan måte han vill säga det till oss.
0: Mot att nu blir det våg i mälte mot som tatt och tälk i mitt i det.
1: Det som ska ges oss av tegn.
0: Det är mig alla kan möta i att du märka.
1: Det är det vi finner i Guds ord.
0: Då var man mig gavna hippmila sanisis.
1: Så ska vi finna att Guds ord är sant.
0: Det är då kolka gavna ju vårt där att det hippmil satni lät åta vårt.
1: Och jag må bara vittna för min egen del och se.
0: Mun tvärtin du ser tuodast i mun jätsan pielis ja tälki.
1: Jag syns det som gott att läsa Guds ord.
0: Att det mun miela sorru nu på erre lähke lohka hippmila sanis.
1: Och så kan vi läsa ett annat ord.
0: Ja, det sagt i lokka hera sani.
1: Och så är det andra ord med att stadfäste det vi har läst tidigare.
0: Ja, det lägger att nu hera sani fast inte tuodast av mig miela lokkan fast den hippmila sanis åtalis.
1: Ja, då blir det ju ett levende tegn for oss.
0: Ja, vel, han tar skjøtt deg alle merker min åter.
1: Og hvor ofte svake tro, den blir styrket.
0: Ja, min, ja, der, ja, min her hos oss, god, og skjøtt den, når han smakte gjort.
1: Og når vi leste her til å begynne med.
0: Ja, kom jeg låg han med deres alt god det din.
1: Herrens ord kom til Jonas for annen gang.
0: At det her er satt nitt både Jonas inn oppbegjerte.
1: Ja, selv om han hadde vært ulydig.
0: Og han skulle vel leie sånn återlyst jeg og hette med.
1: Så kom Herren til han igjen.
0: Det både herre fast han solosa.
1: Og mange ganger har ikke du og jeg vært ulydig.
0: Ja, jeg nok et immun, jeg da lærmer som jeg går her.
1: Herren Jesus hadde hatt god grunn til å forlate oss for lenge siden.
0: Ja, Herre Jesus, slipper si at min kvædde for eiga jo.
1: Hvis han skulle bygge på det.
0: Jo, sånn slipper dagt om det nå har hukset.
1: Men han sier.
0: Mot da, sånn det er ikke nå.
1: Men med en evig kjærlighet har jeg elsket deg.
0: Og annars rakkes hvordan, lenn mån rakkes den du.
1: Ja, profeten sier.
0: Ja, profeten fast jeg ikke.
1: Glemmer vel en kvinne sitt i en barn.
0: Nå var jeg dotter og den iso som jamme i mannes.
1: Det skjønner vi er vanskelig.
0: Tankal mi jente hatt det dokkal eller vært i slags.
1: Men profeten sier videre.
0: Mot den profeten selv ikke videre så.
1: Selv om det skulle skje.
0: Jo, starte vel dappa hovorske.
1: Så glemmer ikke Herren deg.
0: Det i var jeg dorte Herre du.
1: For se, sier han.
0: Da skulle gjertja.
1: I begge mine hender har jeg tegnet deg.
0: At det går på skim og gjer deg len må merke inn du.
1: Og når profeten sier dette.
0: Jo, profeten delker nå.
1: Det var mange hundre år før Jesus ble korsfestet.
0: Det var mange kjøtte jeg i åter, og Jesus kjøtte jo sin ærlig over.
1: Og så tenker vi med en gang.
0: Ja, det gjorde så mye ofte, mannå nå.
1: Jo, han har tegnet oss i sine hender.
0: Jo, sånn at merker som min på, så er det skjedde i det.
1: Han ble naglet til korset for dine og mine synder.
0: Da skulle så navlig jo russ i mokja du suttet ut.
1: Slike tegn skal vi få.
0: Ja, dekker mer skal han vi og ansjort.
1: Herren så kommer til oss om igjen og om igjen.
0: At herre satt ned på at min losa fastein, ja fastein.
1: Slik vil han for det første ha deg og meg som sine barn.
0: Jeg våste sett inn tønt sånn takt du må, ja du erges mannen.
1: Men så vil han også ha oss som sine tjenere.
0: Mot det takt du som vil ha lekket så bare var lettinget.
1: Som kan vittne om ham.
0: Men jeg har sagt det dårligst til så byrre.
1: Det er ikke visst vi skal stå på en stor talestol.
0: Ja, jeg lagt noe nå og lagt det mye lagt stort, det er større særnestol hos.
1: Det kan være mye mer tungvint i hverdagen og vittne i sannhet om Jesus.
0: Ja, da sagt jeg at Olu Låsi hadde åkt Arkabjell hvis dårligst ditt dårta våda med sannis.
1: Men han trenger oss alle sammen der.
0: Mot å, sånn der på som min boka i det, altså.
1: Slik som han trang Jonas.
0: Og du, sammen lette jo sånn der på sin Jonas, sa jeg.
1: Og så fikk han hjelp av de andre.
0: Ja, det var jo ikke virkelig det gjerra, sier.
1: Og så fikk han hjelp av kongen.
0: Ja, det var jo ikke virkelig vel av kona, sa jeg.
1: Og alle stormennene leste vi.
0: Ja, båten de større alle meg byrre låga i mitt middag.
1: De talte det samme alle sammen.
0: Ja, sier han, sa det nå, og du, den samme boka.
1: Og det beste av alt.
0: Måtte gjøre det på er det måske på Millers.
1: Folket gjorde omvendelse.
0: At det alle måtte ta av Jorgalosa.
1: Og hva skjedde med Herren?
0: Ja, men jeg tappet hva er Herren.
1: Han angret det onde han hadde tenkt å gjøre.
0: Ja, sånt han ga deg i båten, den ba ham og sånne gjorde sånn dag.
1: Når han så at folket innrømte sin synd og barm tilgivelse.
0: Og alle måtte at
1: Og så kan vi lese i et av de siste brevene i Bibelen.
0: Ja, det lukker ikke mye, det er mange må skrive opp i Bibelen.
1: Det er Johannes apostelen som skriver.
0: Det er Johannes apostel, godt i den kjelle.
1: Dersom vi bekjenner våre synder.
0: Jo, som i dagens min sutt i det mitt.
1: Så er han trofast og rettferdig.
0: Det er en sånn åskaltas javanhuskis.
1: Så han forlater syndene.
0: Jo, nå er det sånn andas i adda på suttoy.
1: og rens oss ifra all urettferdighet.
0: Ja, bortista min, bova norske smerte om vådas.
1: Var det ikke slik han viste seg i Nineve?
0: Ikke lenge den lakker jeg til som tjei hit oppe Nineves.
1: Og det er slik han vil vise seg for deg og meg i dag også.
0: Ja, nå, han tar sånn takt og tjei hit, munnje jeg åtne meg.
1: Det var dette vi skulle prøve å minne hverandre om ifra profeten Jonas bok.
0: Ja, det er ikke meg mye da. Da du med måste ikke utgjøre med seg med profetjonen skrives.
1: Og så hadde Jesus enda noe mer å si om dette.
0: Måtte det Jesus i svelde en enn på måte litt enn bilder.
1: Når han talte til disse som bare krevde tegn.
0: Hva som sa at nå sitter jeg ikke på dusje for gøyb i dette mer skal.
1: Så sa han noe som kanskje vi synes det er noe underlig.
0: Ja, dette er ikke sånn joga min mann, min mimmel og sånn ådeles.
1: Det skal komme menn ifra Nineve på den siste, den store dag.
0: Ja, da skal jeg bare tåkte an meg Nineve den større begge.
1: Og de skal dømme dere, sier Jesus.
0: Og det sier, sånn skal jeg ikke opp med din selke, Jesus.
1: Og hvorfor sier han det?
0: Når man ditt er noe selke.
1: Jo, sier han, for de gjorde omvendelse når profeten Jonas talte.
0: Jo, hvor taler han ditt også sånn... Takk Jorgalusa og profeta sagt nu.
1: Det hadde ikke de gjort som Jesus da talte til.
0: Ja, da han er sin takk om hvor Jesus da sagt nu.
1: De hørte Israels folket til.
0: Ja, sier gode Israel allemokki.
1: Men det hjalp ikke.
0: Måtte da ikke liv ikke han.
1: Den som ikke vil bøye seg inn under Guds ord.
0: Ja, sier hvor det har tatt og såg at det her til seg hit med sann i vullet.
1: Og gjør omvendelse.
0: Ja, takk og kjørkelose.
1: Og tro sine synders nådige forlatelse.
0: Ja, også sin sutt og i disse handene sier også jo med.
1: Da hjelper det ingenting for dem.
0: Da legger de verket av og sitte i det i meg.
1: Men de i den store byen Nineve.
0: Måtte de sier hvor det ikke den større gav på disse Nineve.
1: De som hadde syndet så mye at Herre ville ødelegge byen på 40 dager.
0: De sier hvor det ikke sutt og den nå ålder at det Herre tatt ut billig sitt den gav på av njeljel og bjevesisa.
1: De gjorde omvendelse.
0: Sier han takke jorgalosa.
1: Og de skulle stå frem og dømme de som ikke ville.
0: Ja, de han kaller ikke det tjøtje hodet, jeg tog med sin kje her i dato da han.
1: Slik taler Guds ord.
0: Nå da sa det noe ypmille sa han.
1: Og så minner vi hverandre igjen om hva vi begynte med.
0: Ja, det måtte du ha ikke mye godt gøy med seg med tanja manja mi alkat heimet.
1: Herrens ord kom til Jonas. For annen gang.
0: At det herre satt ni både Jonas inn opp i glerte.
1: Og det løt på samme måte.
0: Ja, da tror jeg øyde og samme lette.
1: Så kan vi si til oss alle sammen.
0: Det satt jeg selv ikke godt kvei med seg med nå.
1: Herrens ord kommer til oss for andre gang og for tusende gang.
0: At det herre satt ni på etter min losen opp i glerte. Ja, vel at du har glerte.
1: Og når vi gjør omvendelse.
0: Ja, gå vidt og akka kjørka losa.
1: Og tro hans ord.
0: Ja, oskos du satt nei.
1: Så vil Herren på den siste, den store dag si.
0: Ja, det er takt du Herre, da mange må spørre. Det er ikke nå.
1: Men han er fri.
0: At du hos ditt står ha fri, ja.
1: Han er renset i lammets blod.
0: Da la bort i stovun labbe vare i grunn.
1: Derfor skal han være for Guds tron i all evighet.
0: Da han ditt er jo ikke sånn lækket, hva som lækket ditt med tron og det språk av gallers eier.
1: Det er håpets evangelium som vi får lov å forkynne hverandre.
0: Da er det jo evangelium, men vi ber seg særlig noe til kveimesen.
1: Men vi må bare si til hverandre.
0: Måte ferdig det er ikke god til kveimesen.
1: Det haster å fortelle dette til hverandre.
0: At det er håp og at det måtte litt er god til kveimesen.
1: Og til de mange andre.
0: Jeg røyter ære i det.
1: Amen.

0: Og Israel skjelver i redsel for Goliat. Det står jo om hvor svær han var. Han var innpå 3 meter høy med våre mål, og historien kan fortelle om enkelte slike. Goliats avstamning var fra disse som kaltes for kjempene, Anaks barn, og som en gang fylte Israel med slik frykt at de ville ikke dra inn i det lovede land, men heller snu og vende tilbake til Egypt. Jeg leser om det i 4. Mosebok 13 og 14. Goliat var en av de få gjenlevende av denne ætten. Så trer Goliat frem og håner Israel og spotter Israels Gud. Vi leser vers 8 og utover. Han sto frem og ropte til Israels fylking og sa til dem: Hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere Sauls treller? Velg dere en mann og la han komme ned til meg. Hvis han kan stride med meg og felle meg, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg får bukt med ham og feller ham, så skal dere være våre treller og tjene oss. Så sa filisteren: I dag har jeg hånet Israels fylking. Kom hit med en mann som vi kan stride med hverandre. Da Saul og hele Israel hørte disse filisterens ord, ble de forferdet og fryktet storlig. At Israel frykter storlig ved denne anledning, er ikke rart. Guds ånd har veket fra Saul, og troen finnes ikke lenger hos Saul. Den har han alt for lang tid tilbake kastet vrak på. Og der vantroen får inngang, der får også frykten inngang. Fordi der ingen fortrøstning lenger er til at Herren er skjold og verge for sine barn. Da er mennesket selv overlatt til å være sitt eget skjold og sitt eget verge. Og når man da står overfor slike fiender og slik makt og velde, ved et menneske da, da har det ingenting å stille opp med. Så står Israel der med sin frykt, smittet av Saul, for det er nå en gang slik, at slik som lederne er, den ånd som fyller dem har umåtelig betydning for de som følger dem også. Så sendes David av sted av sin far for å se til sine brødre som er med i Israels hær. Han er med proviant til dem, og skal fortelle nytt. Og så får han se Goliat, som stiller seg frem. Men Davids reaksjon når han får høre Goliats ord, er den stikk motsatte av Israels reaksjon. Han fylles av vrede, først får han høre rykter om en lønn som de skal få, den som eventuelt feller Goliat. Og han spottes og refses av brødrene sine. Men så skjønner David at her er det slik at om denne filister har hånet Israel, så er det Gud selv som er den som skal ta opp utfordringen og svare ham. Og dermed så skjønner vi også at den kamp det her er tale om, og som det blir mellom dem, det er ikke først og fremst en kamp mellom to hærer og to menn, en liten og en stor. Men det er en åndskamp. där det är kamp mellan kjød och ånd, mellan hedenskap och tro. Och så säger David till kong Saul, vi läser i vers 32: ingen må tape mot det. Din tjänare vill gå och strida med denne filister. Du kan inte gå, säger Saul, och strida mot ham, för du är ung och han är en krigsman från sin ungdom av. Men David är frimodig, han har nog mött både löv och björn. Och så kommer det som är det egentliga bön i att David kan 3:5 i vers 37: Herren som har frid mig av lövens och björns våld, han skall också fri mig av denne filisters våld. Då sa Saul till David: gå, Herren skall vara med dig. Herren. Och så går David ut för att möta Goliat. Först vill Saul klä ham i sin egen rustning, och David må bara lägga den av sig efterpå. Jag kan inte gå i detta, jag har inte prövat det tidigare. Och det ligger dyp mening i detta, att David kan inte möta Goliat klädd i Sauls rustning. Det ville vara att möta Goliat på hans egna premisser, möta ham utifrån det som var Sauls egna andliga förutsättningar. Davids rustning skulle vara av en ganska annan kaliber och karaktär, det som det nya testamentet, kanske med utgångspunkt i något av detta, kallar Guds fulla rustning, som är ånd och som är troen. Det är den rustning David ska gå i. Så går han ut, hämtar sig någon steiner på älvebredden och möter Goliat. Och ord möter ord, och David svarar Goliat slik. I vers 45 läser vi: du kommer mot mig med svärd och lanse och kastespyd, men jag kommer mot dig i Herrens, härskarens Guds namn, han som är Gud för Israels fylkingar, han som du har hånet. På denne dag skall Herren ge dig i min hand, och jag skall slå dig ihjäl och skille ditt hode fra din kropp, och jeg skal på denne dag ge likene fra filistrenes leir til himmelens fugler og til jordens ville dyr, og all jorden skal få se at Israel har en Gud, og hele dette folk skal få se at det ikke er ved sverd og spyd Herren frelser, for Herren råder for krigen, og han skal gi dere i vår hånd. Och så vet vi hvordan det gick. Här är det alltså en strid mellan kjød och ånd, mellan hedenskap och tro på den levande Gud. Och striden yttrar sig slik som den alltid gör i slik sammanhang, att den som representerar Guds fiende representerar makten. Han är den starke, han är den tränade, han är den som har alla yttre förutsättningar på sin sida. Där manglar Goliat intet av utrustning och erfaring och militär kraft och styrka. David på sin sida har ingenting av detta. Ikke kampträning, ikke erfaring. Och han är målt mot Goliat liten och svag. Like som Guds folk alltid är ett lite och svagt folk i möte med denna världen. Och slik har Gud själv förordnat det av en bestämd grund, att hans folk aldrig skall ha sin styrke något annanstans än i ham själv. Och detta är Guds egen vilja och råd. Och därmed så uppenbaras det något ganska bestämt genom Davids framträden överfor Goliat. På det första uppenbaras det för Israel vad Israel manglar. De manglar inte vapen. De manglar inte hästar och rustningar. Det är inte det det står på. Om de än var utan allt detta. Men de har inte den tro som litar på Herren alene. Och som vet att när Herren strider för sina, då kan de vara stilla. När Herren strider för sina, så spelar det ingen roll om de själva är aldrig så små, aldrig så svaga, aldrig så hjälplösa. För de kampen är inte deras, men det är Herrens. Detta uppenbara Gud för Israel ved David. Och de ser, det vi manglar är förtröstningen till Herren. Så legemliggör David samtidigt det som är Israels egentliga andliga kärna och rätt. Som ett litet barn att förstå hos sin herre och sin far. Och så ska han stå för striden. Och så ska han ved sin ånd och ved sin makt övervinna alla Herrens fiender. Om deras styrke når fra solens uppgång till dens nedgång. Slik visar David sig alltså som Israels rätte kung. Och så sannes orden i Hannas lovsang som vi läste fra i går. Kämpenes bue brytes sönder, och de snubblande omgjorde sig med kraft. Den starke må falle där Herren förråde, men den lille och hjälpelöse, han får vad han behöver och blir stående. Den snubblande omgjorde sig med kraft. Detta är något av den läxa som Israel fick lära vid att se David denna dagen. Och då tror jag vi tränger att ta en pause. Men för pausen så synger vi samman: Det skall ej ske vid kraft och makt.
1: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media, och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
2: 5 juli. Andaktsord är hämtat från Romarbrevets 10 kapitel vers 9 och lyder slik: Där som du bekänner med din mun att Jesus är Herren och tror i ditt hjärte att Gud har uppreist ham från de döde, skall du bli frälst. Rosenius säger: Här sägs du uttryckligen att du blir frälst genom detta ene, eftersom du i ditt hjärte tror och med din mun bekänner Jesus, att han är Herren och rejst upp från de döde. Så när och konkret är frälsen gitt oss i troens ord. Och fattar du bara detta i ditt hjärte, så har du en levande tro på Jesus, och du känner han, både som Herren, han som kom från himlen, men också som din fullkomne frälser, uppreist från de döde. Så skall du bli frälst. Men låt oss lägga gott märke till, för aposteln skriver denna betydningsfulla trösten, så skall du bli frälst, så ger han oss här först ett avgörande kännetegn på den äkta tron, men också något som oftast vill vara en helt nödvändig del av livet i denna tron. Och kännetegnet på den frälsande tron är att du genom den är blivit en Jesu vän. En som av ett uppriktigt hjärte bekänner ham och är upptatt med och utbre Jesu rike. Men bekännelsen blir också en helt nödvändig del av livet i denne tron. För den levande tron vill alltid föda en inre lyst och trang i hjärte till att tala om Jesus. Han som nu har blivit din skatt och en kärlig nidkärhet för att upphöja ham och för att själer ska bli frälst. Vi förstår strax att med bekännelsen menes här denne frie, detta frie levande vittnesbud om hjärtets tro. Ikke något som gärna bara kan vara munnens kalde bekännelse, något som bara hänger igen från något vi lärt i barnåren eller som vi har med oss från kyrka eller bedehus. En bekännelse som också alla vantro själer är i stand till att bära fram. För först av allt vet vi gott att skriften alltid menar det allvarligt, det den talar. Vi vet att när skriften talar om en frälsande tro eller bekännelse, så menas det alltid den levande tron och den sanna bekännelsen. För munnen talar det som hjärtat är fullt av. Dessutom har aposteln här uttryckligt följt till dessa ordene, och tror i ditt hjärte. Håll klar för dig att det är en slik bekännelse det talas om här, att du tror i ditt hjärte och därför talar, som också David säger: jag tror, därför talar jag. Och vad bekänner så den troende själen om Jesus? Att han är Herren, säger aposteln. Detta är det första vi må tro och bekänna. Nämligen att en så djupt föraktade, torturerade och dräpte Jesus är himlens och jordens Herre, är den som Gud har bestämt till att vara domare över levande och döda. Ja, bara i detta, att Jesus är Herren, ligger allt det som vi tror och bekänner om hans person och hans väsen, och som vi utan den helige ånd icke ville ha någon levande tro och bekännelse om. Aposteln säger: ingen kan kalla Jesus för Herre utan i den helige ånd. Det är en slik bekännelse, skapt av den helige ånd i vår själ, aposteln talar om här. För genom det ånden förvist oss kan vi allt här i livet av hjärtet tro det alla tungor en gång skall bekänna, att Kristus Jesus är Herren till Gud Faders ära. Men levande tron virker ända en viktig bekännelse om Herren, och det är att Gud har upprejst ham från de döde. Denna korta bekännelsen om Kristi uppståndelse innehåller allt den troende själen behöver till sin visshet och frälse. För vad är det aposteln säger här, att en frälst själ tror och bekänner? Jo, att Jesus är Herren och att Gud har upprejst ham från de döda. Och detta innehåller då allt den frälsande tron omfattar. Detta är då i sak detsamma som ellers ofta heter kort och tro på Jesus. Den som har sönd, som äter hans köd och dricker hans blod. Och det är ju denna tron på Kristus hela skriften vittnar om, att världen som tror på ham icke skall gå förtappt, men ha evig liv. Slik blir du frälst. Men tänk likväl dypare på vad som ligger i detta ord frälst. Så skall du bli frälst. Kan jag bli frälst, evig frälst och salig i Guds himmel? Kan jag vite något som helst säkert om detta? Det är slike spørsmål som borde göra denna texten särdeles viktig för oss. Här talar aposteln som om det är alldeles säkert och bestämt vem som skall bli frälst. Och slik är det också. Aposteln säger helt avgjort att visst du är en av disse som har en hjärtets tro som drives till att bekänna din frälser, så är det helt säkert att då skall du bli frälst. Nu är det bara någon år eller dagar i denna jammerdalen, så är du innanför i Guds evige fred. Ja, så uendeligt stort är detta, och kan inte gentas för ofta, att allt Guds ord talar avgjort och klart om att så sant du lever i denna tro på Jesus till din sista stund, och denna din tro ger drivkraft och lyst till oss att bekänna ham, så är du en av dem som en gång skall stå på hans högra sida och bli inbjudd till att gå in till det rike som har gjort färdig för oss från världens grundvåld blev lagt. Lägg märke till det tryck aposteln här lägger i ordet du, du, din mun, ditt hjärta. Därmed lär han hver enkelt läser gå till sitt eget hjärta med detta spörsmål. Är detta min kristendom? Är det denna bekännelsen som omtalas här som jag har i min mun? Brukar jag att tala om Kristus? Är det mitt hjärtes tro som driver mig då? Vi har akkurat så stor frälsesvisshet som det är verklighet och sant för oss att vi i hjärtet tror på Jesus och med vår mun bekänner ham.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal fortsette å lese fra Lukas evangeliet.
2: Vi har ikke kjørt litt, jeg skal lukke at Lukas evangeliet.
1: Det 15. kapittel.
2: Jeg vil ikke vite om noen blokker kapittel.
1: Og der skal vi lese de 7 første versene.
2: Så blokker vi kjørt av Vestemorsmjelsa.
1: Og vi leser i Jesu navn.
2: Da vi lukker Jesus av navnet.
1: Alle tolderne og synderne holdt sin lær til ham for å høre ham. Og både fariseeren og de skriftlærde knurret og sa, denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ørkenen og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.
2: Måtte på tøllere jeg sotter og ikke hatt nye tjei der seg så lak og gulland ditt så. Jeg farer seg alle og ikke tjallet opp av ikke nymer et tid til ikke. Det var stadig valgt at sottolotja jeg borra sin servis. Mot og sånn sa han noe annet verdt at hun sitter i det jeg tilkje. Gjør og mot dis, kjæsle kjøtt, sa han så. Jeg går til å lappe en åtta deg. Ikke er det deg åtta lukket lukket med, sa jeg måne den lappe om mange. Kjøtta disse ikke hos noen gavne den. Jeg går sånn lede om gavne. Det blir ikke sånn den har du i det sånne ilun. Joku som vuotta ruokittu te tjahkai kohtuu sun suuttu usti pitäis siitä kuin mitäs ja täällekään sitiä. Illu tehki muina. Tos kun mun lämkaunan mu sautan mii leilahpun. Mun tjälkään tikkiä. Nuutkalle illu anmis ohta suuttu lotsa tihte. Kuti hiertäs jorkan. Ämpuko ohtsi loukan lokkai. Vanhurskassa tihte, kuudet jorkalussa ei tarpas.
1: Himmelske far, dette var din ord.
2: Anmala sjahti, det er lett til oss ærnit.
1: Vi takker for det vi allerede har fått høre.
2: Vi gikk, da vi lærte jo gullan.
1: Og vi takker også for ditt ord som vi fikk lese sammen.
2: Ja, vi gikk, der. Men vi ber seg med lukka hoftas des.
1: Og vår bønn i denne stund var at du kunne fortsette å velsigne ditt ord.
2: Ja, men råkka da la hatt det noen jøtka som jeg bor i syvnet ut i storsanet.
1: Og velsign oss alle som er samlet nå.
2: Jeg bor i syvnet ut i boka i gode løtte tjøkken og dasa.
1: Det ber vi om i Jesu navn.
2: Ja, den råkka da la min Jesus er nami.
1: Amen.
2: Amen. Hun er kun tjati. Tjati klasa. Gito.
1: Der fikk Molle Spirit akkurat det hun trang.
2: Ja, da lører jeg ikke det. Da har hun den bare der på skjøn.
1: Og det står det skrevet i Guds ord.
2: Da tror du ikke jo hun ikke med lasanis.
1: Om den som gir et glass kaldt vann.
2: Da så blir det jo da kaller man kjært et glass.
1: Og jeg må bare si det at når hun ba om dette glasset.
2: Ja, men først innsællig ikke går at bygde i den kjerte glasset.
1: Så kom jeg til å tenke for mange år siden.
2: Det brått inn gjort og skjønner at man kan gjøre i det smånes.
1: Vi var 2-3 stykker som hadde vært oppe på Målesjokk.
2: Det er mye måte skal jeg lære meg som Måleges.
1: Det var høsten som vi gikk på beinene.
2: Da lille jeg tjokk, så jeg min vatt i måneden.
1: Og så gikk vi retning sånn at vi skulle komme ned her til Jægul.
2: Ja, det måneden med den låta jeg gjorde ikke, vi hadde alka kjapp på etter Jægul i.
1: Og mens vi gikk der,
2: da måtte vi oppe lei med vatt i min.
1: Så kjente vi en, at det lukte litt bjørkeved som brant.
2: Ja, det har vi med at det er svakke morra mi bolle.
1: Og da tenkte de at vi har, kanskje er det en som har lavbo der.
2: Ja, de hadde gjort det selv om vi hadde gjort det, eller hokta de opp i Gessler lavbo.
1: Og så gikk vi i den retning som røyken var.
2: Nei, jo, nå min mann er ikke den god, nå gikk også haks og sånn var.
1: Og det stemte.
2: Ja, det stemmer ikke, Boris.
1: Og han som var i teltet, det var Nils Eira.
2: Ja, så han gikk litt, den laveste litt Nils Eira.
1: Far til han som er husbonde her i dag.
2: Ja, Jesus, gikk den dalen i seg.
1: Og far til henne som er på besøk.
2: Ja, Jesus, gikk til han slutt nok alle stemmer.
1: Og det første han sa når vi kom inn.
2: Ja, det første som han sa da jeg jo både i Sisa.
1: Der er kaffe der ved bålet.
2: Du har lagt kaffe, du har en dollar gats.
1: Han visste det at det trang vi når vi hadde gått i noen timer.
2: Som kalt i det da, at det går så, det er kalt der på skikket, eller verdsen jo mange timer.
1: Og så fikk vi kaffe.
2: Ja, det var ikke mye kaffe.
1: Og så fikk vi samtale.
2: Ja, det blir sånn hvis det sagt når vi ikke skal stemme.
1: Og så fikk vi kaldt vann her.
2: Ja, det er sånn at du møtte Karama Kjæse.
1: Og vi sier bare mange takk.
2: Ja, det er takk jeg bare ålder og geist.
1: Både den gang og i dag.
2: Du må ikke da han heve, jeg måtte jeg åpne ikke.
1: Og så har vi hørt i dag om det å være glad.
2: Ja, det går jeg ikke åpne at det leker hele oss.
1: Vi har mange ting å være glad for.
2: Vi skal gjøre hersi at det er ilo.
1: Ja, vi har mange ting å takke himmelens Gud for.
2: Ja, jeg nå har tenker man alt som jeg ikke har lett an med Hittmila.
1: Og det vi leste her fra Guds ord.
2: Ja, da må vi da slåka med Hittmila Sanis.
1: Det hørte vi også om en glede.
2: Da skulle jeg med min møte gjort av Ilo.
1: Og den gleden, den var i himmelen.
2: Ja, da er Ilo Lianis.
1: For når vi leser Guds ord sammen.
2: Ja, kom i loka hit, Mila Sani, oftast.
1: Selv om vi er her på denne jord.
2: Og ikke om vi vil leke det oppe den etnene alder.
1: Så har dette noe med himmelen å gjøre.
2: Det lager ikke yoga denne annen min dag, morsan.
1: For Guds ord forteller oss om veien til himmelen.
2: Da skulle ikke min sagt, ni han tror jo at han gjenner dere alle meg.
1: Av og til så er det vel at menneskene tenker slik.
2: Ja, du er litt ærlig deg eller noe at det holder mot jord deg selv litt nær.
1: Nei, himmelen den er så langt borte, vi vet ikke hvor den er.
2: Ja, alle middager la jo noe store skog inn her på det ikke koselig.
1: Og vi vet slett ikke veien dit.
2: Ja, jeg heiser ikke det den gjerne noe dere.
1: Vår sjelefiende, han vil gjerne at vi skal tenke slike tanker.
2: Ja, min sjel var så lært, takk alt at du sier noe at det mjølker til meg gjort sjal og dekker gjorde det ikke.
1: Men Guds ord sier noe helt annet.
2: Måtte du ikke mellom satten i det, at jeg ikke passerer.
1: Kom til meg, sier han.
2: Ja, bare til hun også selker sånn.
1: Ja, det er Jesus selv som sier dette.
2: Så la Jesus si, jeg skulle til den selker.
1: Og så legger han til.
2: Ja, det la seg haste vel.
1: Dere som har det tungt og strever.
2: De skal låse i rasjabettet.
1: Ja, det har vi av og til, det vet vi alle sammen.
2: Ja, da kan de ikke miste, eller telle dem i dette boka.
1: Og så sier han.
2: Ja, det teller ikke vel.
1: Hos meg skal dere finne hvile.
2: Ja, må lukte gavne bettet, de vågne du sa.
1: Og hvis vi spør, hvor langt er det til himmelen?
2: Ja, just med gjerne man gukk i lærere meg.
1: Nei, da er det ingen som kan si hvor langt det er.
2: Ja, da lakker jeg jokte i gode sætt, jeg må ikke lage man allinte man kukke.
1: Vi kan si hvor mange kilometer det er herfra ned til Karasjok.
2: Vi sætt, jeg kan må ikke lage man noen kilometer, eller det er Karasjok.
1: Men ikke hvor mange kilometer det er til himmelen.
2: Måte å ifall tanker at det er man noen kilometer å ha det med, ja.
1: Men i Apostlenes gjerninger.
2: Mot apostel i dag og gjorde.
1: Der står det skrevet om en som hette Stefanus.
2: Ja, da betyr jo så blir det gennemmelig Stefanus.
1: Han var en gudstjener.
2: Så litt mye balavaleggi.
1: Og så vidt vittnen om Herren.
2: Ja, nu dålar stiger sån herre birra.
1: Men så var det någon där, de likte inte det.
2: Ja, det likte muktin att det ska ha likundasa.
1: Och så begynte de att klaga på han.
2: Ja, det var inte vajtalig så herre.
1: Och ju mer han vittnar om himlen.
2: Ja, då vänpå gå som dålar i almi birra.
1: Om Jesus Kristus.
2: Ja, Jesus Kristus är birra.
1: Ju mer knurret emot han.
2: Ja, då vänpå att ni mår inte sotnja.
1: Och så begynte de att steina han.
2: Ja, nu har han inte gärdikat i mig så.
1: Ja, vi kan ju spöra, kan människan vara slik?
2: Ja, det sagt, det kan göra att när sakta på honom, almost ned dock.
1: Ja, det står skrivet att slik var det.
2: Nej, det är inte så att jag har vunnit det nu, det lätt jag dock.
1: Och mens de steinet han.
2: Ja, de borta av det sig ärgade inte så.
1: Så ser han uppover.
2: Det gick jag sån bara skolor.
1: Och så ser han.
2: Ja, det ser jag inte.
1: Nu ser jag himmelen åpnet.
2: Den ånden mun almi rakasan.
1: Da kunde du inte vara långt.
2: Nå, da har jeg sagt til han noe ukki dere.
1: Og så har vi hørt for det det står skrevet i Guds ord.
2: Ja, det lekker gulland, ja, min tredje ikke ippmil og sænis meg.
1: At Jesus Kristus, han gikk opp til himlen.
2: At Jesus Kristus som manet i alle meg.
1: Og så satt han seg ved Guds høyre hånd.
2: Ja, nu som tjockan i ippmil och olika skedabeller.
1: Men så ser Stefanus.
2: Måste det tärka Stefanus nä?
1: Jag ser himmelen öppnet.
2: Mun vannan alle mil rapasi.
1: Och Jesus.
2: Ja, Jesus.
1: Han står vid Guds högra hand.
2: Som tredjur uppe i ippmil och olika spel.
1: Han satt alltså inte längre.
2: Och i helt han tjockan så Jesus stoppe.
1: Nu står det inte skrevet varför han stod.
2: Ja, då kan inte jag tala om en man dit som tredje där uppe.
1: Men vi kan tänka.
2: Måt om vi sagt, det kan göra sina.
1: Kanske hade Jesus rejst sig vid Guds öre hon.
2: Ja, det är inte Jesus tredje till han ippmila olika skedabeller.
1: För att han skulle hämta Stefanus hem.
2: Att det vet han dit Stefanus är rektor.
1: För lik efter står det skrevet att Stefanus blev steinet ihjäl.
2: Då skulle tas många det tredje att Stefanus skärgade i Jamas.
1: Men för han döde
2: mot åter gå som Jami
1: så bar han slik.
2: Det råkade alla i sådana.
1: Herre, tillregn dem icke denne synd.
2: Herre, alla låg att tala sitt i det den sotto.
1: Det var hans hjärta. De måtte ikke få synd for det de hadde gjort nå. De måtte ikke få syndeskyld.
2: At det sier der på Sverige og sutt og velte de meg sin hele dager.
1: Selv om de hadde steinet han igjen.
2: Hva skulle vel si lekk ikke gære hva han så jamas.
1: Men Stefanus vittnet og sa.
2: Mot Stefanus att då stiger tillki.
1: Jag ser himmelen öppnet.
2: Mun ägnan att det alle mirapas.
1: Ja, då kan du ju bara se till varandra.
2: Då har vi sagt det är inte gott att gå i men sen nu.
1: Det kunde ju inte vara många kilometer dit.
2: Ja, jag sa att det kan nog många kilometer att åka.
1: Var är himlen?
2: Nu går slä alle mi.
1: Ja, vi vet det står också skrevet.
2: Ja, mitt hjärta är att det är tredje mig där i tjallo jag vunnit.
1: Att det var två eller tre är samlat i hans namn.
2: Då begås skoftis jag gormas och tjaggan och sona om mig.
1: Ja, så liksom vi är nu.
2: Och då samlat jag mig till att das.
1: Så står det vidare och skrevet.
2: Ja, det är tredje mig där som han tjallo jag
1: vunnit. Det är Jesus Kristus mitt ibland.
2: Då begås Jesus Kristus gosko min goskos.
1: Och han är i himlen.
2: Ja, sånt han har almis.
1: Och det vi läste här, här stod det också nog med himlen.
2: Ja, det har man i middagslåga i mitt att han kött i mig almi birra.
1: Vi har hört om glädje idag.
2: Vill jag kolla ni i lobirra åt nu?
1: Då tänker vi ju först och främst på glädje här på jorda bland oss.
2: Ja, det har man gjort så fast jag man gjort att det har hyllo middagspel och mis i etnan ålder.
1: Men här stod det en glädje som skulle se i himlen.
2: Måtte da hylle mitt appartoer oppe almis.
1: Og hva var det her stod skrevet?
2: Måtte mi på leike mi at kjøttet i tjallo jobben.
1: Ja, först så stod det ju att den som hade funnit denne sauen som var gått bort.
2: Jag måste känna inte att jag vet ju att det sa en kort lika av någon den sa att han ville i lappen.
1: Han gick till vännerna sina och naborna sina och sa.
2: Sånt att man har gett sust i bil och säga kranja i och säga tälki.
1: Kom och gläd er med mig.
2: Och att jag illo det i munnen oftast.
1: För den jag hade mistet har jag funnit igen.
2: Då skulle han ha målet i lappen och laga av någon förstall.
1: Och hör så vad det stod här i det syvende verset.
2: Jag går om i det tjöttet i den tjöttet verset.
1: Och det är Jesus själv som fortäller denna lignelsen.
2: Ja, då la Jesus er skott i mojtala den värdadosa.
1: Och han säger det slik.
2: Ja, då stärker jag inte.
1: Jag säger det.
2: Mån stärker inte i det.
1: Slik ska det vara större glädje i himlen. Och var en synder som omvänder sig.
2: Ja nu kan jag kalla stor i sakta sotolatsa dihti kutti jorkalusa tahka.
1: En av var 99 rättfärdig som inte tränger till omvändelse.
2: Ja, och det är också jag också att vanhurska så gehejtar på starkastunnen.
1: Det skulle alltså bli glädje i himlen.
2: Det har kallat sjadda illu då på anmis.
1: Och varför?
2: När man dihti.
1: På grund av dig och mig.
2: Och då må jag då dittig.
1: Ja, men så tänker vi.
2: Ja, det har jag gjort själv med mig.
1: Nej, det kan inte stämma.
2: Tack och lia på hejliga.
1: Jag har inte ett hjärte som himlen kan glädja sig över.
2: Må ska lilla tacka mig, vajmo man jag alimisahta illudit.
1: Men det var ju nettopp det som här stod skrevet.
2: Måste att han lägger ut idag, middags tvärt och inte.
1: Den som gör omvändelse.
2: Som gode dacka jorgalusa.
1: Den som ber om syndernes förlåtelse.
2: Ja, som gode rocka dalla sutto i andagas i ojojume.
1: Jag säger dere.
2: Mån tälkan ditt i.
1: Ja, det är Jesus som säger detta.
2: Ja, det är Jesus gode dan tälka.
1: Det ska bli stor glädje i himlen.
2: Då ska det kanske ha större illo almis.
1: Detta är evangeliet.
2: Det är evangelium.
1: Det finns ingen som klarar att stänga detta.
2: Ja, då har jag också gått sagt att häftigt har jag gittet han.
1: För den som kommer till Jesus.
2: Så han gått bort där Jesus har losa.
1: Den som tror, han är frälst.
2: Ja, så han gått oss och så han lär bäst och jorden.
1: Ja, slik står det skrevet.
2: Nu är det tredje och tjall och jorden.
1: Och begynnelsen på denna texten som vi läste.
2: Ja, det har jag gått den tjärsta som man middag slåg om.
1: Det var att alla tolden och synderna höll sig ner till han.
2: Ja, det är nog att det på att tvällare här sotolats att ni inte sett solaka.
1: Och varför gjorde de det?
2: När man tyckte sånt att tack i nog.
1: Jo, de ville höra han.
2: Jo, det är han tyckte att de sitt att och gullas så.
1: Han hade ju nog att säga till dem.
2: Sist han det. Så slik jag att sälka morsan på det.
1: Ikke bara till de som hade ett vällyckat liv.
2: I Russia var sitt i det gärgen på helinlig lyckstovan.
1: Men de som hade misslyckats med livet.
2: Mot oss sitt i det majta i gärgen i ingen nog borde lyckstovan.
1: Därför höll de sig när till Jesus.
2: Samt inte sitt ålder ger det sig Jesus och laka.
1: När vi läser vidare.
2: Kom i locka att du får svita så.
1: Ja, så hörte vi att det var någon annan. Det likte inte detta.
2: Ja, det är läggera som har idag smått och datt här likgående.
1: Ja, det knurrar för detta.
2: Se, jag kan nämna och räcka mig alltså.
1: Vad slags man är denne Jesus?
2: Mina mackar allmälade är Jesus.
1: Som är samman med tolder och syndare.
2: Jag går till att åtta smajta i tvällar i Jesotolot.
1: Jo, de ville vara när han.
2: Jo, det är att du inte ser att det är Jesus och laka.
1: För att höra han.
2: Gullan ditt är fall så.
1: Och så kan vi få lov att säga till varandra.
2: Ja, det är sagt inte. Det är inte gott att gå i mig sen.
1: Den platsen kan du och jag också få.
2: Ja, den sa jag sagt i Donja Monadjot.
1: I närheten av där hvor Guds ord talas.
2: Att det laka det och uppmylla sätten i det, sa det nu.
1: Enten det är på ett litet husmöte på Järgul.
2: Lättare hotar som har varit tjockan måste se Järgulis.
1: Eller det är en plats där det är flera tusen samlar.
2: Då har jag ofta sagt att man inte har tjockis.
1: Ja, Men der hvor Guds ord taler, tales.
2: Mutto, toppe hakos ip milo sätni saaren och jobbo.
1: Där är det noe att höra för den som ser sin synd.
2: Toppe tan olo mu juoka puerri kulla som tasa kesle suttu.
1: Ja, for slik som vi sa for en stund siden.
2: Ja, nu kom vi til Kimisjoda Soltalos.
1: Jesu eget ord er dette.
2: Ja, Jesus er ikke og sann i stedet.
1: Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære.
2: På ærte må låse deg i godet, la låse og gjøre rart av bettet.
1: Hos meg skal dere finne hvile.
2: Ja, må låte gavne bettet i vannet, du sa.
1: Skal vi prøve å huske det ifra dette husmøtet her på Gjerg?
2: Ja, gert så lett når vi måtte den gjenbyrra kom i den lemmersen den Vesusråkos og siste der, Gjerrikulis.
1: Det gjelder oss alle sammen.
2: Ja, da skal vi ikke gi det bokgøyde.
1: Har vi ikke grunn til å si Gud være lov og takk?
2: Jeg kom i slags Akka tärkki hati, ypmili lehkos kutnia kiistus.
1: Amen.

Salomos fotspor. Han sökte råd och folket trodde han ville följa kloka råd i inrikespolitiken. Men egentligen sökte han inte råd. Han ville helst ha bekräftelse och rättfärdiggöra sina egna vägar. Rehabeam satte inte en stopper för att folket dyrket främmande guder vid offerhauger och stenstötter, och i templet var det prostituerte i verksamhet. Dessutom slog en negativ arv från förfäderna ut i full blomst. Bestefar David levde inte i samsvar med det sjätte bud. Far Salomos liv i hor blev heller inte ett förebilde. Mors och fars synder vicklet sönnen in i ett syndig liv. Bak fasaden hade Rehabeam 18 koner och 60 extra samboere. Istället för att älska sannheten och leva i lyset blev livet hans präget av dubbeltmoral och hyckleri. Ett exempel: då kungen i Egypt rövet rikdomarna från Judarike fordi folket levde i frafall, prövde han att ta vare på ett skinnande fint image. De flotte och värdefulla guldskjoldene som blev rövet ersattet han med blankpussade bronsskjold. Han gjemte dem unna til vanlig, så ingen skulle skjønne at guldskjoldene var tatt. Så viste han fram de mye mindre verdifulle bronseskjoldene ved høytidelige anledninger. Slik bløffet han ved å vise fram en falsk fasade. Den andre krønikeboken i Bibelen forteller at Rehabeam gjorde det som var ondt, for han la ikke sitt hjerte i å søke Herren. Kan det være en oppmuntring å fortelle om en slik person? Ja, for det kan oppmuntre oss og formane oss til å leve helstøpt. Slutte å leve et dobbelt liv ved å ha en eller flere kjærester i det skjulte, vende om fra det som ikke tåler lyset, ta et oppgjør med skjult synd og korrupsjon, bekjenne for Herren at du ikke har vært helhjertet. En engel skrev til menigheten i Efesos: «Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om.» En sang sier: «Å, vend om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.»

0: Lars be sammen.
1: Råkadan lemme jautas.
0: Gode Gud, himmelske far.
1: Vare milan malasachin.
0: Vi takker dig for denne dagen.
1: Mige itit udhan vej vi jautas.
0: Som du har gitt oss i din rike nåde.
1: Maiton hadda mikki jedus. Rikkis atmos.
0: Og nå ber vi, Herre, at vi kan bli stille for ditt ord.
1: Ja da rohkaan Allah me jähti me jaskod yhtymyhtu saani oudi.
0: At det kan röre ved oss.
1: No at det lika yhtymyin.
0: At det kan nå inn til hjerte.
1: Og da ollaan vaimu sisa.
0: Det ber vi i Jesu navn.
1: Tam rohkaan Allah me Jesusa nammi.
0: Amen. Amen. Vi skal lese en meget kjent beretning.
1: Det var min lovkattal hos doktors kapistala.
0: Lukas 5:1-11.
1: Lukas vikta, hvor står det åpnet opp lovkar i?
0: En gang Jesus sto ved Genesarets sjøen, og folk trengde seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem, og holdt på å skylle garnene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet, og kast noten til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten, og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noten.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noten holdt på å revne. De ga tegn til kameraten i den andre båten, at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham var slått av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.
1: Mutta det tapahtuu vain. Olmollekin pahkemmin suolaa kullaan tihti ihmin saani. Ja se on nyt kyltumen kenesara jaurikaattis. Se oi niin sun kuoktis kihpaa orrumen jaurikaattis. Mutta kuolle piutti lekkiä huolakaan. Tai ne eri jälkeen toitimen fitmitäset. Mutta se on laittaa sinne nuppi skihpa sisään. Mille Simon skihpa. Ja siitä ei suu sirtille vähässä katti seiret. Ja se on tjokkani tam. Ja se on tjokkani ja ohpatti jolmut skihpas. Mutta kun se on heihti sarnumista, että selki se on Simoni. Vanna faula ja suhkutsin fitmität piutin vaarassa. Ja Simon vastitti ja selki suhni, ohpa tekki, mille parkan kertsu siia, äpkällä hodjon maitikin, muhtu tusani jala, suppe mun virkmi. Ja kun sii tahketaan, te fitni ekki siis, tuoraan kuolle hivu takaa. Muhtu sii, siin fanas, hankali. Ja kun sii tahketaan, te fitni ekki siis, tuoraan kuolle hivu takaa. Muhtu siin fermiin kaikkanas kuudin, ja siis ei siin piutu kuin mitäs, että kuudelleke tämän nuppi skihpas, vai siin puolaa se ei ole vähketyksy siin, ja si pohti ja täyte kapsaka skippa nuhat ta kosi vojuika mutta kosi mun pihta ta oinni te luehtati sun vuolas Jesus sippi houti ja tsehki Herra vaikki muu luhte ere tasko munan suhtole sanomai tasko pallolle pohtan suola ja siin pohka jalaa kuule lekke suu kuenmit tämä on kuolle hevo takaa tihtee. Maitsi lekki fitnen, kohti kuimi tässä kuimi. Nuhkis maittaa Jaakoba ja Johanna säppäteus partu kohto. Ala kuule leikkaa Simona peuto kuimi. Ja Jeesus selki Simoni. Ale palla taas manjilkalkkaat on olmui fitnet. Ja sit tolvus kihpai kantaja. Ja kuude puot. Ja tjuvu suu.
0: Den texten vi läste samman nu.
1: Ta texta mig vi lokar med talotus.
0: Den tar oss med till Genesarets sjön i det norliga Israel.
1: Ta valda ta manna la pengese Genesara jaurka ta inkopta vi Israelis.
0: Och Jesus han är omgitt av en stor folkmängd som önskar att höra Guds ord.
1: Ja Jeesus apirralle on museetna huohta kuuluhaalit ja kullahikmilla saani.
0: Trängselen runt Jeesus blir stadig större.
1: Ja la pahke juhmi Jeesus apirralla sattai melkastuoris ämpö jämpö.
0: Och situation blir löst vid att Jeesus får låne en av de två fiskarbåtene som ligger vid stranden.
1: Ja tilallas vuohta sattai aina laakin että Jeesus luoska hirahti kuolle vaknaa sihmalekkeellä kokaalti kuoras.
0: Båten tillhörte Simon Peter.
1: Pihtarta kuulaisi, se fanas kuulaisi Simon Pihtari.
0: Och Jesus stiger upp i den och lägger ut ett stycke från land.
1: Ja Jesus luihtar ja vaknaa sisään ja kaiteli vähän erkahtis.
0: Och så begynner han att undervisa folkmängden från båten.
1: Ja nu halkis on te ohko hitte olmui fatnasis.
0: Varmt, inderli och kärli.
1: Siskaltas liekkuu suodain ja rahki suodain.
0: Slik som bara Jesus kunne te.
1: Talinu kohti, talinu pärä Jeesus kohti sahti nultan lahkai sarnut.
0: Men i utkanten av denna folkmängden stod en någon trätte, skuffade fiskare.
1: Mutta det är nog så här, när hon har alltså pälte det läcker muktun där kan hellon kolle bjudit, men så uppe.
0: De hade strävet ute på sjön hela natten.
1: De läcker rahtan barkan i ja mjähta lärande, byttus.
0: Men garnene var och förble svarta.
1: Mutta mitä läcker vi så njulun ja ripahuvan.
0: Och nå står de där med krombböjda ryggar och mörke blick.
1: Allt entusiast höjs här med sjukningsjortekikon ja kähtastakaikon.
0: Och så skyller de sina garn.
1: Ja, det är det tojti med sin firmit.
0: Det blev icke noe fisk i natt.
1: Ja sattan kaltani ja mikki te kuolle fiknukkal.
0: Vi har ingenting att bära med oss hjem.
1: Vi sille tal mikki ke komi pohti ruoktut.
0: Till familie, kone och barn.
1: Perrasi jämidin ja maanaja.
0: Men då Jesus var färdig med sin tale fra båten.
1: Mutta kun Jesus kerke sun sarnis fatnas älte.
0: Hade han nu att si till Simon?
1: Delisus juoka Simoni tälkit.
0: Och hans trätte fiskerkamrater.
1: Ja så vaipan ne kuolle vyyte kuimeja.
0: Och det Jesus sa.
1: Ja lämmä Jesus tälki.
0: Fick både Simon och de andra till att göra stora öjne.
1: Det har inte riktigt pehtat ja puhkas kehtasti hui. Mä oon puurin kähtästä kaikun.
0: Simon, lägg ut på dyp och kast noten till fangst.
1: Simon, sua på fyrtmi tjeneläsi ja pejadu nuotta tokko.
0: Simon Peter rätter ryggen litt och sier.
1: Simon, jolikä sun tjeltkis ja tjälkkaa.
0: Mester, vi har strävd hela natten och ingenting fått.
1: Skapa täggen mille rahtan, kato sija äkkele hodjomma itike.
0: Vi har brukt all vår fiskerkunskap.
1: Mille kehtelän puhmiin kuanstemaimisella sahtan.
0: All vår erfaring, all vår energi.
1: Puhtemiin min faamu ja puhtemiin ohkumelle min jatnan.
0: Men du ser resultatet.
1: Mutta du nöjna pohtusa.
0: Det är lik null.
1: Tällä aippastussinta sattan lämmas.
0: Du, det är nog uppgitt över detta utsagne från Peter.
1: Jag lade ju en tjätte pehtaris, tjätte muistelus, olkospuktin.
0: Vi har strävd hela natten och ingenting fått.
1: Mille rahtan kätosi ja ehkä mille hodjomma itike fitnen.
0: Och i underlig förstand står Peter där som en representant.
1: Ja, voin alatsa tälle teille piehtää Juudas teko kristalle saivaamus.
0: För de många män och kvinnor som fram genom århundrene.
1: Tämä teko, no kun niissä on ollut mohja ja puhka tänne pohtaikki ja kään maassa näikki, no Juudas auttas.
0: Som har försökt att dela Guds ord med sina medmänniskor.
1: Puhtella kähtälän juokkaat itse ihmillä saan niin sun mieltä ollut muikuin.
0: Och som efter mye strev och mye möje.
1: Hasko ollu rahtämin ja vaivin.
0: Synes att de kunne icke se noe frukt.
1: Tällä teko oitno juu ja oitne teko aina laakin nähtö, kun piehtäänä hiessakalle mikki sattui pohtaan.
0: Di prövdo so den gode sed i heimen.
1: Si kehtäle kammaitta kilivitan puori kilvaka ruoppus.
0: Men barna valkti ikki truens väi.
1: Mut maana heikalle vaijen tän osku kängnu.
0: Vi prövde att dela Guds ord i närmiljö.
1: Sikähtäläkki juohki hittisaan lakamus olmoje.
0: På arbeidsplassen i menighet.
1: Sikä parkosajin ja särvekottis.
0: Men hele tiden hang det ett virrende och närgående spörsmål i luften.
1: Mutta alla lasi jäljäkkar järältä jäljäkkar katalta mi hänka joku luovus aimus.
0: Vur är fruktne?
1: Kosle sattut.
0: Och vad är det som är galt med mig?
1: Ja mille musse van?
0: Eftersom fruktne uteblir.
1: Jo sattu hän idä.
0: Och i förlängelsen av slike spörsmål.
1: Jag akkar katsan takas.
0: Banker missmotets bond på döra och vill in till oss.
1: Tack och akkuha att missmota torvois vuotta ja pohta pakkeli.
0: Och samman med missmotets bond duckade upp någon nya spörsmål.
1: Ja da torvoisvuota siis tätä, että pohti vielä takkarra hermahollu vielä takkarra järältä kat.
0: Nytter det det som vi driver på med?
1: Apuha kohopana sinkä da maimia taas parkat.
0: Når interessen för missionen och Guds rike sak är så liten ibland oss.
1: Kodat misuna ja misuna. Asille nu perre uhtan min kaskas.
0: Kan vi ikke like godt gi upp allt sammen?
1: Ikko ta lyhtsä jo porra kummi jo aippas hehtalimmat.
0: For resultatet är jo så magert.
1: Jasko ta puolusta le jo nu perre heistot.
0: Och vis missmotets bond får tak i oss.
1: Ei yhtä torvuis vuoda voi tarvehaa vel min.
0: Så graver vi oss bakover och nedover.
1: Det är min rogg att man har skolor jag vålas.
0: Pessimismen och nederlagstämningen får övertaget.
1: Takka rääk juodan ja tahan tuota ja tahan tuota ähpä palvelus vuotta vaamu pakkeli.
0: Och glöden och gleden i arbete försvinner.
1: Ja tahte sanjardas ja tahte parkuuta viso jaukka. Alidus.
0: Men jag synes det är gott att se att det icke är pessimismen och nederlagsstämningen som vinner, säger i texten vi läste.
1: Mot det antagligaste ska lojna detta paha ja häkjuvudet. Ja det håller man sig svårt. Det här kan man ha många skorskväll mot det antagligaste.
0: Det är icke missmotets ånd som går av med säger. För efter att Peter har kommit med sitt uppgitte utsagn.
1: Man är goda Peterle buktan allkostig på att man som Jesus i buktit.
0: Så säger han det så fint.
1: Det är lika som nu jappis jappat.
0: Herre, på ditt ord vill jag kasta ut noten.
1: Herre, du sani melde aikumun suhpo fjärtmi.
0: Ut fra en menneskelig beregning kan det synes nytteløst.
1: Jeg holder på rekemelde jo ennå med kalorro jo aipas vekemehtun.
0: Og kast ut nota nå på blanke formiddagen.
1: At den altså på fyrtmi serikes gjelahas bægvi, kaska bægvi.
0: Men når du, Jesus, har sagt det.
1: Måte godon etter Jesus talakkan.
0: Da vil jeg gjøre det.
1: Det är kommundakat du sa ni melde.
0: Och så la de ut på igen.
1: Ja det kallar bygge fast en dock och jaurai.
0: Kasta ut noten.
1: Det är så uppe i nåt i fjärmi dock.
0: Och fick så mycket fisk att nota hållt på och rävne.
1: Ja det har inte kvällig nu ätna att nåt i kajkarna skådi.
0: Och de måtte ge tegn till kameraten i den andra båten.
1: Jag säger sig, håll mig den upp i fattna, sys.
0: Slik att de kunde komma och ta i med dem.
1: Nu är det sig båten väck i sikkie.
0: Och tänk, bägge båten blev fyllt av fisk.
1: Jo, jag gjort det, ska på fattna, sys. Det var godligt.
0: Så de var när vi har synket.
1: Det läcker ju mest att det är utomme, jo.
0: Du gärningen fick en lycklig utgång, ett gott resultat. På Jesu ord och i Jesu namn.
1: Jesus sa ni är namn bokte.
0: Situationen blev helt förändrad.
1: Till alla svarta satt det ajpa snoppa stort.
0: Båten blev fyllt av fisk.
1: Vattna satt det var godligt.
0: Och Simon och kamraterna hans kunde bara undra sig.
1: Ja Simon, jag såg nevlte bara på en mitt att det är mat alla.
0: Och la nu detta få bli till tröst och uppmuntring för dig.
1: Jag läkost allt där gärde hos han hjälpa jag srakad hos han mättad uppnje.
0: Du som sitter här ikväll.
1: Tång gott och tjockvattas.
0: Och som har strävet för Guds rike sak på din resa genom livet. Du synes att du ser så lite frukter. Men hör. Herren skall ge ett gott resultat.
1: Herra kallaiku anti puori puoa kohtosa.
0: En fin frukt i sin gode time.
1: Outa saappa sattu, outa puori ja vuokastimmus.
0: Därsom, hvis du går till din gärning på Guds ord och i Jesu namn.
1: Kommanat, ikmi saatna ja tötötö. Jesus takui ja millä saat näin kehtävät.
0: Har du samtidigt ett löfte om Guds välsignelse?
1: Det är då så kallade loppa, då se millä puhdessa juttuna, då siihen.
0: Och därför ska du bara vara frimodig i din såmans gärning.
1: Ja det kan kallet om bara rohka tu kilvumin. Kilvakikon.
0: I din bönnetjeneste.
1: Tu rohkus palvelusas.
0: Och jag har en speciell hilsen till dig.
1: Ja muussa och tärna var tärvoida tuknia.
0: Som genom många år har kämpat en bönnekamp för dina barn.
1: Kuuntelet jo kuuksai kiitte, kun rahtsan rohkos oudin tumana ja hauttas.
0: Ji ikku upp.
1: Ale atti vallai.
0: Vär vedhållande i bönnen.
1: Läke pissovas rohkosiste.
0: För det är svar underveis.
1: Sinne kodalle vastatus lai pohtimem.
0: Änglar kommer med bud.
1: Engela pohti vastatusain.
0: Om det dröjer det framdag skall nå.
1: Just det vi har väl akkjana mot att kalkalma akkja ollet.
0: För det lovet ju löftenes trofaste Gud.
1: Denna god att det löskaldas i milmikalle loppida ja loppida.
0: Kall på mig och du hjälpen skall få.
1: Rauke turvo muuden vähki kalkapäholtsut.
0: Och så kan du gärna göra salmedikteren Liebenbergs ord till motto för ditt liv och virke.
1: Ja tuon tahkatin salma challi ohpu melte tu ällimis ja tu parkkus.
0: Han säger det slik i en av sina salmer.
1: Sån tälkala muuttain laikin su salmastis.
0: Jesus Herre på ditt ord är jag till min gärning. Reda.
1: Herra Jesus, tu saani meltele mun tu parkui karvis.
0: O den tröster sann och stor.
1: Voidan jälle husa tuohta vuodamas tuoris.
0: Du mig ved din ond vill leda.
1: Ton tu voinenna taikku mu laitet.
0: På ditt ord och i ditt navn.
1: Tu saanina ja tu namainat.
0: Allting bliver mig till gaven.
1: Jag bortända borta munja aukin.
0: Men vorledes reagerte då Peter?
1: Måtte Peter det valtidien.
0: Da han såg den väldige fangsten på Genesarets sjö.
1: Och så nöjde han hirmat utdomen borresta manna i Genesarets jauvis.
0: Du han blev överväldet.
1: Alla som satt i kallion och hirmade tack och kallit.
0: Han kastet sig ned för Jesu fötter och sa.
1: Som kallade lojtade Jesus och gjorde kurri ja teki.
0: Gå fram mig Herre.
1: Herra väl kärre mulukte.
0: För jag är en syndig man.
1: Tasko monen nokta suttolas olmai.
0: Du är så stor och stark och god, Jesus. Och jag är så liten och uren och svag.
1: Jag månen nu bära upp sig jag suttus djävva jag rassi.
0: Finn dig en som passar dig bedre.
1: Kauna jo ära mitt heive porpotunje.
0: Du och jag, Jesus, passar rätt och slett icke samman.
1: Munja don Jesus, emma jag opana sinke mig dokteg och jokti.
0: Men gjorde Jesus det Peter bad han om att göra?
1: Mutta kaiku Jesus tammai Peter arvali tahkat.
0: Gick Jesus bort och fant sig en som passet han bedre?
1: Mä muutkin, kun Jeesus ei rehiä kaukana takkarami heive purpot.
0: Näin hän juurikin rei.
1: Ei hankan takkan.
0: Jeesus hadde bruk for Peter.
1: Siinä kun Jeesus tankoi tarkoisi pihtara.
0: Jeesus kunne bruke Peter.
1: Mä Jeesus sahti jatne suu etäs parkin.
0: Sel om han kjente på både svakhet och skröplighet.
1: Vaikka se on toukta Jeesus heihtuhin ja imaninke.
0: Och han hilste Peter på följande måte.
1: Ja sån tervo hei viehtara suovuvas vuodan lahkai.
0: Vær ikke redd.
1: Alle lege palus.
0: Fra nå av skal du fange mennesker.
1: Taas manja skal katone olomute tarvit.
0: Og så ble Peter med Jesus i en åndelig fiskefangst.
1: Ja nå satte Peter Jesus i nakar beuti, olmos beuti.
0: Peter og de andre disiplene ble kalt til aposteltjeneste.
1: Ja der, ja der, Peter, ja Johannes, da satte Arva Luvos apostelbarkui.
0: Til et,
1: ja, Jakob bygge Juvota sa.
0: Til et kirkebyggende arbeid.
1: Och
0: kan du se Peter för dig där han står på den första pinsedag i kyrkans historia?
1: Exakt, kun är ni Peter där går som två tuvosta i kyrkohistorias.
0: Och talar Guds ord med slik myndighet och åndskraft.
1: Exakt, nu mila saan i dekar isi huoda ja voina vaamun.
0: Att tillhörande känner ett stick i hjärtat.
1: Att alla kulda läggikalle taudetakade kun suokkastakasin vaimoje pohta.
0: Och så kaster han noten ut i människohavet.
1: Ja nu sån palekistakaden nuotien olmosahpait.
0: Med den följe att 3000 människor blir frälst.
1: Ja han har vill nu att det kolma du har måste jorokalle kerätte suttus.
0: Jesu Kristi kyrke på jord.
1: Jesus Kristus är kyrkus etnamanelte.
0: Den är grundlagt på Jesu Kristi försoningsverk.
1: Tälle vuodun Jesus Kristus är så pahusat tuojiin ala.
0: Men den blev bygget upp och växte fram.
1: Ja där satte jag också juvut pajas ja satte jag nu ja tuorui.
0: Med skröpelige fejlande människor som medarbetare.
1: Nu rasjes ja mätta häggi olomus vilja nu häggju.
0: Och han som i sin tid kallte Peter och de 11 till aposteltjeneste.
1: Ja näki kun son kohtuu voi piehtarin ja hoktan upplokka jära apostella.
0: Han som kunde bruka en fejlande Peter.
1: Son kohtu sahti ja nitakkar mätta häki piehtara.
0: Han kallar idag på dig och mig.
1: Ja nu raukkaa son ne tuu maitta ja muu.
0: Han vill bruka oss i vingården sin.
1: Så när du har tarpa min suvinkartis.
0: Han vill bruka oss i den väldiga räddningsaktion han har satt i verk.
1: Så när du har tarpa min vuokkaitan hirmastuara kankjujumir tuokkjai. Men så ne pikkjan toimii.
0: Med sikte på berget så många som möjligt.
1: Att det där att det nu suusahtin kankjujunu jäknäkikolle veijulas.
0: För det fullänte Guds rike.
1: Den håller sovun i mina rike.
0: Vi har full frihet till att si nej när Herren kallar på oss.
1: Jo, när det kallar på oss kallar på oss. Rinkar det så kallar det gällning. Mätta det just på Herra Både min, rauta min.
0: Men likväl är det mitt inderliga hopp att vi må si ett ja till Herren.
1: Mutta läkaldas, siis kaldas, läkaldeina lakin, mi mieti hitta, ma herra selka.
0: Ett ja som kommer fra dype av vårt hjärta.
1: Mieti hämmi, mi pohta, mi vaimu, sietnä luotas.
0: För det är det som är selve livet.
1: Tänk och lahta läkeriesta äällimmi jopa läke.
0: Live i Jesu fotspor och följe.
1: Den Jesus, ta äällin Jesus har låttat mälte sovu ja vaadsit.
0: Och därför vill vi sluta med ett sangvers.
1: Ja den miekukke lohpa i hauten salamaversen.
0: Av Tryggve Bjerkelheim.
1: Tryggve Bjerkelheim, vi salla.
0: Bli med till livet.
1: Lägg, vilket mjölde, ärlig mig.
0: Och skil med världen lag.
1: Ja det värre nere än majinmi hosis.
0: La Jesus Krist få äge vår korta arbetsdag.
1: Tyvte Jesus Kristus sa äggkallussa min oanis parkoväggvi.
0: Först då får livet mening.
1: Äskad alla det har tjocka älin ojvila.
0: Först då nås livets mål.
1: Ja just det alla det här älima mittu.
0: Han ger oss varme hjärter.
1: Sonadda lekka vaimu.
0: Han ger vår vilje stål.
1: Sonadda minna mielalla se nanus vuoda. Joo.
0: Amen.
1: Joo. Amen.

0: Joo, onnan fäädellä antakasi addin ja annun. Piippelis tjöldi huujoulu just adan fattaa pirra, eikö ole nu, Maria?
1: Joo, tällä huujoulu piippelis just adien pirra. Antakasi addi juppi.
0: Saatkun lohku jo itällä.
1: Joo, tällä Matteus evankeliumas kuudakka pihtelis, ja mun on njäljan plåat ja vihtenu plåat virsa. Just i addibehtet olomuide andakasi sin rihkumi, te maite din anmalas ahtsi adda ditsid andakasi. Muttu, just i ehpaatte olomuide andakasi, te i din ahtsike adda andakasi din rihkumit.
0: Tällä opa tuolalle saanikkaltien, kodon logo, just i ehpaatte eräitä andakasi, erä olomuide. Te almis min ihme lahti, da ei sonkia, että mikki da antakasi.
1: Jälä järaldat, vuollanan ku mun atnu antakasi nuppi olomus. Vai pian ku mun siivata nuppi olomala?
0: No, jälä tällä varra alle vaattiskal just tehdä, että antakasi. Mä oon nuppis atnut. Voisko sä ait väl tout kieltä fieljäi, mutta ei ton vuollan kalpua Det är alla skolor som talar om ormskalka, manakalik joap. De har varit manahat all nu handas sivies. De är nya barakan. Nej, det är inte vållad. De är alla skolor som barakan.
1: Jo. Det
0: är så ett vävasa hos just det jag näkte i mig.
1: Det är det. Och jag kunde mokta min pentalja mesta baggen om man är revo att nu handakas hit. Jag kunde oftast Ja, det har alltid varit färdigt på någon dag. Men det var bara med illa mälde likadant, tycker jag. Man är bara många gånger med mig väl att de handlade sig. Att nu handlade sig. Hur vi håller sådär mot. Är bara ju dagen. Jag menar för alla gånger en dag. Men man kan lära sig en dagen allo. Så det är helt och helt jag rehållas.
0: Ja, jag sa inte helt rehållas. Men det är liksom det här skit på er att man har den åpat det. Att andagas när det handagas i jadden ja nun att det lär hui det hallas enlimis
1: då lär hui det hallas jag sahta manan hallis dit en birra att det bara raf i vaimus kun att nu andagas i ja anta andagas i ja mankille manan ja då sohta dit ja det här lik förstukrat då har jag tekkar att det har ju bäiva i sohta den Mocht min sätta alla sångstandak mot manna eller nolont och lörs att det fanns aldrig duckarat.
0: Det har du vajal duckt oftmanus.
1: Oftmanus, det är ytmilis addi och manna i det.
0: Ja, alla sångstandak ska sätta så att hampon är att det här uppe sist det här sätta läckar, hur ökar bata vårt det här hiksa hållan i maj det.
1: Ja, det gjorde jag det här stödjo att mot just det här pratet alla mot det andra kassi, det I din ahtje at det andre kan si din rikkomit. Ja. Jeg har gjort sett noe med det at man ålula Jesus at den andre kan si må sotto. Ja, nå ålula kommer han sotto den østen elig må tjada. Ja, det beser han på at Jesus har låse at nå han da kan si at både jeg den de bortist i må så varan. Ja, som vel de bo må sotto etters ala och jag gillar i rosa allt mosott och dit. Jag har så vara kolkohov och rosa allt. Jag har lärt att vara min sikko är i min sott. Jesus, jag har min add i handakassi. Ta till nål och handakassi mycket i det.
0: Ja, att min rock, så tar man min rock just det här att handakassi add i min bilda. Ja, nu må bilda mig det. Kortal dat tjöjt.
1: Ja, dat tjöjt ju Matteus evangeliumas kolman upplåat versas. Ja, att i mitt i det min sotto andakassi. Nogu mige andakassi addit vekulat jag i dasamet.
0: Ja, det är lärt min loxis.
1: Ja, att er att lakan bäst upp mot västa. Ja mun satan addit aita andakassi päivä latsut. Täällä põrmus tak pajas den andakassi addiumi oftmanus. Hän no. Just on niin taava. Teillä väivi.
0: No.
1: Teillä tanti, te ei jätä mokta ja muhtin lakai orrat inoachinu puori okta vuoda Jeesusin ja ihmelaatsin ja insa paljon saatte rohkan alat.
0: No.
1: Tällä takia mi kipsida ja kipsida.
0: No.
1: Ja mun jahkan ollukat saat suhtaa tieniä, että addi hantakasi, atnu hantakasi. Mi ajatusi ihmelis vihki, Jeesusis vihki. Ja mi saatte rohkan alat maittaisi.
0: No.

0: gjort desta ålder, og den løgtet den ålom og frie bort i at det handa kassi. Det er homers be som frie bort i, jeg donna be som frie bort i, jeg da lærer kan bare et ipp, men jeg bor i syvende hos, sikker den oppi ålom og jeg dår ikke alt det. Jeg gjør ikke det at Jakob gidder strøgjen oppi kapitlet, skår man blå at vises, lå om at igjen.
1: Du må lære alt må ha med det som gi i les lærmers vei må lades, mot vei må lades veit av domo.
0: Nå, no, jeg kommer jeg litt opp med hålet mot. Men du kan bare ta vei mot det svårt. Vei mot jeg gjør det gitt. Det er for ikke at du må bort til. Da ligger hålet mot noen gjørende at du opp med det hålet mot. Ja, man hålet mot ribet den dag. Ja, men du har ført at nå handler det seg opp med det. At det er ikke mye gitt opp med mer oppstås av ikke navt seg. Men det er bare vei mot det svårt. Han sier ikke bare stå i reksvåret.
1: Ja.
0: Men det måste man göra mycket lastigt ofta fjärarna. Hur är det? Jag kan inte bara tjocka till att göra det. Men jag kan då vinna upp i Thailand så ofta gav på giss. Jag har med ofta hotellet. Ja, men i det var en gav sig inte då jag började inte upp i bassängas. Jag började ett informaskin att hon var helt ofta en kolle så är det massa bäddialen lagning hos min åldron. Jag må då med henne ofta man hos bajas. Jag kolle så är det på javkan. Jag må åt sina kolle så är det massa. Jag är exajstan lagnas. Jag bor i en väsk och lop mig på min lärsmanin. Jag är ruska lite i borgen. Det är bara att hon i sig råk i lars på att det sista maljat hon där. Då ser jag mig som hon åsa min läken. Det är hon majn och jag rör mig i din ippmilla. Ja, det bodde jag bara i Gidok och den som jag bara kan göra bostad i Lanya. Ja, det är inte det jag ska engelska göra. Men hon kylik inte oss att så är man slä javkan. Ja, då hon mig där rovs och det är amadatcho. Jag gjorde inte, ja, ja, det är satt alla att sånt alla väl dem och det är satt att jag är ett. Men då hon mig själv är inte hon i åsa den så är man så. Jag må ju åta mig. Jag må inte ha den sami kille jag tar och kille i bilen sani. Jag lån i mig där tjock. Här om jag bor i syvnet i den åren må just där sånen han åkte må svärma sa. Här om jag håller bor i syvnet då sa jag den åren må i bitt. Jag då vållar ni en åta mig. Jag må ju se lov att det. Må ju se råk i lov att det. Man har nastra hovt. Min färd bär völigt. Jag är mig vårt i min koksfäskar med det kvabbke kåfarin. Jag är sart nu i boss i vägen av munje. Marja, man har rövt och låt den latnig. Jag mån gjorde det till innan att när man i månaden dock om mannen jag månade dock och ruska lite i gärtat uppe. Jag mån gjorde det till innan att man tar lälla gärtan uppe manka gärtan. Mån man lägger en jävlar. Jag mån inte dock en latnig. Jag ruska lite i last i en pose. Den lågt i en bajas. Jag läste i kolle svårt med kik och jovån. Våla bälla i en last i en pose. Jag mun gaun inte då och jag är mun alikin illu dit jag mån och jag rör vid ditt ippmila. Jag då bor jag ni som det lärde bossi. Jag hon jag det mun gaun inte så är det massa. Ja, då må jag ha det mot att säga att hon är rätt. Jag mun locken åla jag så men mun bor i syn i den så. Ja, i dag slå att det då hon måste ha så är det så är det massa mot orolig min att det datar lite. Ja, men Jochen, locken i mig lärt sig. Och när jag kunde nå dem om tråkade allt manka i baby. Jag må ju aldrig bli sån misteri på ditt. Ja, det är det. Det har jag på det att innan jag kan, må lyfta en sagt att han aldrig blir läckigt. Jag är bajta lite, jag dopmet, jag är stund till när misstänker att det dåla så eller annan, då satt eller så eller annan. Jag är stund till lyfta en att den Jag står en bära kalak i lipa där jag vet att det är gipsigt i mån. Det är lite en dådastan med satan att docka. Men det är inte en dådastit i mina sani. Jag har fortfarande en sukt och bort till.
1: Ja. Det är lär jag hur det är så att det inte kan gå den nära jag inte säger.
0: Ja.
1: Att den där sa att säger att den går i handen och säger att det går garo här uppe i honom. Och den gick och bor i sig utan.
0: Ni mamma i lova mig att du upp måna arp och hemma då så gick i lätt lämmer svajmoladis. Gjort, gå i lätt svajmoladis. te i tella tuomu arpmu hepp med den olomus. Mutta vaimulas, nää olisi vuotta voitte tuomu patsi. Mm. Oh, tien kogse me mii ädtiä. Ja olisi tämän praktiseerit.
1: No. Ja tulee, kun olmus alkaa tämän praktiseerit.
0: No. No.
1: Te sahtas, että ne ole, kun nää hammunfertinnan valita.
0: No. Just on luotte Matteus evankeliumus viidat kapitelis tjistvirsa.
1: Joo, tiellä hoi toutus väärsä soittaa kuldelenki kullankaltankal. Man on aina riipa vielä chalmis, mutta ei fuomaas hirsa eja chalmis. Mon on saat tach vieläsat, tifti mu valti riipa erittu chalmis, ko eja chalmis la hirsa. Ton kuektilas, valti vos hirsa eri eja chalmis, teillä on aina valti riipa eri vielä chalmis.

Don leftar kullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla boftadan. Teknikkarin lelam stormod Gusland, ja don kull marje kemia elkare antisara. Musikka mai kullan lär Rickard Fossland tjojaran.

0: Takk, kjære Jesus, for at vi skal få lov å samles om ditt ord og i ditt navn.
1: Hittorakis, Jesus, kom i bese tjokka nytt ord, nama, ditte, jalo, bodoi, outin.
0: Takk for at du ønsker å være vår gode hørde.
1: Kittokolon halida lækning min borre paimanin.
0: Så vil jeg be deg, Jesus, om at du kunne få være den hørden du vil i vårt liv.
1: Ja, vi råkker alle, Jesus, at det er lært min paimann noe av nye statut.
0: Og at vi som her i kveld har bruk for deg som vår frelser.
1: Ja, at det misle darbo, du er deg og min bestin.
0: Må du få velsigne ditt eget ord i ditt navn. Amen.
1: Bare de bor i seg uten i lyftet og er just sannet. Då når man bokte. Amen.
0: Da skal vi lese salme 23.
1: Det lukker med en koktelig i gårdene, salme.
0: En salme av David. Herren er min hørde. Det mangler meg ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for vondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg. Alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.
1: Mottom salma davetis. Herre lemmo baiman, imos veil og mistike. Ruanas titti de son livola mu. Voina los achazi los alai de son mu. Son ahpas mahta mu sielu. Son toramu mu vanhoskis vuoda parka in merte son amas tihti. Jos mun vela vahtjulivtsin jahmin soivun lekis, tei mun pala pahas, tas kolonle mu merte. Du soppi ja du paiman soppi, ta jedde pahmu. Ta rahkata mun ja pertti, aihto mu vasaratse chalmi outas. Ta voitta mu aivi oljun. Mu njokcham, mu juhkam lihti kolka patjen. Aivafan puori ja armukas vuohta kalkan mu tarrivit. Puhmu ällin peivit. Ja mun katkan aassa Herra Jeesus, kuhkes aikki tjadam.
0: Når vi leser denne salmen, så ser vi at Herren har dette ønske for oss, at vi skal få kvila.
1: Kom i lukka tan, sanna tjada, til Herras ta halidus, mitt i det at vi kalka vese hojnestid.
0: At sjelen skal få hvila.
1: At det sjelo kan ka bæsa høynestid.
0: Han har dette store ønske for oss alle å være hørden i vårt liv.
1: Sånn er det står imos halidus at leke min paimannin.
0: Samtidig er det slik at Herren får ikke være hørde for mange.
1: Jeg sammas, det kan nå at Herre i bæsa leke paimann nokka olmøyen.
0: De vender seg bort fra Herren.
1: Si han jorka litt ære, Herre lukten.
0: Vil ikke høre på hans ord.
1: Ei eikon kulla, su osku birra.
0: Eller han får slippe inn i livet.
1: Ja, ikke bæsa sin ellima sisam.
0: I denne salmen som er forfattet av David.
1: Ja, dansa annas meg David le tjallan.
0: Ved den hellige ånd.
1: Han passi voina bokte.
0: Så sier og taler han om selve nøkkelen og årsaken.
1: Det sier han noe som gjør tjala, den tjota som birra.
0: Til at et menneske kan få eie kvila og fred.
1: Da natte okta olmur har jo vinnast i Jarafi.
0: I alle livets situasjoner.
1: Og heldig var til alle spåden.
0: Og under alle forhold.
1: Jeg bort til alle spåden siste.
0: Det er nemlig kun en årsak til at en kan finne denne ro.
1: Da ledde seg okta vaggada satt som gavna den Rafi.
0: I hungersnød.
1: Nelke i vunde.
0: I stormer i livet.
1: Ja, her er jo stark i hellimis.
0: I anfektelser.
1: Ja, dakkar høyte hos ein.
0: I sorger og gleder.
1: Ja, morra ikke, ja, illo i siste.
0: Og like inn mot dødens porter.
1: Ja, gutta, ja, min verra i rettjeit.
0: Det er nemlig der det Herren er hørden.
1: Dalle, namalas i Herra, mille baimannin.
0: Og det da David kan si at det mangler meg ingenting.
1: Ja, dalle, le, David satt han selv i himmels feil
0: og
1: mykkeke.
0: Og det at det står her, det mangler meg intet, eller mangler meg ingenting.
1: Ja, da, tjortjo tjallu, men himmels feil og mykkeke.
0: Det står i nåtid.
1: Da tjortjo dan eikis.
0: Det er nå det gjelder.
1: Da ledanta.
0: Og når Luther taler om Herren som hørde, så sier han det slik.
1: Ja, på Luther sier nå, Herre, det går på en mann, det kjelper som navn.
0: Den høyeste kjærlighet.
1: Det har vi mot rak i svorten.
0: Den største troskap.
1: Ja, det står vi mot oss god dille.
0: Den moderligste ømhet.
1: Ja, det er nærmest.
0: Den hele fulle
1: svorten.
0: Den hele fulle forbarmelse.
1: Da holde slush har mohemmi.
0: Ligger skjult i dette navn, hørde.
1: Da lær kikku jo vondanna ma sisa baiman.
0: Denne salmen er den mest kjente og kjære av alle vi har i Bibel.
1: Da sa at man lade på. Enum og stoutus, jarakis, lars, mille byggbelis.
0: Og den blir brukt i mange anledninger.
1: Ja, det handler jo om å lo til allers for det siste.
0: Og mange har et forhold til den.
1: Ja, og lo gille okta vorta veinam.
0: Men allikevel så er det noen som denne salmen betyr noe spesielt for.
1: Må han måtte gille mokton etter da, her er noe versta salmen.
0: Det er de menneskene som tørster etter rettferdighet og som har bruk for en hørde. Og hele salmen et mektig vitnesbyrd.
1: Ja, oppå da, sa han, men det faen må løs, du er der stås.
0: Et vittnesbyrd om hvem Herren er for meg.
1: Dødastus, mi herre, le, mognum.
0: David bruker uttrykket min, meg og mitt.
1: David gav hadan, mo, ja munje, ja dele mo.
0: Og i disse versene her så bruker han dette uttrykket meg 8 ganger.
1: Ja dan, Charlesis gav hadan, dan, satne var ikke så godt det. Hjerte.
0: Han leder meg til hvilens vann.
1: Som fevreden må vøyne oss av tjadsil og sam.
0: Og det som står i salmen her, det er hvor god Herren har vært imot David.
1: Ja, da vi kjønner den salmen, slem man borre herre, eller lemmer stavet av oss dag.
0: David, denne mektige konga.
1: David, da famen og skånagas.
0: Som ble kongen av spesielle omstendigheter.
1: Vi kjøtte i gunnagassan, er det noe med stille til allers både siste.
0: Han var en gjetergutt.
1: Sånn jokta godheiti.
0: Liten var han.
1: Unni leisan.
0: Den yngste i familien.
1: Nåra mus ofte bære sys.
0: Men han kjente til kjørdelivet.
1: Og det sånn dautajan baiman, herlig var.
0: Og han var ute på marken.
1: Ja, sånn i mehtis.
0: Han blir profeten tatt ut til å være konge.
1: Ja, sånn skjedde jo, vi valgte jo. Konagas-sekkei.
0: Og han regjerte fra år 1010 til 970 før Kristus.
1: Ja, så radene ikke li.
0: 1010 til 970 før Kristus.
1: Så far, ja, loki. Jeg er ikke ofte sikkert. Kjøkjøla gikk jeg over til Kristus, rekker dem inn.
0: Og det var et fint vittnesbyrd om en konge som har all makt i nasjon.
1: Ja, da er det ofte kjappe, du er det stås konaket som fyrre, masse guffa mot det serve dere.
0: Rope ut at Herren er hørden.
1: Kjørvo holdt oss av Herre eller Beimann.
0: At han har bruk for Gud i sitt liv.
1: Det så seg at nå ikke vil jeg så ærlig mis.
0: Og det er en stor velsignelse for en nasjon.
1: Ja, det er store bordet søvnet oss jo ofte nasjonen.
0: Når vi har en konge eller statsminister som Herren er hørte for i livet sitt.
1: Kommis, konakas tenke statsminister, my Herre besta lai, det er ikke lett.
0: Det gir en retning for hele nasjonen.
1: Det hadde jo ikke lagen. Det er noe oppe nasjonen.
0: Det er også slik et hjem.
1: Det er meg det er noe ofte rått oss.
0: En far som har Herren som hørte i livet sitt.
1: Og da kommer seg Herre beimannen så ærlig siste.
0: Det skaper noe i hjemmet.
1: Det ser ut nye jo i denne rått oss.
0: Barna ser at far har bruk for Jesus.
1: Mana høyne har ikke slett opp nå, Jesus sier.
0: Far klarer seg ikke på egen hånd.
1: Ah, kjøper ikke jeg skjønt han.
0: Med det han har og det han eier.
1: De er så slett jeg som de er sånn eier og skjønt.
0: Men det er noe som er slik i livet hos far.
1: Og det er jo ikke mye denne lagen, ah, kjø ærlig mis.
0: At Herren må få være hørten hans.
1: At det Herre la møte i så beimann.
0: Og her møter vi David som var en slik sterk mann.
1: Ja, da steg det mitt av himmelen og nano om meg.
0: Men han var svak.
1: Måtte sånn leke og ikke røsje.
0: Og måtte ha Gud og Guds ord.
1: Ja, ferdig var han til himmelen, jeg ikke vil sa han jo.
0: I 1. Korinther 1, vers 25. For Guds dårskap er visere enn menneskene. Og Guds svakhet er sterke enn menneskene. Denne svakest viste Jesus til fulle på Golgata. For oss. Hvis vi går til vår nasjon. Og så kan vi gå til kong Håkon. Når han var i London under krigen.
1: Og sånn i London så er de vulde.
0: Så sa han det under en lunsj.
1: Det er ikke sånn ofte borren, Bauti.
0: Det er kun gammeldags kristendom som kan redde vår nasjon.
1: Det er jo så bare smale kristallers båt om vi gatt jo min nasjon.
0: Og det var godt for Norge at vi hadde en konge som tenkte slik.
1: Ja, det er bare i Norge, kom i seg konakas middag. Nei, åtte skyen.
0: Men da var nasjonen i krise.
1: Mot all halve nasjonen her i siste.
0: Og slik er det Gud må vise oss vår krise.
1: Ja, nå er tjejen ikke min, mykje er min her i.
0: Den krisen vi har overfor en levende Gud.
1: Da hette vi misle den ærlig, ikke vil ha ektøy.
0: Og det er da vi som mennesker begynner å rope etter Herren som hørte i livet vårt.
1: Ja, alle er ikke med noe ord og kjørv og Herre, la må beimann, må ellig med siste.
0: Du kan tenke deg hørten og sauen.
1: Da sa det hørte ikke beimannet, jeg sa det.
0: Hva kan en sau gjøre mot de farene som ulven?
1: Mai sahta sauta tahkata varana svuhti mai kumpe buktan.
0: Eller rovdyrene, eller snøen.
1: Tekke porraspire, tekke vuotta.
0: Kulden kan gjøre.
1: Tekke porras sahta tahka.
0: Og tenk på tårnene.
1: Ja jortas tai, nestegi pirra matlikke.
0: Der ullen kan hekte seg fast.
1: Kosa ullussa, det tar man ikke kitta.
0: Da har en sau ingen mulighet for å slippe løs.
1: Da leile sauta smakker ikke møyler svåta lov og speset.
0: Og det er noe dette bildet som salmen her bruker om oss i forhold til de kreftene som finnes i verden.
1: Ja, den er vakker. Det er salmen møytele, vikkige makket. Må vi sa, ditt om oss da, pyrke mine, de farme i veien misle håndene.
0: Vi klarer oss egentlig ikke selv.
1: Jeg minner godt han i øyken.
0: Men nå har vi fått det så godt her i dette landet.
1: Måte alle mest nå bare til i min rikas.
0: At det skal så mye til.
1: At det kaller nå bare oro og dergå.
0: For at vis begynner å rope etter Gud.
1: Og da kommer jeg alle kikker og gå hit, mila mann jeg.
0: Vi tror vi klarer oss selv.
1: Vi også går til mye, det er ikke helt kjønn.
0: Så jeg håper at dere som er her i kveld.
1: Jeg må sa at de kan løpte av sånne etterhvis.
0: Ikke er slike som klarer dere selv uten Gud.
1: At etterlatt akkurat meg, ikke vil hakke av kirkebetet.
0: David, han var kongen og mannen etter Guds hjerte. Hvorfor var han det? Hvordan kunne en mann som David uttrykke at det manglet meg ingenting?
1: Mannen sa til David, ser ikke denne lagen i mos veil og myktige.
0: Sannsynligvis er salmen skrevet på slutten av Davids liv. David kjente til nederlag fra slagmarken i kriger. Han kjente til nederlag på den indre fronten i forhold til synd.
1: Som dagtegjen her tjoa siskan der sa stoppen jønnerskis.
0: Han kjente til smerten ved å miste noen av sine nærmeste.
1: Så dagtegjen bak sjøsa gå massa til laga mot seg.
0: Gjennom alt det han opplevde i livet.
1: Åh meit, sånn var si han så heldig mis.
0: Lærte han å gå i Guds skole.
1: Åh meit, sånn var si hitmille skole.
0: Men der bøyde han seg inn under ordet.
1: Toppe så jeg dati som nødjes, sa han i Odi.
0: Og han ble knyttet til Herren.
1: Jeg så kjøtte kjøttene jo vår Herre.
0: En tid i livet tok han det ikke så nøye med kongelovene.
1: Ofte ikke heller med sin valg han nå nøye at han kunne ha fase hos seg.
0: At han ikke skulle ha flere hustruer.
1: At det sånn i to sikkert kan hjem på hjem i nødt.
0: Og det fikk konsekvenser i livet for David.
1: Ja, takkar vatsjøy, takkar tjovo vatsja, David har vostan.
0: Og David som hadde en så stor herr.
1: Ja, David skal slikke og låse alt alt.
0: Og hadde slik makt.
1: Ja, leil akkar fatmo.
0: At de kunne gjøre hva som helst i landet.
1: At det sier satan, lykkje nokka da mykka meitakar rike siste.
0: Men når det kom til livets viktigste spørsmål.
1: Må på både i ærlig måte har jeg måske kjent deg i.
0: Dette å finne Gud som gir miskunn.
1: Da hadde gavne hit mila mi art mi ham.
0: Var det ingen som kunne hjelpe?
1: Jeg satan og deg i så vekk i dag som.
0: En gang i livet så hadde han et stort og dypt fall.
1: Og det så ærlig miste i så kjentelig.
0: Og da ropte han ut i salme 32, vers 3-5.
1: Jeg er alle kjørmøy som den går man ikke opp i salmas.
0: Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke, Sela. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld, Sela.
1: Kom on, Aron Javohaka, det sattne mot afti. Kom on, Løyvin Ketchers, baby. Tasko ia, baby, og ruidu kehta lossa di huolte. Mu hekka lahtalas nokkai nukku kesse, koihka tahkan selaa. Mun tauttaistin tunni mu suttum, ja ei mun tsehka mu rihkuman. Mon selken, mon aikun tauttaasti tuu, verta kuitam herrai. Mun aikun tauttaasti muu verta kuitam herrai. Ja don eile vaante muu suttu välki. Sela.
0: Dette var noe erfaring som David hadde hatt i livet sitt.
1: Dali muhton den vasa hos ei matavis ikke så ærlig var siste.
0: Og det er noe av de erfaringene alle oss må ha i vårt liv.
1: Ja, det er vårt en vasa hos meg, bare vi bruker skjønte kjærmene min ærligvis.
0: Det er noe som vi må erkjenne som synd i vårt liv.
1: Det er jo ikke meg vi velte tåttet i at det stod min ærligvis.
0: Og Bibelen peker på mange ting i vårt liv.
1: Ja, Bibelen kan tjo jo ha mange også i min ærligvis.
0: Det kan være de unge som har spesielle problemer.
1: Da sa det lett at nå har ikke en herre når vi har svart i skolet.
0: Bare tenk på hva vi kan se på internett av ting som er urent.
1: Jo, da stannet nå meg mye øyne i internett og smilet nå bortis.
0: Det må den unge erkjenne i sitt liv som sønn.
1: Da velte jeg, nå har jeg dødest i at det er sånt du.
0: For ellers så får ikke Herren være vår hyrde.
1: Må du Herre i Bethlehem min, beinmannen.
0: Det kan være i en heim.
1: Da satt alle hofta roft oss.
0: Der mor og far er stygge med hverandre.
1: Hos ene jeg til jeg bare svappa med, da må kutte kongvis.
0: De snakker stygt til hverandre.
1: Si håper fast i kutte kongvis.
0: Noen slår hverandre.
1: Morten er tjasken oppi.
0: Da må Herren få komme til.
1: Da leverte Herren bort ditt, altså.
0: Og da må vi ikke bli slik som det var i Edens hage.
1: Da lærte jeg ikke skjønte noe leien enn den galt i siste.
0: Der vi enten skylder på Gud enn den andre part.
1: Da ble ikke spitt jo vel sivva den oppi oss og oppe alle.
0: Men vi var inn for Guds ansikt.
1: Og da gikk vi la må du hjortes.
0: Og be Gud om tilgivelse for synd.
1: At det oppe råkket alle hittmiddel i samtakas jente jo var sutt og.
0: Det er den veien vi må gå for å finne fred med Gud.
1: Det er den greien å reike med verte manna gavne raf i hittmiddel av lukten.
0: Men mange vil ikke gå den veien.
1: Og da har noe heit vart om manna den greien
0: og. Og da får heller ikke Herren være hurden vår.
1: Ja, det i bæsa herra lette stå beinmanna.
0: Når David ser tilbake,
1: og David kjekkja manja skolun,
0: så kan du se for deg kampen han hadde mot Goliat.
1: Det var en i min, så var det min så slik Goliat vøste.
0: Du kan tenke på David, han var en gjeter.
1: Han har ikke gjort det sitt av og byrra med likvad og hengi.
0: Han opptrådde så mesterlig mot alle rådyrene.
1: Sånn i så barkole det borra spyr i hosta barakat.
0: Han var kongen som ble salva framfor de andre brødrene.
1: Sånn i kogonagas miljøte perso vedleides.
0: Der står om han blant innkalt blant annet til kong Saul for å spille på harpe.
1: Tak jo, jo, čalo jo, nas som kohčo, vi kom sövla losa, čo je strämka, čo je nasam.
0: Och det gjorde han när kongen hade dåliga nerver.
1: Ja, tacka i alle, kon konaka stäcke hej och stillit.
0: Men i allt detta som han var borta i.
1: Måtte båta mig som dör mig.
0: Och alla nederlagarna hade.
1: Ja, ta hållu, kosan satte i vållanit.
0: Så var den största segern han hade, det var när han måtte inrymma sitt dype fall efter att han hade drivit utroskap.
1: Det verkade inte låta något kött åtast i den att det sådana stora påstående attackar jag inte lämnas och ta loppar och så bärde något kött åstad.
0: Och då kunde han säga, Herren är min hörda.
1: Ja, alle bese som tälke herra la mu paiman.
0: Han kom till omvändelse i sitt liv.
1: Som både Jorkalos i så ällima system.
0: Firenze, en by i Italia.
1: Och da gav och Italias.
0: Var maktcenter i Europa runt år 1500.
1: Där jag tog fatt mot gottas Europas den jakolagas.
0: De hade också kontroll över pavedömmar.
1: Sist ni mötte åttas varasten pave Asa Hosea.
0: Och allt av kunst och kultur och vetenskap och arkitektur var samlat.
1: Jag kan släcka på att det var stinka tjocka i tjocka jorden.
0: Då fick Michelangelo i uppdrag.
1: Dalle Achina var Holmers. Tackesko.
0: Och lagde Davidsstatuen.
1: Att raka vid Davva gåva.
0: Han brukte 4 år på att få den färdig.
1: Som gav han gällig och begåva karvan i.
0: Och när, de hade lagt, när han hade lagt Davidsstatuen så var den 5 meter och 17 centimeter hög.
1: Jag var sån i kärkan där inte i vita meter och 20% i allo.
0: Och händerna och fötterna och hodet är större i förhåll till kroppen.
1: Jag ger att jag har velat i storheten korona äktorin.
0: Det skulle visa människans storhet.
1: Tackar jag tjej och storhetsfåda.
0: Men icke slik som Bibeln skriver om David.
1: Må i denna lagen gå Bibeln tjalla David har bildat.
0: Det var en liten man.
1: Som det hade Jonis om mig.
0: Som hade bruk för en som kunde ta bort synd i livet.
1: Så slöt nu och dyrke satt i valde sutt och bachelassas.
0: Och så gick det någon ganska få år så var hela maktcentret lagt i ruiner.
1: Ja, det man är ju så mått och gick i det lida. Vart man gottar spidjer och man duschar i.
0: Men de som har Herren till hörden, de står till evig tid.
1: Måtte sika läcke Herra, god och högt, tjocka högt i bägvej.
0: Där står här att han leder dig till de gröna ängarna.
1: Där tjocka något som förr i sin råna skytt igen.
0: Och till vilens vann.
1: Jag vannat hos han tjati, lusam.
0: Vad betyder det?
1: När man inte tar maxa.
0: Han leder dig slik att du finner mat och vila.
1: Som förrvis sig nåsika under pjöttmoja och vojnad och sam.
0: En har sagt det slik.
1: Och den är särskan dagnelagen.
0: Det första hörden sörgar för är alltså vila.
1: Den var pajman åt dem och smårastade av det vojnastet med.
0: Får är trätt.
1: Salt säger.
0: Sulten och törst.
1: Man lätte gojfen i en ögon.
0: Solen är stickande och varm.
1: Jag ber vid korta.
0: Därför söker hörden upp ett stille, fredfullt och kyrkefullt sted.
1: Den är ofta berg man ofta bor i. Vill en kostla och tacka berg i berg vid korten.
0: Vår får kan slå sig till ro.
1: Ja, det är salt så svart, det är skudigt.
0: Spise och dricka och vila sig ut.
1: Orra, jag jucka, jag vojnas dit.
0: Slik får vila och fred.
1: Nu adju salza, vina stemmi Jerafi.
0: Det är så viktigt för oss att vi får lov att se Herren som den han är, som ger vila och fred.
1: Är det något där och smycke i bästa höjden Herren upp och sådär gädda mycket Jerafi och vina hos honom?
0: Det står här om att han leder oss genom dödskyrkens dal.
1: Det är det som behöver min läge i tjadam.
0: När du tänker på det ordet av dödskyrken.
1: På min hjärtat, ja, min läge i bildram.
0: Det består också av två ord.
1: Det är mig till gukte, sa han i oss.
0: Död och kyrka.
1: Ja, min, jag sa i mån.
0: Det är beskrivelse av en situation. Och ett människa blir klämt in i en dal utan lys. Och det är som döden lurar. Det är den läkemliga död som är vår sista fiende. Men också i anfäktelse.
1: Mot en majta i lackar till annars våra.
0: I åndlig mörka.
1: Våin eller sävning våra syster.
0: När hon inte ser något lys.
1: Och så ni ägna mörka till tjocka.
0: När det blir vanskligt för en troende.
1: Och så inte vattig så ofta oss på röntgiv.
0: Det tornar sig upp.
1: Det tjockar ni norr om.
0: Och du ser ingen väg.
1: Ikke ägna mörka till gärna.
0: Doppelt upp av vanskligheter.
1: Det båtar en på hjälp och vart i svårtan.
0: Det ser inte ut som det kommer någon som kan värma själen.
1: Jag gör om inte vi båtar med själ och lyckan.
0: Då är det någon solstrålar från Golgata som lyser.
1: Det är mot de bävesvårtningarna Golgata som har tjugit.
0: Och han blir fört in genom dessa klöften och Herren är lyser.
1: Jag förövrar då och skönta den. Ja, vad?
0: Och i Israel för att komma ut på de fina gröna ängarna.
1: Ja, och Israel är ju på att titta fina.
0: Måtte den ofta gå genom de trånga fjällklöfter.
1: Där har jag sett dem ännu ju på Karchesbjägen och räken.
0: Där icke sol kunde tränga in.
1: Toppe går spjäg i det åldern.
0: Och både rovdyren och tjuvarna hållt till där.
1: Jag måste sitta bara spyrer jag öra. Bara alla kärleken.
0: Det är på den måten när det av och till Herren förar sina.
1: Tegnelagen, det måste min Herre förbereda ett jag så långt mot.
0: Och då är det så viktigt för Guds barn att hålla sig nära till hörden.
1: Jag lärde dig min mana igen och det har han släckit på en man och lackat.
0: När han känner på dödssjukens dal sina kräfter.
1: Och då har gått att han gör min läge i farmut.
0: Och så är det kanske slik han må igenom för att han ska se de gröna ängarna.
1: Jag sa inte att han nå tackar tjala värte manna för bästa dig från att gitt i höjdigt.
0: Och slik hade det varit för David.
1: Jag nåler lämmer stavvin.
0: I psalmen 73, 25.
1: Sarapan, tjejalukin korama, vittabarmanlåta versen.
0: Så säger psalmisten det slik.
1: Toppet särta sarapan tjall i dina lagin.
0: Vem har jag ellers i himlen?
1: Himmosne väl har anvis.
0: När jag bara har dig.
1: På gosnäton.
0: Begär jag icke nog på jorden.
1: Den bosillet mycket gärna den.
0: Slik hade psalmisten det och slik ska vi också få lov att ha det i förhåll till vår Gud.
1: Nu läser man tjall i dilli och nu ska jag minna i dilli i min autas.
0: Där står i denna psalmen om en käpp och en stav.
1: Det är inte så där psalmen så ofta så att vi pirrar.
0: Det är bilder på den makt Herren har till att hålla borta ondskapens ande här.
1: Det är också gåvan av famos mi herras läte tala ypa här våra i okkobälten.
0: Eller för att bruka bilder här.
1: Tenk gær hva han dytter den gårde.
0: Holde rådyrene borte som vil ta lamma.
1: Da er leit og raspir i høyre mattart og lampa i valdit.
0: Hurden hadde ofte en tynn stav.
1: Beimen i slitt av, ja, sov i melden.
0: Som var cirka 2 meter lang.
1: Med i sol i kokte meter og koko.
0: Av og til med en krok i enden.
1: Mette jakker, så jeg alt at jeg har kyss.
0: Og som regel var den laket av eik.
1: Ja, den er raket av en eik av morges.
0: Han brukte staven til å drive de tilbake.
1: Sånn, det var jeg så opp i hvor han dykte deg rått og låte.
0: Som fjernet seg fra hurden.
1: Men mannet beimene lukte øret.
0: Og slik er det også i dag.
1: Når nå lager landene nei.
0: Gud bruker noe i vårt liv.
1: Mykje av å ha gjort av min ærlig siste.
0: For at du skal knyttes til ham.
1: At det mye kjente jo vår sønne.
0: Vi har ikke forstand.
1: I mye hjelp min.
0: Til å vite og forstå.
1: Den at det ikke mye gjør alt dette han.
0: Hvor farlig det er for sjelen å gå bort fra der jeg finner hvile.
1: Man var allers til en siloi. Man har høret oppegåst og vågnet oss av gavnet.
0: Og derfor sender Gud oss nå i vårt vei.
1: Denne sa det er mye i øyne min gein og arm.
0: Det kan være sykdom.
1: Det sagt alle påsatt vårt.
0: Det kan være økonomiske problem.
1: Det sagt alle råder stille i verket.
0: Men først og fremst så sender det slik at vi kjenner på syndens krefter i vårt liv.
1: Måtte opp til måste sånn. Som er nå denne lagen av mitt åta sutt og far mot min ærlig siste.
0: Og da er det så viktig at vi bøyer oss for Guds ord.
1: Ja, da er det noe det her som vi så gjaldt at det fikk min sann i voldet.
0: Og omvender oss.
1: Ja, jeg orker litt.
0: Og holder oss nær til hurden.
1: Ja, da er det jeg helt som beimene og lukker, jeg lukter.
0: Det er en som har sagt det slik i et lite, en liten setning.
1: Det er åkta mille kjærle, selkant egne lagen åkta bækis.
0: Der hvor din frelse utestenges.
1: Det oppegås du best, de stenger jo volkos.
0: Der må du ikke selv gå inn.
1: Takk og ikke akkurat og nysmannene, sier han.
0: Så driver han oss med sin stav til seg selv.
1: Det fjøvrede som sås opp i nes min råft og låte.
0: Og det holder han på med hele livet.
1: Ja, den som bare kan se det høyke.
0: Både for den som er troende og for den som er utenfor livet med Gud.
1: Sikke de, sikke lett hoskolatja, ja sikke hele hoskolatja.
0: For at vi skal forstå at han ønsker å være hørden vår.
1: Nå at det vi kan lage helt med ditt denne, det sånn har jeg da lærket min beimannen.
0: Kjeppen, den var ofte ei eik.
1: Så ville jeg da, og jeg raket av henne.
0: Den ble revet opp med roten.
1: Den ble valgt over råttet sin.
0: Og den ble bearbeidet som en kuppe.
1: Ja, da ble det ikke kjøst og alt og så eit nytt.
0: Med kvasse, farlige takker.
1: Må holde opp fast i lys, smakgodt.
0: Og dermed var det raskt for hurden å ta den når rovdyrene kom.
1: Ja, den lille jorden beimen ditt valgte han for å spyr på åkte.
0: En brukte kraften.
1: Da gav hun på varme.
0: Og så slo en rovdyrene slik at de forsvant.
1: Ja, det er kjaskig sånn, bare spyr i noe, sier jeg ofte i hekken.
0: Både jeg og du som er her.
1: Sikke donja munke eller tantas.
0: Vi tror vi har kjent noe av disse sataniske kreftene i vårt liv.
1: Må deg må mille vase han deg far mot min ærlig siste.
0: Og da bruker Kristus ordet.
1: Ja, alle gaver har Kristus sanis.
0: Og den vonde må fly.
1: At det var bare akkurat jeg akkurat.
0: Guds ord er det sterkeste våpen.
1: Ikke mine satne, eller det gjør om oss, være jo mis.
0: Det var det Jesus brukte da han ble ånden ført ut i arken for fristes av djevelen.
1: Da leder meg Kristus og skriver ikke på ham vågne. Høvre du i meg, sa jeg.
0: Da sa Jesus til ham.
1: Da leder ikke Jesus opp hjem.
0: Bort fra meg, Satan.
1: Gjente må nok det eret, Satan.
0: For det står skrevet.
1: God da kjørte tjale, Johan.
0: Herren Gud skal du tilbe.
1: Herre du i, vil jeg kakke til å råkke deg litt.
0: Og ham alene skal du tjene.
1: Så åkte nøst i kakke til å balle meg litt.
0: Da forlot djevelen han.
1: Dalle god i på havet med så.
0: Og se, engler kom og tjente han.
1: Jeg engler på det jeg balle meg ikke så.
0: Og i denne sammenheng var det at David bokstavlig talt opplevde at Herren dekte bord for han.
1: Jeg lakker åkte vores dave vas i at Herre borti på så alltid.
0: Og når Herren dekker bord for David framfor fientene, så er det at han får lov å spise de rettene som Gud gir.
1: Jeg går Herre sarten i Davidan. Det er at de lover borre til våre lepasen.
0: Og som jeg sa tidligere,
1: jeg nå går til å gjøre i disse orden.
0: Davids største seier, når var den?
1: Ja, da var Vesters veit og gåsledet.
0: Det var når profeten Nathan kom til David.
1: Da ledde alle profeten Nathan på ditt David hos ham.
0: Og han fortalte en lignelse til David.
1: Ja, så møytelig ofte verden hos David.
0: Om en mann som hadde mange sauer. Og så var han rik herre som stjal. Og da sa David at den som hadde gjort det, han skal dø. Da brukte Nathan bildet på dette overfor David. Og sa at du er mannen. Og David sa at jeg bekjenner meg synd for deg, Herre. Det var den største seieren i Davids liv. Og det er den største seier for oss alle i våre liv.
1: Ja, da er det større mot veit og mye boka i min ærlighet.
0: Når vi blir enige med Gud.
1: Kom i sjette hoft og jeg vil si, Milin.
0: Om synd i vårt liv.
1: Min sott og min ærlighet.
0: Og da står det om at Herren dekte bord for David like foran fiendene.
1: Det tror jeg ikke alle jo en herre akkur de bauti da var åti varsalekje åttes.
0: Og David og største fiende.
1: Ja, David og større mot varsalekje.
0: Var egentlig han selv.
1: Da legger jeg ikke åttes.
0: Og det han ble overvunnet ved Guds ord.
1: Ja, sånn, og ikke jo mente i min sannis.
0: Så er det slik at Jesus den gode hørde går i forbønn for oss.
1: Det er noe Jesus da borre bæg, men man nåttes råkket hos ei min nåttes.
0: Han vil være retningen vår.
1: Sånn er jeg god lekk i min gangen.
0: Og det er det store evangelium her, bare godhet og miskenhet.
1: Det gjelder tjentjøren evangelium i sånne, du skal borre våte, ja, veimoladis våte, eller sås.
0: Skal etterjage meg alle mine livsdager. Og jeg skal bo i Herrens hus. Gjennom lange tider. Så jeg skulle ønske at vi som er her. Hadde evigheten over livet vårt. At vi levde slik at hver dag og tenkte på det at det kan være siste dagen vår vi lever på jord i dag.
1: Ja, det vi gjort det sitt og sagt, eller man må spe vi er litt nødvendig med alt det.
0: Og at vi var rede til å møte vår Gud.
1: Ja, det vi lekkere var så deg var det min inn.
0: Og det er at han ønsker å være vår hyrde.
1: Ja, det er den dyte sånn har jeg det lekkert min bøymen inn.
0: Han ønsker å være vår fred.
1: Sånn har jeg det lekkert min rafi.
0: Han ønsker å være vår retning.
1: Sånn har jeg det lekkert min gatt jo min.
0: Og så er det slik at det Gud selv.
1: Ja, det er noe, jo sitt min løs.
0: Kom i Kristus.
1: Kristus vokte.
0: Og ble vår forsoner for Gud.
1: Jeg satt deg min lange sted i min lotes.
0: Og så er han blitt vår hyrde.
1: Jeg er som skjønte min beinmann inn.
0: Så skal vi be.
1: Det vil råkke deg lett.
0: Kjære Jesus, takker deg for ditt ord.
1: Rakkis Jesus, vi kikket hos han i hotes.
0: Og takker deg for at du er den som vil være hyrden for oss alle.
1: Jeg gittet du kolon halen og lekkert min beimann boka i hotes.
0: Og så kjenner vi på det alle sammen.
1: Jeg er dalt min an boket.
0: At det er så mye her på jord som vil dras bort ifra deg.
1: At det er noe av den øvnen er det vi kan ikke om inn øret hos.
0: Bort ifra ditt ord.
1: Øret hos hans.
0: Bort ifra de evige sannheter.
1: Øret hos akkurat stort av hodet.
0: Slik at vi ikke skal se og forstå.
1: Nå at det mye gikk og ikke gjør ikke mye tid.
0: Hva som er det viktigste for oss i livet.
1: Mille at det her er vårt min ærligvis.
0: Jesus, jeg vil be deg om at vi må være villige til å bøye oss for ditt ord.
1: Jesus, vi råkket alle nå at vi dater seg med, ja, så jeg dater ikke hos han i vårløy.
0: Og for din ånd når du taler til oss.
1: Ja, du vågner bare til vi sier noe midt i det.
0: At du kan få være vår fred.
1: At det er satan leker min rafi.
0: Og vår hyrde.
1: Ja, min veimann.
0: Det er det du gjerne vil. Amen.
1: Satan er meg til nå egnes herlig.

Då var må elin berre var jag lovat. Då manna oss skåra i svåta jag. Där skjärt i räket kalkat håll och jobbat. Gå elin loppa bäver slöjta dag. Mål kalkan åra kors och gäng och skatte.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale
1: fra vårt arkiv. Guds fred, vi skal sende enda et nødrop opp til vårt livs Gud. Vi påkaller deg himmelske far, og takker deg og priser deg for at du fant en vei til frelse som er sikker og som holder. Og Jesus, du, det står i skriften at du åpnet disiplenes øyne så de kunne se inn i skriftene. Vil du gjøre det miraklet i våre hjerter denne stund, så det ikke blir teori? Og så må du skjule ditt vittne i din nåde, så ikke jeg står i veien for din sannhet. Herre, må din gode helige ånd salve vårt ros øye, så vi kan se noe av hemmelighetene i ditt veldige rike. Det ber vi, Jesus. Amen. Vi fortsätter nu och läser i Romerbrevets 8 kapitel från vers 16 ett stycke. Om den själv vittnar samman med vår ond att vi är Guds barn. Men är vi barn, där är vi också arvingar. Vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar, så sant vi lider med han, för att vi också ska härliggöras med han. För jag är överbevist om att den nåvärande tids lidelser icke är för Noe och Reine, mot den härlighet som ska uppenbaras på oss. För skapningen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapningen blir ju lagt under förgänglighet, icke frivillig, men efter hans vilje som lade den under förgänglighet, i hopp om att också skapningen ska bli frigjort från träldomen under förgängligheten och nå fram till Guds barns frihet i härligheten. För vi vet att hela skapningen till denna stund suckar samman och stömmer samman med oss som i ver. Ja, icke bara det, men också vi som har fått onden som första gröden, också vi socker med oss själv, mens vi längtar efter vårt barnekår, vårt legemes förlösning. Amen. Den 17 söndag efter pinse, då är det här en av de texter som är föreslått som alternativ prekentext. Men där hoppar man över vers 16 och 17 och begynner i vers 18. Och det är ganska typiskt för vår västliga kultur. För i ett modernt samfund med en marknadstillpassad kravlös kristendom som har tapt sina judiska rötter och svever i ett tomrum, så kan man ju icke ha med vers 17 som säger att vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger, så sant vi lider med han. För i ett modernt samfund ska du icke få kosta nu att följa Gud. Det ska ju vara något man tjänar på. Men alltså, han säger att vi kan icke vara Guds barn hvis vi inte är redo och lider samman med han. Det vill säga, vi kan icke å ena sidan vara Guds barn och så samtidigt skamma oss över evangeliet. Den kombinationen är icke möjlig, säger han. Vi är Guds arvinger och Kristi medarvinger, så sant vi lider med han. Alltså icke bara lider med när det är medvetet. Och vi måste huska att heliggörelse, det sker icke genom att vi prövar att förbedra vår gamla natur. För den går icke att förbedra den. Vi kan icke förbedra cellivet med att ta oss samman. Det hela står och faller egentligen med om vi förblir i Guds ord eller om vi är på väg väck från Guds ord och försöker Guds ord. Det är där det står och faller det hela. Och Rosinus sa att det var på det punktet Satan först satte in. Det var spörsmålet om Guds ord, det vill säga spörsmål om det som Gud har talat. Ja. Och han är listig fienden. Han säger icke det att nu må vi sätta spörsmålstegn omkring det Gud har sagt. För då vill vi reagera. Han snur på det och säger, ska vi verkligen ta det allvarligt, absolut allt det han har sagt? Eller bör vi inte bruka vår förnuft och undra oss lite grann över om det kanske är någonting som icke är så aktuellt nu, sedan vi lever i en annan tid? Men alltså, det är vårt förhåll till det spörsmålet som avgör om vi ska stå eller falla, så att säga. Avgör kampens utfall. För vi må huska, och jag gentar, köde kan aldrig förbedras. Men om vi regelmässigt tar till oss att Guds ord och den helige ånd får åpenbara ordet. Det är det som ligger i den här uttalelsen, att utan vann och ånd kan ingen komma in i Guds rike. Där snackar icke vann om dopen. Där snackar vann om Guds ord. Utan vann och ånd, utan Guds ord och utan att ånden åpenbarar detta ord, så kommer ingen in i Guds rike. Du kommer inte in i Guds rike för att du är teologi är professor. Det hjälper inte hur stor kunskap du har hvis du inte har kännskap. Och som jag sa, ködet kan aldrig förbedras. Men det här livet, det kommer vi att höra. Hör så ska din själ leva, säger Herren. Jag hade varit frälst en par tre år. Det blev väldigt anfäktet. Och det kom en stämme som sa att du skönner Kurt att efter så många år och så går det så dåligt med din utveckling. Var är det nya livet? Var är det här som är så begeistrat för Jesus? Ser du inte att han sa, du duger inte till detta. Tänk om de andra visste oss som du egentligen är. Du grejer nog fasaden på en måte. Och de tror du har det i orden. Men det hjälper ju inte dig. Och så gick jag samman med en kamrat på ett möte i en bygd som heter Ockelsjön. Och han som talte där, han brukte ett bilde om en träskärare som han hade sett, som startat med en liten värdelös träklump. Och när han var färdig med det här så var det blivit ett ypperligt kunstverk. Och så förtalte han att vi tillhörde en skaper som kunde danna fantastiska ting i vårt liv. Och min kamrat, han var så entusiastisk och uppglödet när han kom ut, och jag var på gråten. Och så sa han, hörde du inte vad predikanten sa? Jo, så jag hörde det. Men jag följer mig mer än värdelös. Jo, men det gör ingenting, sa han, för mästaren kan skapa ett värdefullt kunstverk utav en värdelös klump. Det är möjligt det, säger jag, men jag har ännu inte hört om någon träsnider som har lagit något av ett råttent material. Nej. Och det var min stilling. Ja. Men det är underligt vad Gud kan bruka. Det som löste mig var nog att jag huskade från fjärde klass i folkskolan. Där fröken snackade om det här, hon sa att skape, det är ett ord som betyder att frambringa av intet. Hvis du ska skape, må du inte ha något att ta. Och därför är det fel språkbruk när vi säger att konstnären har skapat detta kunstverk. Det är fel. Han har lagt det. För han hade duk, han hade pensel och han hade farge. Och han hade en ävne, ja det hade han. Men han har lagat ett kunstverk, han har inte skapat det. För ska du skapa så får du inte ha något att ta av. Nämligen. Och då får det liksom ett annat innehåll när David säger, skap i mig Gud ett rent hjärta. Inte sant? Det finns ingenting att ta av. Det finns inget utgångspunkt. Det är intet. Det måste skapas. Och det har gett mig frimodighet och ge den bönen dagligen. Skap i mig Gud ett rent hjärta. Det finns ingen något att ta av, men det är ju ingen hindring för dig. Mitt kön ska inte förbedras, det ska korsfästas. För ködets attro är död, men andens attro är liv och fred. Ködets attro är fiendskap mot Gud. För det är icke Guds lov lydig, kan heller icke vära det. De som följer sin syndiga natur kan icke behaga Gud. Jag har en syndig natur och den är icke död. Det är inte det ordet säger, men ordet säger att jag ska betrakta mig som död överför min syndiga natur. Då min syndiga natur träcker och drar och vill locka mig till något, så säger jag nej, jag har slutat att jobba i den filmen. Jag är fritatt. Här tänker jag inte att vara med. Alltså, i vårt konsumtionssamfund så har det som skulle vara frälsens frigörande budskap egentligen blivit fortällningen om allt möjligt annat. Och vi kan se att det är någon verser här från 13 till 17 i Romerne 8. Borde vi se själva frälsen, eller vad säger förutsättningen för frälsensvisshet. Förutsättningen, inte grunden, men förutsättningen. Men när vi barn är vi också arvinger. Vi är Guds medarvinger, ja. Guds arvinger och Kristi medarvinger. Det är väldigt det. Guds ond vittner med vår ond att vi hörer ham till. Att vi får se det. Du ser, det hjälper icke att Kristus har köpt dig fri. Det hjälper icke att du är tillgitt, visst du icke ser det. Du är fri, men du vet icke och kan icke glädja dig över det. Det är som den här mannen i Japan som de fann en 10-12 år efter krigen, så kom han ut av bussen ett eller annat sted. För han hade inte fått höra att krigen var slut. Och han hade levt för sig själv och överlevt. Och var tom för ammunition och var rädd för att möta fienden. Tänk du, han levde 12 år i frukt och eländighet, fast det var fred. Och det här vill själefienden utnyttja i ditt liv. Han vill förringa det verk som är fullbrakt. Han vill förringa kraften i lammets blod. Och han vill ta bort förväntningen hos dig. Och så säger han, se på dig själv. Du tror inte att Gud kan ha behag i en sån som dig. Då ska du säga att då lyger du. Nu ska vi göra som Herren säger, se på Jesus. Och så ska du spöra dig, har Gud behag i det han har gjort och är det gott nog för mig? Eller är det något som manglar? Vad är ondens vittnesbörd? Jo, det är att Guds ond vid evangeliet får uppenbara för vårt hjärta vad vi allerede äger. Vad som är vårt. Det är så flott när jag minner sig själv om det när man vaknar en morgon. Hjärtat är dött och kallt och födelserna säger att visst Gud finns i 1000 mil väg. Och får se att det gäller idag. Det står fast hos Gud att Kristus har köpt mig fri. Ja, det är något jag äger i ham. Men när troen tillpassas en förbrukarkultur där mänskets självliv står i centrum, då blir det ett halvt evangelium och icke ett frälsande, förvandlande budskap. För det hör samman det. Det är viktigt att vi får det med oss. Frälsens budskap, det är frälsande och förvandlande. Det har makten att göra något i vårt liv. Alltså vi ska icke ta blicken väck från Guds ord. Så vi begynner att spöra vår egen förnuft och spekulera. För då blir det ju omöjligt att tro att vi är Guds barn. Och då försvinner vissheten och saligheten. Men vi ska också huska att den sanna glädje, den är inte nödvändigtvis proportional med vårt eget välbefinnande. Det går an att må dålig och ha det bra, för att säga det så. För är vi Guds barn så är vi också arvingen. Tänk dig hvis du fick höra att den rikaste förrättningsmannen i Norge hade satt upp dig som huvudarving. Och det blev juridiskt bevisat att detta var riktigt, som när den mannen dör inom kort så ska allt det han äger tillfalla dig. Så tror jag näppe du vill säga det är fullständigt likgyldigt för mig. Varför det? Ja, jag menar, jag är ju inte dum. Jag följer mig utvärdig. Jag tror aldrig det där blir mitt. Ja, men det är dina följelser. Men det är juridiskt bindande, det som har skett. Och skönner du, här är något som är juridiskt bindande. Gud är rättfärdig. Gud kan inte la Kristus försona alla dina synder och stå upp till din rättfärdiggörelse och säger, men det gäller inte fullt ut för han. För han fick du aldrig riktigt till. Jesus, han blev aldrig populär bland den stora mängden. Och hvis vi har tänkt att bli det, så må vi glömma det med Jesus. Vi är kallt till att vara efterföljare. Och husk att troens symbol är fortsatt ett kors, icke en hängeköje. Eller ett krusskip. Kors och disciple är två ord som icke kan skiljas från varandra. Du ser, Jesus, han önskar att vinna ditt hjärta. Icke tvinga dig till lydighet. Det må inte vara rädseln som driver dig. Men en markedstillpasset kristendom som är formad efter mänskets förnuft och tidsåldens tanker och, för att säga det som det politiskt korrekte, den förkynner troen som en väg till att undgå ansvar och vanskligheter. Men alltså, troen förpliktar. Frälsens gave är fri, där är allt betalt, så det kan vi inte blanda oss in. Men där kommer den här paradoxen, icke sant? Absolut allt är färdigt. Frälsen skänkes absolut fullständigt fritt. Men det kostar dig allt att ta emot den gaven. Och gör det inte det, så är det inte frälsens evangelium du har tagit emot med något. Du ser, det här ting i mitt liv som jag icke har lust att ge slipp på. Det är något som min gamla natur klamrar sig till. Och så vill jag ha Gud, jag vill ha Guds gave, jag vill ha frälsningsvishet, och så har jag lust att tvivla på. Akkurat som den där apekatten som de hade så ordet med och filmet, för det var en smal liten hals där han så vitt kunde få ner på flasken där apen så vitt kunde få ner sin arm. Och så la de en ting som apen traktet efter. Och så grep han den, så fick han inte upp, för när hunden var knyttad så låste det sig i flaskhalsen. Och så satt han fast. Och så blev han fanget. Det var en enkel fälle, men den fungerade. Han ville ge slipp på det. Och så lade det koste vad det vill. Kanske är det dags att stöva av någon gamle väckelsesanger. Jag har valt att göra sällskap med Guds enkla vandringsmän. Det får koste vad det vill, men jag vill hem till himmelen. Ja. Tänk om det kunde bli tonen. Den som icke tar sitt kors upp och följer efter mig är mig icke värdig. Där snackar han om ett kors som är ditt. Och alltså, vi skulle tränga och gå igenom hela vårt språk och vårt språkbruk. För vi kan ofta snacka om när ett människa har slitit med sjukdom, eller stora ekonomiska problem, eller kärlighetssorg, eller vad det må vara, sin att ja, han har fått ett tomt kors att bära. Nej, kors, sådana ting som både rammer frälste och ufrälste, det är inte kors, det är prövelser. Det är vanskligheter. Men ser du, kors, det är det ting och den motstånd du möter för din trohet mot Kristus. Ta ditt kors upp, säger Jesus. Det vill säga, kors, det är något som man kan undvika hvis man vill. Hvis man inte vill ta stöten, inte ta vanären, och så heller håller munnen och säger ett ord om Jesus. Men så säger Jesus, du må ta ditt kors upp, det är något du må välja. Det tvingas du icke till. Det här korset, det väljer du. Jag tänkte på det, vi är ofta mer upptatt av arverätten än av förpliktelsen. Och när vi snackar om nåden, så snackar vi helst bara om nådens ena sida. Det vill säga nåden som tillger alla våra synder och ger oss barnerätt. Men vi snakker ikke så mye om den nåde som har makt å forvandle vårt liv. Den gamle pinsebroderen Egil Strand, han pleide å si så her at hvis nåden bare var en rettslig kjennelse som gjorde at jeg visste det slapp å gå fortapt, men som ikke hadde kraft å forandre mitt liv, da ville formaningene i det nye testamentet være meningsløse. For sier han, när Paulus säger det är nåd, eller Herren säger genom Paulus, det är nåd nog. Min nåd är det nog. Då betyder det inte bara att det är nåd för en vär synd och skyld du har på din samvittighet. Men det finns också nåd nog, min vän, till att bryta med den mest ingrodde syndelänk och syndevanor. Ja. Visst du säger, det här är umuligt. Nej, säger Herren, det är nåde nog. Ja. Nåden kan sätta fri. Den kan det. Ska läsa nu i Hebreerne 13. Vers 8-13 där. Jesus Kristus är igår och idag den samme. Ja, till evig tid. Låt oss därför icke föres på avvägar med många slags forskjelliga och främmande lärdomar. För det är gott att i hjärtat bli styrket vid nåden. Icke vid mat som icke har varit till någon nytta för dem som har gitt sig av med det. Vi har ett alter som de icke har rätt till att äta av, de som tjänar vid templet. För offerdyrenes blod blev båret in i helgedomen av ypperste prästen till soning för synd, men kroppen i deras blev uppbränt utanför lejren. Därför led också Jesus utanför porten, för att helige folket vid sitt eget blod. La oss därför gå ut till ham utanför lejren och bära hans vanär. Men vi vill ju inte dela vanär. Vi vill bli äret, vi vill slippa kritik. Men alltså Guds nåde, den sanna nåde, den fritar oss aldrig från att praktisera det Gud säger. Det är ju någon kristne som uppför sig som du skulle ha fått inspiration från Guds tidbud, men det stämmer ju inte. Jag tror vi må vända vår blick väck ifrån dagens underliga supermarknad. Som tillbör något för en värld smak faktiskt. Och så ser upp till han som säger, ta ditt kors upp och följ mig. Följ mig sen om du blir alene. Ja. Jag följde mig ganska alene som nyomvänd. Inte sant? Jag var ju artisten som när man gick förbi på kaféen så satt folk där inne och vinket. Kom in. Ja, kom in. Sitt med oss. Vi spaderar på dig. Nej, sa de andra. Sitt med oss. Kom. Sitt här. Ja. Och så blir jag främst. Och så går jag förbi på utsidan och så ser jag ungdomarna som sitter där inne och ler. Och jag vet vem de ler av. Ja. Det blir ganska annorledes. Istället för att vara i mittpunkt, det var det utstött. Jag blev alene. Och någon gång ändå i det kristna fällskap när man fortalte att man hade tänkt sig till himlen så fick man sitt pass påskrevet. Ska du gå nu? När det begynner att bli morsom? Sa de på festen efter mötet. Ja, så vi har tänkt mig till himlen. Ja, vad fick du passet påskrevet? Alene, ja. Och dog aldrig alene. Aldrig alene jag går. Han är trofast, han som har gett löfte, och han ska göra det. Låt dig icke föras på avvägar, varken av det ene eller det andra. Låt dig, dig aldrig föras bort från det centrala. Låt dig aldrig någon inbilda att nå när du hör något nytt. Håll dig till det centrala evangeliet och Gud ska göra allting nytt. Vi har en tendens att fanges in av alla möjliga falska lärdomar och villfarelser. Allt som har ett skinn av att vara evangelisk men som för oss bort från skriftens Kristus. Frälsen är inte en teologi eller en lära. Frälsen är en person. Hans namn är Jesus. Och han kom inte med någon lockrop. Nej. Han sa, följ mig. Ta ditt kors upp, son. Och jag ska sända dig som ett får bland ulver. Det är ju inte mycket förlockande mänskligt sett. Och likväl. Icke sant, jag hade sökt min glädje i världen. Jag hade sökt lättaste utväg. Jag var blivit som bäcken. Som väller fram och följer laveste punkt och ändrar det som lavest. För den söker alltid den lättaste väg. Och så blir han kroket. Och så kommer en och presenterar något ganska annat och säger, ta ditt kors upp och följ mig. Han sa, inte följ mig så ska jag lösa dina problem. Följ mig så ska du alltid vara lycklig. Han sa, ta ditt kors upp och följ mig och jag ska sända dig som ett får ibland ulver. Och jag har aldrig varit särlig modig så det passar dåligt för mig. Men jag måste följa. Det var något vid hans blick. Det var något i mitt hjärta som sa, ham må du följa. Jag ska säga, jag har inte varit lika trofast hela vägen. Det har varit skuffelser och nederlag från min sida. Men han har varit trofast. Och därför håller jag mig till hans löfte. La dig icke föres på avvägen, nej. Studer själv ordet. Du ska betrakta mig och alla andra förkynnare som ranglärare. Och så ska du gå hem och studera och slå upp och se, stämmer det han sa? Stämmer det med skriftens samlade vittnesbörd? La oss därför gå ut i han utanför lägren och bära hans vanära. Det är som författaren säger, var icke rädd för att dra ut av templet. Var icke uvillig men dra ut av de religiösa ritual, ceremonier och traditioner och se på Kristus. Se på personen Jesus. Den gamle domprosten G. A. Danell, han var redaktör för ett blad som heter Nya Väktare i Sverige. Och nu var det sista han skrev för han döde, det var, vi kommer att stå inför alternativet till att bli malt i stycken av folkekirkesystemet eller förlata det. Det gäller inget mindre än att rädda sin själ. Och det var den biskop som sa. Låt oss därför gå ut till han och bära vanära. Jag har så lätt för att skamma mig för Jesus. Det är ju otroligt. Han skammer sig inte för att kallas min hyrde. Och så skulle jag i ofullkomlig arme mänsklig skamma mig för att jag hörer han till. Jag är kanske på rejsefot och stoppar ett sted och ska spisa. Och så när jag satt mig till bord så ska till och be för maten så ser jag att det sitter mycket folk och någon kikar i min rättning. Så jag har väldigt lust att hålla händerna under bordet. Ja. Och så har jag ju en god undskyldning då. Ja, du ska ju inte göra det åndligare än du är. Du ska ju inte demonstrera din åndlighet. Nej, då, men det är ju inte sån jag gör hemma. Jag gör ju inte sån hemma. Jag skammer mig för evangeliet. Låt oss gå ut till han. Du ser, den ånd som Gud har gett oss, den gör oss inte motlösa. Nu sitter jag i glasshus och kastar stein. För det är att jag kan lätt bli motlös, ja. Men det har blivit bättre på en måte. Det är när jag nu känner motlösheten kommer så kan jag säga, ja, detta här det kommer i vart fall, icke från Gud. Det här tränger jag icke att favna. Det som tränger på nu, det här är icke från Gud, för Gud gav oss icke motlöshånd. Men kraft och bevis och kärlighetshånd. Och så ska du få gå ut med frimodig glädje. Alltid bedende och med en lovsang i ditt hjärta. Och också på våra läppar. Men det är viktigare att det är hjärten på läppen här. För visst, det bara får fylla hjärtat så kommer det ut efter värt oavsett. Och så må vi spöra oss idag. Vad är det för något som hindrar dig och mig för att följa den enkle tömmermannen från Nasaret? Och bekänna att vi tillhör han. Vi kan ju fundera lite på det när vi kommer igen. Låt oss stänga dörren om oss själv och vara alene ett ögonblick. Spörre, vad är det Guds ord har att säga till oss idag? Är vi rädd för att bära vannären eller? Du ser, Jesus, han blev inte förstått av sin samtid. Och det blir inte den som ska följa han heller. Av och till hördes det ut som att vi bara jobbet på en rätt måte och sa det på en rätt måte och var lite flinkare och var sån och sån, där skulle folk förstå evangeliet. Men kära vänner, vi måste gå ut ifrån att Jesus vet vad han drömde. Och han sa att det var få som fann det här. Och det är samma villkor idag. Men idag hörs det ut som att du ska nästan ha en mastergrad i kommunikation för att säga ett ord om Jesus. Vår i all världen blev det av det enkla vittnesbördet. Som sa att det vi har sett och hört och det vi har rört med, det vittnar vi. Det är ju det som betyder att vara ett vittne. När någon blir kallt in som vittne i en rättssak så är det ingen som undersöker om han är professor i naturlära eller historia. Det blir ett spörsmål om han har sett någon. Och han tänker inte att säga något mer än det han har sett. Det är vittnets uppgave. Jesus blev förföljt och det blir de som vill följa. Alla som vill leva gudfrykt i Kristus Jesus ska bli förföljt. Så hvis du inte ska bli förföljt, då kan du bekänna Jesus men inte leva gudfryktig. Då blir världen glad. Hvis du tröstar dem i deras synder med att du är på samma måte som de. Vad sang vi sang nyge på Frälsningsarmén i Robertsfors? Ej silver, ej guld har förvärvat min frälsning. Ej jordiska skatter har friköpt min själ. Nej, blodet på korset är priset jag kostat. Den enfödde sonen gavs ut för mitt väl. Ej silver, ej guld har mitt skuldbrev betalat. Nej, därtill min skuld var för stor och för svår. Men blodet på korset den kunde borttaga. Blott där i förlossning från synden jag får. Och den vis för intet som jag sa. Men det kostar allt för mitt självliv och min egoism att ta emot det. Men det är värt priset. För det är något underligt det här, det kostar allt, men det ger oss allt. Och så kan vi se osalig visshet att Jesus är min. Jag tror, det vill säga, det handlar inte bara om ett valg. Men hvis vi ska se jag tror, så må vi också begynna höra vad Herren säger. Och så göra det han ber oss om. Gud gav oss icke motlöshet, så han sa. Det finns ingen sann kristen andlig tradition som icke begynner och slutar med det radikala och provocerande krav från personen Jesus från Nazaret. Alltså, Jesus lindar icke in budskapet i bomull. Vi må vara klara över att en Jesu disippel, en Jesu efterföljare, han må leva i detta troens liv, leva i troens atmosfär. Den som vill vandra med Jesus må ha ett inre liv. Eller står det som en Vasaskip? Svenskarna byggde för många hundra år sedan ett skip som satte skräck i hela Europa. Det var generaler som hade bestämt att de skulle laga ett skip som hade långt fler plan och etager med kanoner än något annat skip. Men problemet med detta imponerande skip och väldiga byggverk som kostade upp en formue den gången, det var att det var tegnet av generaler, icke av sjöfolk. Hade det varit tegnet av sjöfolk så hade ni visst att för värt kilo med tyngde över vannflaten. Så må du ha en tillsvarande tyngde under vann i barlast. Men barlasten har det ju ingen som är intresserad i, för den ser man ju inte. Nej. Det må vara en balans mellan barlasten och kanonerna. Ja. Det hjälper inte hur många imponerande kanoner vi har, hvis vi inte har någon barlast. Så när stridens dag kommer så går det som när man sjösatte Vasaskippet. Det gick trill runt och gick till bunds med en gång. Det är ett bilde på hvordan det är att icke ha ett inre liv. Imponerande kanoner, men vi går till bunds när det virkelig gäller. Ove Wikström, han sa en gång, den första förutsättning för ett inre liv handlar för en Jesu disciple om att igen erobre langsomhetens kultur. Vi må igenvinne langsomhetens kultur. Det må være ditt plats till stillhet. Ikke en spørsmål om att være mest mulig effektiv. Det är viktigt att nämna det här i en tid var allt ska gå så hurtigt och instantlösningar och pang. Ja, allt ska gå så fort. Vi har utvecklat en kultur där vi har fått ett liv som består i, jag vill säga, vi har en livsstil som är sådana ting som att stå på vannsky. Vad betyder det? Jo, det betyder att stå på vannsky, det betyder att man må alltid hålla sig i fart, eller så synker man. Det är inte vägen för Guds folk. Det må bli ett inre liv, det må bli plats till ditt stillhet. Så vi vilar på klippen. Och där du vilar på klippen, då behöver ingen fart i det hela, att du synker inte. Du står tryggt. Jag ska avsluta med det, med den förtapte sön. Han som tog ut hela arven. Det var inte gott nog hemma, i det fantastiska hemmet. Han skulle söka lyckan på antal, och han tog ut hela arven och han förslöste den. Snack om dålig förvaltning. Och så sitter han bland svinen och han synker så djupt att han till och med, han som förr var så kräsen att det inte var gott nog med maten hemma, han vill nog spisa det svinen spiser. Men då står det att då kom han till sig själv. Och så sa han, jag vill stoppa och gå till min far. Och det vill jag gärna säga, hvis du skulle vara här idag som inte hör Kristus till och inte har gjort upp och inte lever det nya livet och bli frälst, min vän, det betyder inte att du ska bli en annan än den du är. Tvärtom, du ska bli den du är. Ja, du ska bli den du är. För du sa om den här tappelsen, då kom han till sig själv. Ja. Då för ett ögonblick i stillheten blev han sig själv och så sa han, jag vill stå upp och gå till min far. Ja. Det är väldiga ting det. Och när jag säger att du ska bli dig själv, tänker jag inte på egoismen. Men jag tänkte på det som Gud har skapat dig till. Och det må vara huvudpoäng i vär åndlig vägledning. Må du få nåde, enten du är frälst eller ofrälst, att likt en förtapte sömn komma till dig själv så du längtar till din far. Att längselen till far blir levande igen. Så Gud kan få ge ditt hjärta visshet om att du är köpt och förlöst och hör han till, och att du är Guds arvinge och Kristi medarvinge. Så då kan du av hjärtat synge salige visshet, Jesus är min. Det är ingen om eller men eller muligens eller kanske, salige visshet, Jesus är min. Jag vill gärna säga det, Jesus är min. Må det få vara mitt vittnesbud idag. Inte för att jag har fått det till, men han har köpt mig fri. Och inte med sölv eller guld, men med lammets dyre blod. Salige visshet, Jesus är min. Han som har köpt mig kallar mig sin, står i den svenska sangen. Ja. Jag hörde ditt följ mig ljude. Den dikten skrev jag i en nödsituation där jag hade tänkt att ge upp kallet. Syntes det var för mycket motvind? Och så visste kärefänden och sa, ja men allt det där slipper du visst du driver med något annat. Visst du slutar att resa runt och preka och gör något annat så ska du få ro. Han som säger det, han lyver. Och där i nattetimen kom det en kallsförnyelse. Och jag skrev det ner. Och så är det en kantor i Skellefteå som har tonsatt det. Så jag ska be min kone att synge det. Jag hörde ditt följ mig i Juda. Och jag greps av ditt rikes glöd. Amen. Herre, vi tackar dig att det finns visshet att få för förtapte syndare. För oss som det gick i stycken för, så finns det ett blod som rensar för all synd och har makt att resa oss upp och göra något nytt i vårt liv idag. Och så vill vi tacka dig för att vi kan ha visshet om att vi hör dig till, Jesus. Det vill jag tacka dig för. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program av Ta vare på troen. Vi vill stå samman om och ta vare på troen genom samtal om kristen tro, lära och praxis. Jag är programvärd Zacharias Ingolson och programmet är producerat av Norröna Radio Molde i samarbete med nätverkshusen för oss.no. I tidskriften Fast grund nummer 4 2014 stod en kort artikel av daverende teologistudent Håvard Høie. Overskriften var Slik på Luther. Artikeln handlet om en bok som Luther skrev under titeln En enkel vei til bønn. Etter å ha lest artikeln så skaffet jeg et eksemplar av boken og leste denne. Og det var mye å hente både fra artikeln og fra selve boken. Derfor har jeg fått Håvard Høie med på telefon i dag for å snakke om denne boken, om bønnen helt generelt og om det personlige andagslivet. Håvard er i dag prostiprest i Trondenes prosti i Harstad. Du kan i skrivende stund finne to artikler av Håvard på foros.no, den ene om gode grunner for å lese kirkehistorie, og den andre om begrepet «Alt er tomhet» i Forsynerens bok. Du finner lenker til disse artiklene, samt notater til dagens program, på adressen www.foros.no/podcast-tvpt18. Jeg har enda ikke klart å finne en norsk utgave av boken En enkel vei til bønn. Men den finnes på engelsk, og jeg skal forsøke å få tak i en utgave som du kan laste ned, og legge ut lenker til denne også. Ja, da har vi med oss på telefon Håvard Høie, prostiprest i Den norske kirke i Trondenes prosti. God dag, Håvard.
1: God dag.
0: Grunnen for at jeg ringer er en artikkel som du skrev for en tid tilbake i Fast grunn, der du snakker om en bok eller et brev som Martin Luther skrev til sin barberer eller hårfrisør, Peter Beskendorf. Jeg håper jeg uttaler det riktig.
1: Ja, det høres riktig ut det. Mm.
0: Kan du fortelle oss litt om bakgrunnen for denne boken og hva den handler om?
1: Ja, det var en dag han barbereren altså kom til Martin Luther, og så har han hatt problemer med bønnelivet sitt, så han kom rett og slett til Luther for å spørre Martin Luther om hjelp for å be.
0: Og denne boken da er altså et svar på det, en hjelp til Peter?
1: Mm. Ja, og det er jo, altså, Luthers reaksjon er jo at når han får dette spørsmålet, så går han hjem og skriver en bok da, som kalles En enkel vei til bønn, eller A Simple Way of Prayer. Ja. Og det er jo nettopp for å hjelpe barbereren, og Luther han ønsker jo at det ikke skal være komplisert for barbereren, men at han skal vise at det er enkelt å be.
0: Ja. Jeg har litt lyst til å spørre litt mer om Luthers reaksjon her, når han får dette spørsmålet. Peter er vel kanskje ikke den eneste i verden som har slitt med et bønneliv selv om han er og vil være kristen. Og det kan kanskje være fristende å si, ja, nei, da må du be mer. Men hvordan er det Luther behandler dette problemet?
1: Ja, altså det Luther gjør, det er jo at han foreslår jo for Peter en måte å be på, der han først og fremst bruker katekismen. Så han er ikke den som først og fremst prøver å kjefte på Peter og sier, altså feller det. Men han prøver å bruke og gi ham en bok som kan være pedagogisk, og der han kan få lov å lære noe av, altså lære noe, altså noen hjelpemidler da, rett og slett, for bønn. Altså Luther, han går jo til katekismen, han foreslår rett og slett at Peter skal bruke både Bibel og bekjennelse i bønnelivet sitt. Og da, konkret, så foreslår han å bruke Fader vår, de ti bud og trosbekjennelsen. Og så forteller Luther om at i bønnelivet så kan det være lurt å bruke fire forskjellige steg. Da. Og disse fire stegene, det er instruksjon, det er takk, bekjennelse og bønn. Og det første her, altså instruksjon, det at Luther han sier at når du tar for eksempel et vers I Bibelen, så kan du se på dette verset, og så det første du tenker på hva kan dette verset lære meg? Det første steg, instruksjon. Hva instruksjon gjør dette verset meg? Så det andre steg, og det takk. Og da sier Luther at det, så begynner jeg å tenke, ja, hva minner dette verset meg om, som jeg kan takke for? Og så det det tredje skritt, og det bekjennelse. Hvilke, hva gjør, hvordan bruker man dette verset for å minne, altså hvordan kan dette verset minne meg på de syndene jeg gjerne skulle bekjent? Så det altså som et syndespeil da. Og så det fjerde skrittet, det bønn. Kan jeg formulere en bønn ut av dette verset? Så det på en måte disse fire punktene Luther går igjennom, og så tar han ulike eksempler der han viser hvordan han her, denne barbereren, kan bruke dette I sitt bønneliv. Og det jo nettopp for at det skal være en enkel måte å be på, og en måte der en både fylles med Bibelen og en får lov å vende seg til Gud I bønn.
0: Det jo litt interessant at han da bruker katekismen som utgangspunkt for denne bønnen. For det jo litt sagt om Luthers lille katekisme at det den eneste katekismen som finnes, som det faktisk går an å be.
1: Mm.
0: Men så ser det ut som at da når Luther skal si hva som enkel bønn, så det han beskriver blir jo et fullstendig andagsliv. Kan du si noe mer om det?
1: Ja, altså Luthers poeng jo først og fremst at det skal være enkelt å be. Og Luther tenker vel at når han bruker Bibelens egne ord, så gir det ofte oss et større mangfold både av bønnevner, og at en liksom bare skulle brukt våre egne ord. Så en blir både oppbygget, I tillegg til at en får lov å vende seg til Gud med ting en kanskje ikke hadde kommet på selv, som viktig. Mm. Så for Luther så virker det jo så at han tenker at når han bruker katekismen, når han bruker Bibel og bekjennelse I bønnelivet, så blir det rett og slett et rikere bønneliv.
0: Der sier du noe som jeg synes veldig interessant, at den type bønneliv hjelper deg til å be om ting som du kanskje ikke hadde kommet på selv.
1: Mm.
0: Og akkurat på motsatt side så vil jeg jo trodde at det mange som tenker, bønn, må ikke det være spontant? Må ikke det komme fra hjertet og være akkurat de tingene vi bryr oss om? Være personlig?
1: Mm.
0: Hva ville du ha sagt til det?
1: Jeg tenker jo at det viktig å rette bønn personlig. Altså, det jo noe av vårt hjerteforhold som vender mot Gud, ikke sant? Og vi kan øse ut både våre lovprisninger og sukk i bønnen. Så jeg tenker at det å ta vekk den personlige bønnen, jeg tror ikke det nødvendigvis et godt alternativ. Men jeg tenker at her går det an å komplementere bønnelivet, så en kan få et rikere bønneliv. Rett og slett også må bruke katekismen, må også bruke bibeltekster, og kanskje også bruke salmenes bok, som jo kalles Bibelens bønnebok. Så det å være spontan bra, men jeg vet I hvert fall ut fra min erfaring når jeg har snakket med mine beste foreldre og mennesker som har levd lenge I bønn, så virker det så at de fleste må finne noen gode rytmer, rett og slett. Noen gode vaner. For det å være spontan hele veien, det kan være vanskelig I et langt og utholdende liv. Ja.
0: Nå tror jeg at likevel da, at når man snakker om sånne formuleringer, la oss si da Herrens bønn, som en ganske fast formulert bønn. Her har jeg hørt folk snakke om Herrens bønn, både det jo mange som ber den akkurat sånn som den men så det jo de som sier, det var aldri meningen. Fordi at hvis vi gjør det, så blir det bare et ritual. Dette her var et forbilde, en disposisjon for eksempel, som vi da kan bruke til å minne oss om at vi skal be de ulike ledda, men med våre egne ord. Og det altså en frykt for at dette skal bli tomme ritual, der det ikke ligger, der ikke hjertet med. Kan du si noe om det?
1: Ja, og det tenker jeg, det alltid en fare at hjertet, altså, at hjertet slutter å være med I denne livet. Men jeg tror ikke nødvendigvis det at hvis alternativet at en slutter det, så vet jeg jo som det faktisk et bedre alternativ. Og I forhold til fader vår, så tenker jeg at det var jo faktisk Jesus som selv sa at vi skulle bruke fader vår. Og når Gud anbefaler oss noe selv, så tenker jeg jo at det en god anbefaling. Men her tenker jeg at folk må få lov å kjenne litt på hva de selv bekvem med, hvordan de selv ønsker å be. Hvis det noen som bare ønsker å be spontane bønner, så skal ikke jeg hindre de I det. Men jeg tror for de aller fleste også, som lytter prøver å si til denne barberen, så det nok at gode vaner ofte kan være med å hjelpe og ja, gjøre det lettere å be. Og jeg tenker jo at for eksempel hvis en tenker at en sjel ikke alltid legger hele hjertet sitt I alle bønneren der. Si når en ber bordbønn da, eller en synger for maten, da det nok de aller fleste vil nok ta seg selv I at de noen ganger ikke så veldig til sted, eller har kanskje hele hjertet sitt I bordbønnen, i denne sangen de ber for maten. Men det et godt argument for å faktisk droppe og synge for maten? Det vil nok jeg si nei, for det ofte så har en jo nett hjertet med seg, og så har en av til noen dager der en rett og slett trenger at den hellige ånd går I forbønn for den, altså, at den blir båret gjennom bønnelivet. Og det tenker jeg de gode vanene kan hjelpe oss med.
0: Hvis man hadde gått til katekismen og sett på det som Luther sier om morgenbønn der og kveldsbønn, og sier han jo også litt om bordsbønn, så da har vi allerede tre, kan vi si, faste bønnetider. Ja, det blir jo mer enn en av bordsbønnen da, men la oss si flere faste bønnetider da. Og da sier han noe om morgenbønnen, når du står opp på morgenen skal du tegne deg med det hellige kors og si I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og deretter skal du, mens du kneler det står, si fram trosbekjennelsen og Fader vår. Og så nevnte du nå i sted fire trinn I forhold til disse tekstene. Man kan ta en liten bit av trosbekjennelsen eller et av buda for eksempel. Og tenke disse fire trinnene. Kan du gi oss et eksempel? For eksempel et bud, hvordan dette kan fungere?
1: Ja, altså, jeg kan jo ta det bud 8, du skal ikke tale usant om det neste. I forhold til instruksjon, så kan vi nettopp lære oss at vi skal være ærlige, ikke sant? At vi skal tale sant om vår neste. Vi skal ikke drive med baksnakking, vi skal ikke forvrenge og ta falske rykter og sånne ting. Til neste steg, dette her også handler om takk, så tenker jeg jo nettopp at en kan takke for alle de som kanskje snakker sant om sant om sin neste. En kan si takk til Gud for at han ønsker at vi skal tale sant om vår neste, for at han vil oss godt, sånn sett. Det tenker jeg en måte. Så kan vi gå til neste og bekjennelse, og da det jo nettopp at en kan se om det noen ganger en ikke har talt sant om sin neste, om det noen ganger jeg har talt usant, så kan jeg få lov å bekjenne det for Gud. Og siste, det å formulere en bønn, og da kan en formulere det sånn at en kan be om at en rett og slett skal få kraft om hellige ånd til å tale sant om sin neste, og bygge opp de menneskene en har rundt seg, og at en skal be om beskyttelse fra fristelser til å tale usant om sin etter. Så det tenker jeg en helt enkel måte och använda dessa steg och sånt som lyfter och snacka.
0: Nu ser vi ju att det är en enkel väg till bön och det är ju försåget en enkel tillärning. Men jag tänker ju det är ju speciellt när du nämnde detta med tack och tack till ett sånt bud. Det är slettest inte så enkelt. Och få budet på den måten och så skulle bruka det budet till att se vad vi kan vara tacknämliga för. Så kanske man kan säga att det är enkelt, men på många måter så är det väl också krävande.
1: Ja, men jag tror nog lyttarna han menar, alltså en enkel måte att be så betyder ju det att man inte ska tänka över det man gör och att man bara ska, alltså nettopp sånt för de som kan säga att det blir för lite personligt, det är inte för hjärta och det är nog så det lyttarna menar. Lyttarna menar ju att man ska hänga oss i bön. Men detta är någon hjälp. Alltså någon god verktyg att sätta oss igång med bön. Så finna god bön. Men av och till så må man ju också tänka. Det betyder så att den ska sluta tänka och sluta och formulera sina egna böner också. Och sånt så kan du egentligen säga att i den här formen som Luther här föreslår så är det ju både att den tar del i bibeltexter som allt det, men på samma tid så formulerar den ju faktiskt det personliga egna bönor. På sånt sätt så kombinerar du ju bägge delar i denna formen som Luther här lägger fram. Alltså personligt så vill jag ju säga att i tider så brukar jag liknande former för bön som Luther, men till andra tider så brukar jag andra former. Men ofta så har jag märkt att att i olika former så är det där att kombinera alltså bibel och bön i samman och läsa bibel eller hvis man läser en andakt så är det är naturligt att be efterpå. Så det är ofta en sån hjälp till att starta den med livet.
0: Nu blir det lite sån, blir det lite fram och tillbaka här, men hvis vi kan gå tillbaka till det med Herrens bön så har vi ju de som säger att Herrens bön ska vara en disposition och inte ett ritual. Men kanske kan man tänka bägge delar där och jag tror kanske Luther gjorde det att han brukade den både som en bön för att läsa rätt fram men också som en disposition för att minnas om vad vi ska be om. För vi ber väl väldigt ofta bönen ge oss idag vårt dagliga bröd med många olika ord men de andra bönerna i fader vår kan det fort bli mindre av. Vad kan man tänka om detta? Kan det inte också vara nettopp det en disposition?
1: Jo, det tänker jag. Jag tänker att jag är enig med dig att det kan vara bägge delar. Både att det kan vara konkret bönor men och en sån disposition för att få ett gott bönliv. Och Luther, han brukade ju själv, han kunde bruka långa tider på fader vår. Han kunde bruka timesvis bara med fader vår där han gjorde faktiskt det så det säger han brukte det som bägge delar och rätt och slett bara för bön och fader vår i lång tid och andra ting som kom så att det blev rätt klart en disposition då för den.
0: Jag har lyst til å gå också lite tillbaka till denne Peter eller Luthers frisör. Han har alltså ett problem. Han har lyst till att vara kristen. Han går i gudstjänsten, men så sliter han med andagslivet hemma. Och vi hör detta ofta i förkynnelsen, detta med att vi må ta oss tid, gärna sätta av en timme, kanske bara en halvtimme på morgonen eller på kvällen, i vart fall en fast tid. Och så upplever vi och har hört det många gånger och vi får det inte till. Prövd kanske och gjort ett chippertak fått till någon dagar och så glider ut. Tror du att Peters problem är utbrett idag?
1: Ja, jag tror det är väldigt utbrett. Jag tror det är många som går med dålig samvittighet för att de känner sig inte där nog. De känner kanske sig där god nog den dag eller och att bönelivet rätt och slett drunknar i väldigt mycket annat som sker i dagen. Och nu tror jag ofta att det är välmenande när en säger det från talarstolen. Det är gott att finna och be så så nyte dagen och är det sant för det jag tror det är gott för människan och be är det sant men jag tror det gör något med oss människan när vi ber är det sant för då nettopp då så vänder man sig mot Gud och men väldigt många av kyrkofäderna de snackade ju ofta om detta med att begynna i det i det små att en skulle börja försiktigt. Ett exempel är bara fast, det är sant att det är en väldigt sträng fast. Det var som att visst det är alla andra fast i första kyrkan och vi finner bägge typer i Bibeln. Och det tänker jag är viktigt och i bönelivet att en må börja pröva att bara finna det helt små. Alltså i det små kanske kanske det där nog bara alltså i förhåll till måltider kanske. Kanske när man har ja på morgonen eller kväll men jag tänker oavsett så är det nåde. Det är alltså Gud har nåde. Men jag tror ju jag husker när jag gick på bibelskola så var det en lärare som sa till mig att ta vare på ordningen så tar ordningen vare på dig. Och det syns jag har blivit en sån god ett gott stick och ordningen då tänkte jag att då ville jag kanske säga kunde det gott sagt vanen då ta vare på de goda vanorna så tar de goda vanorna vare på dig. Och det tror jag ofta är när predikanter berättar att det är bra att bygga tiden så är det väl nettopp för de ofta har haft en erfaring med detta att hvis en sätter av 5 minuter hver morgon och när detta kommer in i en fast rytme så är det så att själv i de tungaste tiderna så klarar en faktiskt det. Men hvis en inte har någon rytme så blir det ännu vanskeligare att la Gud få lov att bära en gjennom de vanskeligste fasene i livet. Så jeg tenker at det å finne seg noen tider på dagen for det egentlig et veldig gode for oss. Men hvis en ikke klarer det, så er det selvfølgelig også nåde for det. Og der har man også litt forskjellige. Noen har enda mer bønner som veves inn i dagen, ikke sant? Man har mange små, korte bønner, kanskje i løpet av dagen, når man er liksom springer fra det ene til det andre, så kjenner en seg til Gud i bønnen. Litt som en tanke her og en tanke der. Og det tenkte jeg også et flott bønneliv.
0: Til slutt et spørsmål om den som kan slite med at han har et sviktende bønne- og andagsliv. Har du noen råd til slike personer? Finnes det nåde for dem?
1: Det finnes absolutt nåde for dem, altså. Det er Ja, jeg tenker absolutt det. Det er det Bibelen forteller oss, at Jesus døde for oss, ikke sant? Det er jo ikke gjerninger vi bygger tro over på, men det er jo det Jesus gjorde når han døde for oss på korset.
0: En sånn, et konkret råd da, til den som kjenner at bønnelivet ikke strekker til?
1: Nei, det er jo noe av det Luther, altså selv gjør det jo at det er det første han begynner med om morgenen, ikke sant? Før han nesten har begynt å tenke, så begynner han å be, for da er det ofte enklere å begynne bønnelivet sitt rett og slett, før han liksom får. Altså akkurat sånn, mange begynner jo med mat, men Luther begynner jo med bønn, og begynner å si de 10 bud høyt til seg selv, da, trosbekjennelsen da. Han er liksom i gang med en gang, og det er jo den beste starten på dagen. Så det er jo et sånn godt råd som Luther bruker da. For da slipper en liksom å måtte begynne å forhandle med seg selv.
0: Ja, vi lar det være deg siste ordene i dag. Håvard Høie, tusen takk for at du har vært med oss på programmet i dag. Sliter du med å finne plass til bønn i livet? Sliter du med det personlige andagslivet? Ja, da er du langt ifra alene. Veldig mange av oss må kjempe med oss selv for å be, for å lese Bibelen og for å grunne på Guds ord. Mange av oss kan føle at vi snakker med veggene og taket og ikke med Gud. Jeg tror vi har godt av å bekjenne at det er akkurat slik det er. Og så vil jeg legge til at vi trenger ikke å være mest mulig personlig med Gud. Det vil si, i hvert fall ikke på samme måte som vi med menneskene rundt oss. Vi trenger ikke å bruke de samme ordene som vi ville ha brukt til en kjæreste eller ektefelle. Og vi kan gjerne bruke skrevne bønder og faste mønster eller ordninger. Det blir personlig fordi at vi bruker dem. Og disse kan være en god hjelp til å holde orden på andagslivet. Bordsbønnen, det en bra bønn, og korte og morgen- og kveldsbønner, det også bra. Og holder vi fast på disse, så vil det også være mye enklere med den frie bønn og videre refleksjon over Bibelen, bekjennelsen og livet. Dette var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål å hjelpe deg til å ta vare på troen.

0: Bär eller god frukt?
1: Dåligt träd bär dåligt
2: frukt.
0: Ett gott träd kan inte ge dålig frukt. Och ett dåligt träd kan inte ge god frukt. Vart trä som inte bär god frukt blir hugget ned och kastet på ilden. Därför ska dere känna dem. Herre, ditt ord är sannhet, helgas i din
2: sannhet.
0: Advarseln mot de falska profeterna har en sammanhäng. Det står i att han är rätt efter Jesu undervisning om de två vägen, den breda vägen och den smala vägen, och så den smala porten som för till livet.
2: Får en liten fint,
0: sier Og så er dette han også inne i
2: avslutningen av Jesu
0: bergpreg.
2: Det
0: er Matteus 7 ennå, og Jesus han har undervist om Moseloven, og stilt Moselovens bud opp. Så han står på det som heter saligprisningens fjell, eller kalt saligprisningens fjell, og så bringer han Sina i fjellet og Moseloven inn i dette saligprisningens fjell og forener det tidlig i
2: bergprøven.
0: Og så sier han altså, ta dere i vare for de falske profetene. Vi hørte det at bred er den vei som fører til fortappelsen, og mange er de som går på den. Så logisk sett så skulle det også være en god undervisning der, og lære som kommer
2: derifra.
0: Og Jesus, han er realist, når han sier at det kommer falske profeter, og han underviser disiplene og formaner dem, ta dere i vare for det. Vi hørte jo ifra

0: fools. Från ett hörr, förklaring på givens saft, i en ny dag och fått ädla frukt. Jesus säger att ett dåligt trä kan inte bära ofrukt. Salighetsfrukt har icke åkst fram, men salighetsfrukten växt.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre overføring av dagens tale fra Alta Frikirke.
0: For de skal arve jorden.
2: Jesus og den rike mann i Markus 10, 17-27.
0: For de skal mette.
2: Da Jesus skulle dra videre, kom en mann løpende, falt på kne for han og spurte: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten deg. Det er Gud. Du kjenner budene. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor.»
0: For der veks
2: egen mester: «Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Jesus så på ham, fremkjær, og sa: «En ting mangler du. Gå bort og selv alt du har, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt av himmelen. Kom så, og følg meg.»
0: Det veks ikke nåde, det veks ikke fred.
2: Men han ble nedslått over dette svaret, og gikk bedrøvet bort.
0: Det som er av Gud skaper nemlig fred.
2: Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene: «Hvor vanskelig det blir for dem som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over ordene hans, men Jesus tok igjen til dem og sa: «Barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en å komme inn og gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forskrekket, og sa til hverandre: «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa: «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.» Denne teksten synes jeg er utfordrende. En søkende
0: mann
2: blir møtt av en oppfordring fra Jesus som han ikke makter, og skuffet går han bort ifra Jesus. Han har kommet løpens til Jesus, falt på knæ og spurt: «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å få evig?»
0: Så gir han oss av nåde å bære.
2: Kunne du ikke ha ventet, Jesus? Latt han følge deg ei tid før du ble så direkte.
0: Min ydmykhet,
2: før du skulle løse utfordringene i livet hans, det du så som manglet hos han. Jesus, skjøv du han ikke fra deg nå?
0: Gud er dokker, min rettferdighet.
2: Det er noe fint og veldig ærlig over denne rike mannen. Han kom ikke for å sette Jesus på prøve, sånn som mange andre gjorde. Det at han kom løpende forteller jo om en lengsel i ham, og kanskje også en tydelig uro. Han manglet en visshet om det viktigste,
0: om det evige. Han ber til far:
2: «Den
0: herligheten du har gitt meg,
2: hva skal jeg gjøre
0: for å gi det evige?»
2: Det er jo et paradoksalt spørsmål i møte med Jesus, et spørsmål om hva skal jeg prestere.
0: Jesus er ett med far,
2: og så står han der med den ene,
0: far har gitt Jesu herlighet
2: til Jesus.
0: Jesus gir oss,
2: han
0: gir oss å bære hans herlighet, den gode frukt.
2: Samtalen dreier seg jo videre om budene, og Jesus er veldig omfattende når han sier budene fram. Hadde du, hadde jeg, i møte med en søkende mann eller en søkende kvinne, tatt fram budene så omfattende som Jesus gjør i denne situasjonen, Frimodig går Jesus
3: i gang. Videre der i
2: du skal ikke slå ihjel.
3: I vers 26.
2: Du skal ikke bryte ekteskapet.
3: Der står det.
2: Du skal ikke
3: stjele.
2: Du skal ikke vitne falskt.
3: Jeg har
2: gjort ditt navn kjent for deg. Noen.
3: Og skal fortsette gjøre
2: det. Og mange vil oppfatte at det her var nok, og så drar han enda til frem du skal hedre. Din far og din mor.
3: Jeg selv kan være i dem.
2: Så svarer man raskt, mester, alt dette har jeg holdt fra.
3: Det første som nevnes i Galaterbrevet av åndens
2: frukt. Alt dette.
3: Kjærlighet, glede, fred.
2: Det da det står hos Markus,
3: at Jesus får en kjær. Jesu kjærlighet.
2: Det er gode ting, det den rike mann har holdt fra han var ung. Og det er tydelig ikke selvskryt eller løgn eller hykleri.
3: Som blir stående.
2: Et hederlig, et ordentlig liv.
3: En som kan beskrive det her, og han gjør det.
2: Sette pris på det.
3: To veiene veldig godt, det Paulus. Fordi han har vært på den ene veien, og så har han gått over til den andre veien.
2: Sjeldne, rettskaftene Jesus møtte på. Her nede.
3: Kjærlighetens høysang i den nye
2: testamentet. Vi kan si et så, godt menneske.
3: I 1. Korinther brev 13.
2: Kanskje kan vi sammenligne han med Josef i det gamle testamentet.
3: Breie veien også.
2: Som ble kastet i en brønn
3: med havn i Egypt.
2: Blir svært rik. Får mye makt. Og så ærlig og annerledes enn sine brødre.
3: Kjærligheten er
2: han gjorde godt, uansett
3: den
2: alt det tunge av smerte
3: ikke,
2: og urett som andre mennesker og livet ga.
3: Den smale vei, den breie vei.
2: Hans brødre ga dem et inntrykk krenker, av ikke å ha gjort noe galt,
3: ikke sitt eget, er ikke men skjulte
2: sitt store fall
3: på det onde.
2: Og for far
3: og for Gud. Den gleder seg ikke over urett. Men har sin glede i sannheten.
2: Josef
3: kjærligheten
2: samler rikdom for å hjelpe
3: alt,
2: de som gjorde urett mot ham. Hans brødre skal en dag stå fattige og uten mat og komme til ham og nyte hans rikdom og berge livet.
3: Den er nåde, den er
2: Jesus må ha gjenkjent en Josef i den her mann, som ærlig sier at han har gjort rett fra han var ung.
3: Dette er Jesus.
2: Jesus ser kjærlig.
3: Jesus er tålmodig.
2: Sier,
3: Jesus er velvillig. Jesus misunner ikke. Jesus skryter ikke. Jesus er ikke tålmodig. Jesus krenker ikke.
2: Gå bort og selg alt det du eier.
3: Jesus
2: og gi det til de
3: fattige. På det onde. Jesus
2: da skal du få en skatt i himmelen.
3: Jesus har sin
2: og følg
3: Jesus utholder alt. Jesus tror alt. Jesus håper alt.
2: Kanskje Jesus det mest krevende verset vi finner i Markus evangeliet. Og mange har slitt med det verset og tenkt.
3: Så kommer Paulus
2: Jesus imot
3: og dreier veien. Og fortell oss.
2: Betyr det at jeg som følger Jesus må selge alt jeg eier, og så
3: først
2: kunne følge han?
3: Nå snakker han ikke om det barn.
2: Vi vet fra apostelgjerningen at Jerusalem
3: menigheten
2: selgte alt de eide og delte det med hverandre. Veldig flott gjort. Men heldigvis så finnes det rike når de ble fattige.
3: Og Paulus
2: må foreta en innsamling i de andre menighetene, rett og slett, for å gi dem en gave, så de har noe
3: å rutte med. Rabbinereleven, fariseen.
2: Hva skjer egentlig i samtalen Jesus har med denne rike?
3: Sine disipler stod for.
2: Jeg tror det vesentlige er at Jesus avslører hans sykdom, eller avslører at han er bundet av sin rikdom. Jesus som ser hjertet hans mer enn hans rike ytre, ser hva han mangler, og vet nøyaktig svaret på hvordan denne mann skal kunne få visshet om det evige. Han ser hva som står imellom denne mannen og han.
3: Han peker på det.
2: Och han uppfordrar där, den rike mannen om att kvitta sig med den
3: inre.
2: Sälj allt för att bli fri.
3: Det är inte Guds väg.
2: Fra,
3: och i min bibel så har 1 Korinther 13 fått överskriften kärlek.
2: Så är det alltså känt, the same procedure. Alla är rik,
3: den som binder samman och inte splittar.
2: Alla är inte besatt.
3: Så har han gett avkall på
2: Jesus
3: sina
2: möter enkelt av dem och frier dig från sjukdom eller bindning eller det som hindrar dig från
3: att komma fri.
2: Och vill fri från det som håller ned.
3: Han har kärlighet.
2: Han har gjort det samma, Jesus. Han har gjort det samma många gånger för den dagen, den rike står.
3: Brönnande malm, klingande bjälle, den är livlös.
2: Andra kom löpande eller haltande till han, eller lådar på i båt.
3: Och har som funktion att få oss till att se.
2: Och det var tvil och uro i dem, som de kunde arva det eviga liv.
3: Om jag har profetisk gåva, känner alla
2: hemligheter. Jag antar det lättare för oss att skönna gode med att bli satt fri från bindningen och hjälpsbedalsket eller sjukdom eller besättelse. För det är ingen av oss som söker det eller längtar efter det eller har brukt år på att upparbeta det
3: med vilja.
2: Vi skönner att det är ett gode, men med rikdomen är det motsatt. Den söker vi gärna efter, den önskar vi upparbeta, den kan vi planlägga över år. För att
3: äga,
2: för att vinna mer av. Det är liksom ett, en ting som vi så helhjärtat kan gå in i och skylla denna hindring från sjukdom eller andra ting som ger
3: ut.
2: Alla känner vi att ufrihet
3: och fred med Gud.
2: När det
3: så kan han lägga av det barnsliga och fördömningar.
2: Och men det kan strida emot oss, nettopp i den här texten. Och därför kan vi också förfärda som disciplen över att rikdomen kan vara som disse som var
3: syk. Vi ser, vi som har fått insyn i loven, hur djupt vi har varit. Vi som studerar loven,
2: vi skönner att det ger glädje och mist en sjukdom.
3: Som vi aldrig kunde tro.
2: Men när det är rikdomen eller havesyka som man sa för eller ejesyka som är vår sjukdom, så skönner vi det
3: inte så lätt. Evangelium.
2: Vi traktar så väl gärna att det är rikdomens sjukdom. Man visar sig att vara syk och han älskar sin sjukdom så högt att han går skuffa bort. Blir nedslått, står det, bedrövet gick han bort. Och begrundelsen som Markus föjer till, för han ägde mycket.
3: Nej, det är inte där han säger det, för det var nästa vers.
2: I kontrast med det här bildet och andra ting som binder är ju väldigt
3: starkt.
2: Men vi skönner att det är samma ting.
3: I Johannes 10:9 säger han, jag är porten.
2: Löpandes till Jesus, full av förväntning, men bedrövad bort. Ett vägskille.
3: Den som går in genom mig,
2: som Jesus ger honom,
3: och fritt gå in och ut.
2: Välj mellan det du så gärna håll fast
3: i här på jorden
2: och det du
3: själv måtte prestera. Men ska du prestera Jesus?
2: Och klart inte att ta det valget.
3: Det blir för vanskelig för honom. Ge ditt ja till denna brudgång.
2: Och egentligen kan man också se det han ägde, ägde han ju inte därmed.
3: Kom till
2: det
3: mig,
2: var det du som ägde han.
3: Vilket klara lovens krav.
2: Det var det som ägde han och stod som en vägg
3: för
2: han in i Guds rike.
3: Jag binder dig samman med mig.
2: Tre av evangelisterna i det nya testamentet fortäller om den här händelsen, men det är bara här hos Markus i vers 24. Jesus, vi får förmedla de här orden Jesus
3: ute,
2: och han förklarar för
3: disciplinen. Så kommer Johannes 10:10, och det är så
2: underligt. Vad vanskligt det är för dem som står där
3: andra vägen, och vem som är far,
2: sin rektum.
3: Det är en annan far. Tyven kommer bara för att stjäla,
2: och kom in i Guds rike
3: och ödelägga.
2: Så en ting att vara rik, och en annan ting är att stole på sin
3: rikdom. Stjäla, dräpa, ödelägga.
2: Och denna man stolte tydligvis så mycket på sin rikdom att han gick bedrövad bort
3: heller.
2: Och det är fan for den rike, som teksten i dag løfter fram. Rikdom er ikke til å stole på, og rikdom kan beherske
3: deg.
2: Og rikdom gir falsk trygghet, og ingen trygghet om det evige i alle fall.
3: Godt tre bærer.
2: Den her teksten utfordrer oss jo dermed mye bredere enn rikdommen, men også rikdommen om hva er det som er blitt en mur, eller står som en mur.
3: Jeg er kommet
2: mellom oss og Gud. Det kan være velfylte bankkontoer. Det kan også være de manglende velfylte bankkontoer.
3: Herre Jesus, takk for
2: fortvilelsen over det, og bekymringen
3: for din frukt. Takk for at du har kjøpt oss. Takk for at
2: det kan også være det å ha et behov om sterk kontroll over livet og morgendagen. Det kan også være bekymring for at man nettopp ikke har det.
3: Herre, vi, sånn som vi er i oss selv.
2: Det her paradoksen som Jesus inviterer oss inn og ransaker våre hjerter. Og på langt flere områder. Hva er det som begynner deg? Og hva er det som ikke er godt for deg? Og som har reist en mur inn i ditt liv?
3: Så er det satt opp en sang som
2: at frelsesvissheten blir borte for deg. Hva er det som overskygger Gud i ditt liv? Som opptar deg og ditt hjerte?

0: Og vi leser de 15 første vers.
1: Ja, vi lukker den viten og plukker i Osters vers.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Etter sabbaten, da det lysnet mot den første dag i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet sten til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og hans klær var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. De skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Og se, Jesus kom i møte med dem og sa, vær hilset. De gikk da frem og omfavnet hans føtter og tilba ham. Da sier Jesus til dem, frykt ikke. Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, der skal de se meg. Mens de ennå var på veien, se der kom noen av vaktstyrken inn til byen og meldte fra til ypperste presten om alt som var skjedd. Da kom disse sammen med de eldste til rådslagning, og de gav soldatene rikelig med penger og sa, dere skal si, hans disipler kom om natten og stjal han mens vi sov. Og skulle det komme landshøvdingen for å høre, skal vi tale vel med ham, så dere kan være trygge. De tok imot pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Og dette ryktet ble spredt blant jødene og har holdt seg til denne dag. Amen.
1: Måtte gå sabbat, leivasen. Kun uppe vahku vuosterspäivi sukkudiskoli. Te poudi Maria Magdalena ja da nuppi Maria hautti iska. Ja kehtsä stora etnan tarkkaatus chattai. Tasko herra enkin loihtadi almis vuolas. Loihtasti hautti lusa ja fierahi kevki uusa uutta seere ja johkani tamma. Ala. Mutta suha me lei nufko altakas. Ja su piktasa lekke velkata nuhku muhta. Mutta faafta tarkis tekke. Palu tiihte suus ja shante teko si lyhtsi jatman. Mutta enkel vastivi ja telki nissun kuktui. Alli dei pala, tas kumon tiedä, nahte dei ohta pehti Jeesusa, pan russi nauli juvuma. I sonle taas, tas ku sonle pajas tjudjelen, nukku sonle telkan, pohti deikki, kehti saji, kos herra orui. Ja vuolikki hoppus tohko ja telkki suu mahta jäkkiide, att son leja mi luhte bajar tjodjelen. Ja kehtja som manna din og tal kalelejai. Toppe kalka pehti tisu oitnit. Kehtja mon lentutnu i det dam telkan. Ja se vultika hoppus hauttis olkos paluin ja stora iluin. Ja vekkalikka muisteli su mahta jäkki det dam. Mutta kun se ei leikka mannaamen, sun mahta ei tämä muisteli. Kehtsä, te pohdi Jeesus suunnon auttel ja telki. Puures tuknuide, mutta se ei laittaisi teikka sulusa. Ja vaatmas tekka suu juurki ja rohkaa talaika suu. Te tehti Jeesus suunuja alli pala. Manni tohku ja kohtu muu veljeitä manna kalelejai. Ja toppe aadju sii muu oinit. Mutta kun se leikka tohku manna min kehtja, te pohti muhtumat. Fauhtain kauppu sisään ja muistelette vaimus paappa ja puhtaan, mille ei tahpa tuvan. Ja sit juokkanette vuorasikkun ja raada tälle. Ja sit jätte sohta olemaiden äänä silpaa ruudain. Ja telekit, suu mahta jäätti pohtihku ja suolaadetti suu, kun mille ei met oadimen. Ja jos äänän herra on judankulla, te aiku misuu tuhtadit ja tahkat. Ahti si on ju pehti kaada kehtai orru. Mutta si valte lai silpa rudai ja tahki nuhku sille tse nevvo juvun. Ja taas saakka viitani juutalle tse kaski, kitte oknas päivi ratjeje. Amen.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almalas ahti dalekke du sanit.
0: Og igjen ber vi om at du kunne velsigne dine ord for oss.
1: Ja anrokkadalla miat om buri syvnida tja sani mitt i det.
0: Hør du vår bønn i Jesu navn.
1: Kuladon min rokkadusa Jesus nami.
0: Amen.
1: Amen.
0: Sist så fortalte vi om Jesu fiender som husker hva han hadde talt.
1: Mange må spikule med Jesus og varselte jeg mye meg sånn i saren.
0: De husker at han hadde sagt at 3 dager etter skulle han stå opp igjen.
1: Si mye at sonni telkkan 3 päivä mannil kalkas on pajas tjodjeli fastain.
0: Och det var tydligt att de frykte att detta skulle ske.
1: Eller lite kyrka si palle att takalaka tahpatuvat.
0: Eller att någon skulle komma och fortälla att det hade skett utan att det var skett.
1: Att det tekee muhtin pohta teille kittale tahpahuvaa, mikko da hille tahpahuvaa.
0: Her hørte vi om disse 2 kvinnene igjen.
1: Da svikula i meg fastein da han gokte nissen av birra.
0: De så hvor Jesus ble lagt i graven.
1: Sei øyniga, hva sa Jesus bidde jo vi hav deg.
0: Og når den første påskedag kom.
1: Ja, hva da vusters bæsast det bodi.
0: Som det her stod den første dag i uken.
1: Nu kodas tjodjo da vostes baby vahkus.
0: Da gikk de for å se til graven.
1: Dalle manne sike tjot haugti.
0: Men de hadde jo sett den store steinen som ble rultet foran åpningen.
1: Måtte se en lekke og en den store gerke med kjøtta i fyrre hovotan hos haugti.
0: Når Markus skriver dette i sitt evangelium.
1: Kom Markus kjalladan, så evangeliumis.
0: Så sier han det at disse 2 kvinnene, de samtalte med hverandre.
1: Det telka sånn at det kokte nissen og sakastella ikke gaskanet.
0: Og så spurte de hverandre, hvem skal vi få til å velte den store steinen bort?
1: Ja selkiga kjern kalka oadjuht den store kjertki fyra et eret.
0: Ja, de hadde jo sett den store steinen som ble veltet bort.
1: Ja, men lenge høyden den store kjertki ville bygge jo nådde.
0: Så det var vel helt naturlig at de tenkte på dette?
1: Ja, det er like leit på slunt, Lars, at det seg gjort skikker den bedre.
0: Men når de så hen på graven,
1: måtte kanskje ikke gjøre han hav deg.
0: Ja, nei, så var stenen borte.
1: Til ikke er det ikke i æret.
0: Och här hos Matteus läste vi hvordan dette gikk til.
1: Ja, that's Matteus is logging me mot data away.
0: Først kom det et stort jordskjelv.
1: Her spåde historien en av dorkatus.
0: Og så kom det en Herrens engel ned fra himlen.
1: Ja, det spåde Herre engel almis volas.
0: Han gikk frem og rullet stenen bort.
1: Som man er åten jeg fyrer ikke i øret.
0: Og så satt han seg selv opp på den steinen.
1: Ja, det tjokka ni sånt han alla.
0: Var det for at Jesus skulle komme ut av graven?
1: Leikotendig at Jesus skulle ha til spart holks.
0: Ja, vi kan jo gjerne tenke det slik.
1: Når Mikael sa at hennes gjort av sitt egnelag.
0: Men Jesus var stått opp.
1: Og Jesus tar leipa i av kjødgjelen.
0: Selv om stenen lå der.
1: Vet ikke hva jeg ikke ville ha leiket oss.
0: Han rullet stenen bort for at de skulle se at graven var tom.
1: Som fyrer ikke at de ære for mye og egne hav til å gå oss.
0: Men så var det disse som frykte at noe skulle skje.
1: Måtte vel ikke si godet balle jøkka da på hova.
0: Det var vaktene som sto der.
1: Da lekke si gelke vaktene.
0: Ja, hvordan gikk det med dem?
1: De måtte sikre mannen.
0: Vi leste her, de skalv av redsel og frykt.
1: Vi lukket med das, at det sier darkest ikke baloen. Das.
0: Og de ble liggende der som døde.
1: Jeg sier, skjønte das velen ikke gå hjem mitt.
0: Det hjalp ikke om de var der for å holde vakt.
1: Jeg har god han vei ikke å si det ikke hva han var efter dollet.
0: Guds ord var sant.
1: I vil han sa nille i dårta våten.
0: Og nå så de at nå var det skjedd.
1: Ja, da la vi ikke si at det er da på hoen.
0: Og så var det en engel der.
1: Ja, det er jo ikke engel, das.
0: Og så står det så fint om denne engelen.
1: Ja, det er jo ikke noe kjærlig. Kjærlig jo var noe kjap at den enkele pirra.
0: Han begynte å tale til kvinnene.
1: Sånn alltid sa noe teite nissenøyte.
0: Først så sa han til dem, frykt ikke.
1: Alko som fyrke sikki de alle i bala.
0: Og så ser han videre.
1: Jeg vet at det er fyrke.
0: Jeg vet at dere søker etter Jesus.
1: Monteran att de åkta på Jesus.
0: Den korsfästade.
1: Där russi navle jobben.
0: Hvordan kunde engeln vite det?
1: De måtte henkel dantidig.
0: Jo, engeln kom ifrån himlen.
1: Jo, engel vi bodde i almis.
0: Och där vet de allt.
1: Ja, uppe sitter ytter bort.
0: Och visst när vi tänker på menneskelig vis.
1: Jeg kommer gjort det seg holdmålsløs våk i melden.
0: Jesu fiender, de husker hva han hadde talt.
1: Jesus tørker jeg mye av meg sånne særen.
0: Mens Jesu venner, de husker det ikke.
1: Måtte Jesus ha ost i på heimogstandene.
0: Heller ikke disse to kvinnerne.
1: Jeg vil ha da kokt det nissen ikke.
0: For da ville de vel ha sagt det slik.
1: Gå, det har lurt jo siden jeg lagt den tegne lagen.
0: Nå går vi til graven, nå er det 3 dager siden han ble lagt her.
1: At det var mannen vi har til oss alle kolde på vi har ikke kolde bygge hun har deg.
0: Og så vil vi se på hvilken måte han står opp igjen.
1: Jeg vil takke om jeg har ikke mener vågen som bare stod til å faste deg.
0: Men de tenkte ikke slik.
1: Og jeg sier gjort det ikke nå.
0: Men er det ikke likevel godt å se hvordan engelen tenkte?
1: Må jeg gå opp på det, og ni må engel gjort det ikke.
0: Eller om vi skal si det, hvordan himmelen tenkte.
1: tänker tillräckligt mat och allt med hjärtasim.
0: Och det första som blev sagt till kvinnorna.
1: Ja, det första som jag sagt till tillräckligt och vad tajten är så nöjten.
0: Det var att de skulle inte frukta.
1: Det leder att det ser inte allt kan balla.
0: Det blev inte sagt till vakterna.
1: Det hittade ju vunkal var efter ju.
0: De hade verkligen nå frukta.
1: Sista han lyckte jag ballat.
0: För de stod vakt för att passa på att Guds ord inte skulle gå i uppfyllelse.
1: Och så gjorde vakten att de ville sakna i alla sovarsen.
0: Och det är en farlig väg.
1: Ja, det ska vara alla steg nu.
0: Och det är en farlig väg för oss idag också.
1: Ja, det är en farlig steg nu mitt i ånden med dig.
0: Men dessa två kvinnorna som lett efter Jesus.
1: Måtte det ha gått nyss när man har tagit Jesus.
0: De fick höra från ängeln, frykt icke.
1: Säg bäsäka gulla hänkelis allibala.
0: Och jag vet att er söker efter Jesus den korsfästade.
1: Och måtte det ha nattet dig också bättre Jesus trots sin avle jordman.
0: Han är icke här, sa de.
1: Sån i detta oss.
0: Han är stått upp.
1: Han är bara skötjelen.
0: Som han sa till dem.
1: Något sånt är det han tyckte i dem.
0: Han minnet dem om vad Jesus hade sagt.
1: Så måste vi se med Jesus lite älskan.
0: Och det är gott när du och jag kan minna varandra om Guds levande ord.
1: Det är bara kommunen som sagt att han måste ha gått med dem eller sa han i början.
0: Och det var det som också ängeln då gjorde.
1: Ja, det lilla mig ängeln mötte i allt dagar.
0: Han är stått upp slik han sa det.
1: Som den bajarskötsel och något sådant är delat han ditt i det.
0: Och så sa ängeln vidare.
1: Ja, ängeln särk i vidarset.
0: Kom här också, se stedet var han låg.
1: Åh, det kärsigt han bara gick som väl är.
0: Ja, de hade ju sett att han blev lagt in i graven.
1: Se, han läcker av innan som ni bygger ju hon har dig.
0: Och så fick de se där han hade ligget.
1: Ja, det bästa se av innan han gick och som det i vällan.
0: Men han låg inte där längre.
1: Och här är sån en dasja hemma.
0: För i följa hans eget ord så var han stått upp.
1: När så sa han i mälde som han lade i bajars kjödjelen gör.
0: Och så ser ängeln vidare.
1: Ja, ängel delta vidare sett.
0: Skynder någon av sten.
1: Då man lek och kärkjötan.
0: Och si till hans discipler.
1: Jag tälek i så matta jag ger.
0: Ja, för de hade ju också glömt det Jesus sa.
1: Och se, han läcker mig vad jag har gjort med Jesus lite älskar.
0: Men då skulle de få höra det igen.
1: Måtte väga lika sig kulla att han fasta.
0: Han är stått upp.
1: Sån är bara skötjelen.
0: Och så vill han gå i förväg från den till Galilea.
1: Ja, det är sånt att man har hållit Galilea i.
0: Där ska de få se han.
1: Toppe, kalika, vi bäser hoj, ni så.
0: Ja, se, jag har sagt er detta, sa ängeln.
1: Ja, gärta, munnen tälkan dan dikki tälka ängel.
0: Och så skyndte de sig bort ifrån graven.
1: Ja, det då man läcker sig halvt i seret.
0: De hade stor glädje.
1: Se, stora illo.
0: Men de hade också frykt.
1: Och det sista möta i ballo.
0: För ni spurte säkert sig själv, vad är detta för något?
1: Och säger läcker när vi som tattade.
0: Ja, vad var det?
1: Det medle.
0: Det var Guds ord som hade gått i uppfyllelse.
1: Tali, i mila sa ni min manna i alla så mig.
0: Och när de var på full fart för att leta upp disciplinerna.
1: Jag kan se lycka ha hos manna, men också till matta gäddigt.
0: Så mötte de Jesus på vägen.
1: det dig vad det kan säga Jesus in den gain och allt.
0: Och han säger till dem, vär hilset.
1: Ja, sånt är att han sitter i trädvårdäcken.
0: Och de gick fram och omfamnade hans fötter.
1: Jag ser mannen ångtas gjort vad allt är så gjort i fyrra.
0: Och det tillbar han också.
1: Jag ser råkade alla mäta i sågnen.
0: Och så säger Jesus igen det samma som ängeln hade sagt.
1: Jag delkar Jesus fasta in den samma med hängel i delkan.
0: Frykt icke.
1: Alla bara.
0: Men gå och se till mina bröder.
1: Måtte mannen ge dräcke må välja i dem.
0: Att de ska gå till Galilea.
1: Att de ska lägga vantar till Galilea i.
0: Och där ska ni få se mig.
1: Jag loppes i bese må i nytt.
0: Var det något nytt?
1: Lägg och ta mycket ålder sitt.
0: Det var det Jesus hade sagt till dem för.
1: Att han är med Jesus lade ut och gjorde det att han sitter ju.
0: Men tänk så en stor nåde.
1: Må hjärta smaka stora arom.
0: Som talar Guds ord till dig och mig om igen och om igen.
1: Och i minnesa ni tar nu ju vad du nu är mot ni fastan, jag fastan.
0: Och så kan vi ju egentligen tänka sån.
1: Ja, det var att du fick gjort det sitt egnelag.
0: Ja, men nå måste väl all ondskap vara över.
1: Att det all allma boppa har vårt eller manna mätta.
0: Alla Jesu fiender, de måste väl se nå att nå hade de tappt.
1: Och Jesus och varsalatja, fäser alla egnet att alla på håller sig åt i jorden.
0: Nå vill ni väl gå i flock och fylla och söka Jesus.
1: Att det alls i tjorrag i mälde tjovoli jag tjov och Jesus av.
0: Men vad läste vi här?
1: Utte mejali maj milogaj metas.
0: Men disse kvinnorna var på väg till disciplinerna.
1: Goda ma, nissarna läckte mask i stajpe mahta i gilosan.
0: Så var det tydligen någon som hade gått ända fortare.
1: Det läckte Morten och läcker mannen väl att göra något.
0: Och det var någon av de som hörde vaktstyrken till.
1: Ja, det läcker oss i den vakta ålomin.
0: De gick inte till disciplinerna.
1: Nej, sin mannen Marta gick till Lusa.
0: Men de gick till ypperste prästerna.
1: Måtte sin mannen bara måste bapa i Lusa.
0: Och så fortalte de om allt som var skett.
1: Jag måste läcker på mig lite på hovan.
0: Ja, kanske de fortalt om ängeln.
1: Nå sa jag inte att en ängel bara mojtade mig.
0: Kanske de fortalt om att ängeln hade rullat stenen bort.
1: Så inte kan mojtade att en ängel föra hick jag i äret.
0: Kanske fortalte de vad ängeln hade sagt till kvinnorna.
1: Så inte kan mojtade en tanna med ängel i delkan dejta nissen inte.
0: Och att ängeln var lik. Kvit som snö.
1: Ja, det enkel är lika väl att komma mot dem.
0: Så det vet vi inte.
1: Nej, men jag tar det.
0: Det står bara slik skrevet.
1: Det tror jag bara tjadlar ju vår namn.
0: De mälte fra till upphållspressen om allt som var skett.
1: Se, det är det det då bara måste bara vara på med lejda på hovan.
0: Och igen kan vi ju tänka på mänsklig vis.
1: Ja, det satt i fastan gjort sig Holmerslös våg i mälden.
0: Nå ville väl ypperste prästerna fariserna och allesammen böja sig in under sannheten.
1: Ja, man talar i bajemus på här på halen på sojan där tohta våra avdi.
0: Och be om tillgivelse för det de hade gjort.
1: Ja, råkade alla handtaka sig ändå ju vid dem.
0: Och söker frälse hos Jesus.
1: Jag åkte bäst och gjorde med Jesus av luften.
0: Och fortäller till alla att Guds ord är sant.
1: Jag måste lippåka i att det mellan satt eller tårta vården.
0: Men gjorde det?
1: Måste tacka oss igen.
0: Vi läste här.
1: När vi lagar med tas.
0: De kom samman till rådslagning.
1: Si bohte tjokkai radadannat.
0: Slik de hadde vært hos Pilatus før han ble lagt i grav.
1: Nu kun si lekkile amas Pilatus luhtautolko da hauta luvui.
0: Eller kanskje lik etter han var lagt i graven.
1: Tenk jeg da, mennjer, hva sånn i hauta luvun.
0: Og så var det disse soldatene som hadde sett alt som var skjedd.
1: Jeg er ikke da solgt da man ikke var innan på militær på hoven.
0: Hva skulle de gjøre med dem?
1: De meiste de kunne ikke takket.
0: De ga de mange penger.
1: Sier det å lorro deg sikkert.
0: Og så fikk de til å si noe helt annet enn det de hadde sett.
1: Jeg er ikke sitt der ikke hjelpes er av de meiste ikke var.
0: Vi må bare si til hverandre.
1: Vi bare ser ikke korte kum i dem.
0: Slik er den onde.
1: Nå leder på hakas.
0: Slik lurer menneskene i dag også.
1: Noen fyller og må møte i ånden.
0: De laget en løgn.
1: Si han hokk, sier kjella.
0: De skulle gå ut og fortelle alle mennesker.
1: Sikkert også, men det må ikke litt på holde opp med dem.
0: Ja, de skulle fortelle hva de hadde sett.
1: Sikkert ikke må ikke litt meg til ha i den.
0: Men det var en løgn de skulle fortelle.
1: Og det var litt akkurat gelig, men sikkert ikke må ikke litt.
0: Vi lå og så, sier de.
1: Vi har vel leid, ja, åldig mitt.
0: Og mens vi sov,
1: ja, da måtte jeg komme i ålder mitt.
0: Ja, da kom disiplene og stjal legemet bort.
1: Denne borte mørte jeg ikke så la det ikke romer seg er.
0: Og så sier de.
1: Ja, det tæller ikke sier.
0: Han er ikke stått opp.
1: Så han løper jeg, skjønner han.
0: Men det var bare disiplene som stjal han bort.
1: Og da lekker du så da mørte jeg ikke så la det ikke la han er.
0: Men så kan vi jo tenke slik.
1: Måtte det med alt du kan gjort av sitt egnelagen.
0: Det er vel ingen som tror på noe sånt.
1: At elenda lukte gikk godt til oss, god akkurat alle.
0: For når de lå så kunne de jo ikke se hva disiplene gjorde.
1: For å si lekke ådre med det her nøyse i satan og egne meg matte i et gift akke.
0: Men hva leste vi her hos Matteus?
1: Måtte meg, vi lukket i metall, Matteus av evangeliumis.
0: Dette rykte ble spredt blant jødene.
1: Da saker vi den i jordene tjekkaskas.
0: Og det har holdt seg til denne dag, skriver Matteus.
1: Ja, da lette alle hovedene opp, når begge vi rett i delka, Matteus.
0: Og kanskje var det 20-30 år etter at det hadde skjedd at han skrev dette.
1: Ja, så er det alle kokte kolpåle hjelke mannil, kolda tappa hos den, at alle tjallu jorden.
0: Slik er vi mennesker.
1: Nå lær vi olopmått.
0: Det er løgnen som er så mye lettere å ta imot.
1: At alle gillis veiser nå olo alekki valde hosta.
0: For Guds under at han stod opp.
1: Gå i mila råd og takk og som bæjar, kjødjelin.
0: Nei, det er så vanskelig.
1: Eller nu vattis osko,
0: da. Da er det lettere å tro at noen har stjålet han bort.
1: Det ligger på seg på osko han mort, eller så laden den øret.
0: Men hva var det engelen sa?
1: Måtte mye nei meg engel delkin.
0: Og hva var det Jesus sa?
1: Ja, mener meg Jesus selke.
0: Gå og fortell dette til disiplene.
1: Mannet, jeg må ikke lette dan, dette matet jeg gjør.
0: Jeg er stått opp.
1: Månlen bæjar kjødjelen.
0: Og engelen sa.
1: Ja, engel selke.
0: Han er stått opp slik han selv sa det.
1: Sånne bæjar kjødjelen, noe sånne ørselakken.
0: Så ble det en kamp ifra første påskedag.
1: Ja, det skjedde jeg så at i Worcesters Bethers begge vi gjør.
0: Og så er den kampen i dag også?
1: Ja, det enda så at i åndene møter jeg.
0: Gud, være lov og takk, enda tales det sanne Guds ord.
1: Hei, vi leker oss meg når jeg vil gi gitt og en sart når jeg vil ikke satt.
0: Men midt oppi dette så tales også løgnens ord.
1: Måtte gaskodas det sart når jeg vil ikke gjelde seg satt.
0: Men vi kan rope ut til alle som kommer i vår vei.
1: Måtte min satt i kjørve påka jeg gjør på det min gein og alle.
0: Han døde på korset for å sone våre synder.
1: Sånn ja, min rosa alder, gilla dite min, sutt og hjortes.
0: Og så ble han lagt i grav.
1: Ja, det havde han noe i sånn.
0: Men tre dager etter stod han opp, slik han hadde sagt skulle skje.
1: Måtte gulva baby, men jeg bare skjønte litt sånn, noe sånn det telken.
0: Og måtte Herren hjelpe oss til å bevare disse ord i våre hjerter.
1: Vare Herre vekk, hukke min, så ikke litt av sann i min veim og system.
0: Og at vi fikk lov å rope dette ut til alle som ble lagt i vår vei.
1: Ja, til min bæse kjøre vår båka jeg gikk bort til min gein og åttes.
0: Gå i hast og fortell dette, sa engelen.
1: Mannen håper seg mye lette dagen, velke engel.
0: Ja, gå til mine brødre, sa Jesus, og fortell dette.
1: Mannen må velge løsa, jeg mye lette dagen, birra.
0: De har glemt det jeg har sagt.
1: Se, han er veien dotter, da meg hånden telken.
0: Men fortell det til dem igjen.
1: Måtte mye faste en sitte i dem.
0: Du og jeg glemmer det også så mange ganger.
1: Donja må veie alt uten den og mange gerti.
0: Men vi skal få høre det om igjen og om igjen.
1: Måtte vi bese kulle at han fastan ja fastan.
0: Herren er stått opp.
1: Herre la veie kjødjelen.
0: Ja, Paulus han skriver og sier.
1: Paulus tjala ja telakken.
0: Han døde for våre synders skyld.
1: Sånn ja, min sutt og tihti.
0: Og så sto han opp igjen til vår rettferdiggjørelse.
1: Ja, som bare kjødselig fasta i min vannhorske sin takk og gjør meg.
0: Det er forkynnelsen som møter oss i dag.
1: Talle vassar i mitt deg var min åndna baby.
0: Gud være lov og takk.
1: I min lekos veien og jorden jeg gist og jorden.
0: Amen.
1: Amen.

Det är Lisa Alamara, kisvata mig på att ett melis mig Helen Kullgren, tjoja i gitarran. Jag talar mot samman både sporten och det program i programmet just det kunde i kvarta. Jag ordnade mig på att den gäller vårt program. Så ska jag slå oss fast att den programmet lät det kunde runa i sängelsta. Sådana rakar den där programmet Romis Lars Radio Smille Sis Romstanis. Mån Leipet i Grönmå. Den fast Jörgland Jäivan, den programmet samtidigt i Radio DSF oftast. Månborgarna Radio DSF har smått och ena skäkelen diakonen Karasjua Servgottis. Talimi Gullatvas Salma med Karasjua Kirkoborget laulat. Läko Vela Moroshis.

Där Mikael Kåsgård av det era sani vill jag åkta dig det här om sani om en bibelis namn att se armo. Så då lärde jag åkta vara lärstavta. Just Mikael Kåsgård och att jag trivs väcker det mig färdigt dådas den sotto vattisvåda. Alla man väcker att jag med äska dalleg och mig gullat sotto dådalarsvåda. Och då där lärde sig Ippmil gissahta jag hade då den oddigt andra gossi. Paulus källorna, Kristus åst i min frian lagar hos oss gå erskar hov i min ditti. Då skulle källorvån gar hovån läggs ju ek hörs gå till enka stov och morri. Galaterisk gittis gunna kapitel kolma fjärsas. Mjät ansar skifte med det. Era gå rankast och se tomo. Kom i månad i att jag märker ännu jag suddat att Ippmil västa. Mot den rankast och sa mig mycket i gulaj. Den valde Jesus på till oss min åttas. Mjät inte med ansar som har gjort Ippmil mor i tomo. Mot Jesus ki hänkai rossa son kaajui min, kun son välti min tuomu potjelosas.